шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ойындыңыз ба? Ендеше біз

иә, шулық алаң тірлігі қайта басталды. Таңертеңмен ерте тұрып ырзық несібесін теріп жеймін деген тыңдаушыға мархабат, қайырлы таң дейміз. Бұл қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Тікелей эфирде әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізетін Зәмзагүл Уәлиханқызы. Біз бастадық. Бүгінгі сейсенбінің берекесін берсін. Береке таңда. Ерте тұрып ырзық несібеңді теріп жеу ол адамзат баласының күнделікті тіршілігі деп айтуға болатын шығар. Ырзық несібелеріңіз арта берсін, берекелі күн болсын. Біз осы ақ тілекті бастап, эфирімізді де бастаймыз. Мына ән сіздер үшін.

0: эфир басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күндерек айдары.
1: Иә, барлық жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Бүгін 8-ші қыркүйек, дәл осы күні әлемде, елімізде қандай оқиғалар болды, қандай қызықты мерекелері бар, кім не тойлап жатыр, кім немен айналысып жатыр, мұның бәрін біз айтамыз. Яғни Қазақ радиосы қайырлы таң бағдарламасы айтады. Бүгін 8-ші қыркүйек, отбасы мүшелерімен бірге таңғы және кешкі ас ішу күні екен.

305 33 55 дейді. Қайырлы таң, мына жерде бір хат жазып отыр, оқып жіберіңізші, оқып жіберіңізші. Міндетті түрде оқимын алдағы уақытта. Тағы да бүгін сауаттылық күні екен. О, енді бұны айтпаса да білетін шығарсыздар. Дәл қазіргі заманда, дәл қазіргі уақытта міндетті түрде адамға сауаттылық керек. Кітапты оқи беру керек, оқи беру керек. Күндізде, түнде, жатарда, таңертең тұрғанда, жұмыста жүргенде міндетті түрде кітаптың бетін бір рет ашу керек. Бұл дағдыға айналатын болса, сіздің өмір жолыңызда жеңілдейді. Мұған сеніңіз. Өйткені кітапта барлық білім кітапта деп бала күнімізден мұғалімдер үйретті, ұстаздар үйретті, иә. Кітапты ашқан бетте сіз өмір көңіл көкжиегіңіз кеңей бастайды. Өмірге деген көзқарасыңыз өзгереді. Әлемді көресіз. Тіптен әлемдегі таң ғажайып дүниелердің бәрін бармай-ақ кітаптан оқып көресіз. Яғни білім деген жетіле береді, жетіле береді. Бірақ қандай білім алу керек? Ол жағы да маңызды. Ол жағын алдағы уақытта айтатын боламыз. Бүгін білім күні болатын болса, отбасылық мереке күні болатын болса, неге оны тойлатпасқа? Оны Қазақ радиосымен бірге тойлату керек.

0: бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін енді 8-ші қыркүйек күні, сейсенбі. Аптаның басы деп айтуға болады. Аптаның басы адам құлшынып жұмыс істеуге құмартып тұратын кез ғой. Солай емес пе, Майра?
1: Иә, дәл солай. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Құлшынып жұмысқа кіріскен болсаңыздар, құлшынып тұрсаңыздар қазір, онда біз сіздермен біргеміз. Біз де құлшынып отырмыз жұмыс істеуге, табыс табуға, бүгінгі күннің бір берекесін арттыруға. Сондықтан Қазақ радиосы қосулы болсын.
0: Ал енді бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелерді жалғастырайық ары қарай.
1: Иә, мен бұл күнді мереке деп айтар ем. Ауыз толтырып кәдімгі бұл күн өте бір мейрам, адамның өмірін жақсылыққа өзгертетін, адамның өмірін жеңілдететін, жүрегіне тыныштық сыйлайтын. Енді не деп ойлайсың? Айналаңды бір әдемі әсем бояуға енгізетін, ух деп бір жүк қай кезде түседі өз мұха?
0: Күні бойы жүргенде ма, жоқ әлде?
1: Жалпы адам өмірінде бір ауыр жүкпен кейде жүреді, арқалап алады оны. Адам бір адамды кешірмей жүреді, бір жағдайды кешірмей жүреді.
0: Ол да бар.
1: Иә, жылдап соны арқалап жүреді. Бір кешірім беру үшін...
0: Кешірім күні онда?
1: Иә, бүгін кешірім сұрау және кешірім беру күні екен. Әдемі күн, иә?
0: Иә, қандай керемет.
1: Өте әдемі күн.
0: Кешірім сұрамайсың ба менен?
1: Енді
0: кім біледі енді қалай болғанда да кешірім сұрау керек қой бәрі?
1: Саған айтып-айтпай, біліп-білмей.
0: Айтып-айтпай не керек? Салықпен өтті ғой Мұхаммедтің бүгін дейсің ғой.
1: Қалай, сенің көңіліңе кірбің түсірсем, Мұха, халықтың алдында кешірім сұраймын. Жалпы кешірім сұрау маған қиын емес.
0: Иә. Адам деген негізі біреуді кешіремін, болмаса кешірмеймін, ондай емес. Күнделікті жатар кезде барлық дүниені кешірдім деп жату керек. Сол кезде адам жеңіл жүреді.
1: Иә, дәл солай. Бұны ғалымдар да дәлелдеп тастаған. Медициналық тұрғыдан да, биологиялық тұрғыдан да, нейрофизика тұрғысынан да. Бұл жерде енді дәлел деген жетіп артылады. Мысалы, жай ғана адам бір адамды кешірді дейік. Бір үлкен салмақтан арылды дейік. Ол адамға не береді? Қарапайым тілде, жүрегіндегі ауырлық жеңілдейді. Оның ойы тынышталады. Өзіне күші қайтадан қайтарылады. Өйткені біреуді кешірмей жүрген кезде ол өзінің күш қуатын біреуге беріп жүр.
0: Сарқып.
1: Иә, өзінде емес оның күші. Одан кейін өткенмен байланысы өзгереді. Болашаққа деген сенімі молаяды. Өзіне деген құрметі артады. Мына жаңа қарым-қатынастарға орын ашылады. Және мынау кешірім деген дүние өмірінің жақсаруына себепші екен. Сондықтан егер осы бір сәтке жете алмай жүрсеңіздер, өзіңізге көмектесіңіздер. Енді өмірде
0: түрлі жағдай болады.
1: Сан түрлі жағдайлар болады. Шынымен де өте ауыр дүниелер келуі мүмкін, кездесуі мүмкін. Сондықтан біз айтамыз ғой, бізге айту оңай. Ал бірақ кешіре білу деген кейде қиын болса да оны жеңілдетуге тырысыңыздар.
0: Бірақ енді кешірмей жүру ол жүрекке салмақ түсіреді. Сондықтан да ол қиын дүние.
1: Иә, мысалы кейде болады ғой, өміріңді өзгерткенге, бірақ тура сондай көңілмен, тура сондай жағдаймен шетел асып кетуің мүмкін. Тура сондай жүрегіңнің ауырлығымен Америкаға көшіп кетуің мүмкін. Еуропаны шарлап кетуің, бірақ жүрек сенімен бірге ғой. Ол саған маза бермейді, қай жерге кетсең де, мұхиттың қай жағында жүрсең де. Сондықтан күй, менің ойымша сол күйді жақсарту
0: кезінде сонда ауырмайды жүрек дейсің ғой.
1: Иә, сонда кез келген адамның өмірде тынышталатын секілді. Кешірім демекші Мұха, енді біз жалпы қазақтың халқы, біздің мынау қалай айтсам екен, тарихымызда да, біздің болмысымызда, біздің табиғатымызда сөзге тоқтаған.
0: Иә,
1: сөзге құлақ асқан, үлкенге деген құрмет арқылы мұны қайтпас қайсар мінезінде кішкене қалыпты келтірген, реттеген. Одан кейін жоқ деген сөзінен де айныған ғой, иә? Сондықтан да
0: болған деп өткен шақпен айтып отырсың.
1: Жоқ, қазір де бар шығар. Жоқ, мен ойлаймын, қазақтың табиғаты сондай кешірімді, иә?
0: Әрине.
1: Бүгін ашуға беріліп эмоциямен айтуы мүмкін, халықпен бірге ол адамды жек көруі мүмкін, шулауы мүмкін, даулауы мүмкін, бірақ ертесінде кешіреді, кешіре алады. Сондай бір жүрегі бар.
0: Бірақ күндік қой олай жай ғана. Оны эмоция деп айтамыз.
1: Еріліп жазамыз, айтамыз, көрместей боламыз, бірақ ертесінде сүйсініп қайтадан сол әртіске, сол бір адамға, сол бір жағдайға қарап отырамыз. Бұл біздің табиғатымыз да бар.
0: Иә. Яғни кешірімді болу біздің қазақ халқының табиғатында бар деп отырсың. Ой, қандай керемет. Мұндай халыққа жер бетінде көп пе, аз ба, оны білмедік, бірақ сіздердің мерекелеріңіз бүгінгі мереке, кешірім мерекесі.

0: Майра, мынандай хаттар келіп жатыр енді. Біршама хаттарды оқып жіберейік, өйткені тыңдаушылар ренжіп жатыр. Біз жазған хатты оқымайсыз, мен сонау мұхиттың арғы бетінен Америкадан жазып отырмын, бе, Лос-Анджелестен жазып отырмын дейді хатты. Күнде хат жазамын, сіздер оқымайсыздар дейді. Жарайды, оқимыз. Бек қуаныштымыз, сонау мұхиттың ар жағында қазақ радиосын тыңдап жүрген болсаңыз егер, сонау Америкада жүріп, сағат неше болды қазір? Сағат айтып жіберіңіз. Қазір не істеп жатырсыз? Жұмыста, үйде, көлікте, басқа жұмыс. Оның бәрі бізге қызық, әрине, міндетті түрде оқимыз. Мынадай тағы бір хат келген екен. Қайырлы таң қазақ елі. Мен дейді, адам баласын кешіре алмайды екен дейді. Сондай мінезім бар дейді. Жүрегіме сақтап қалам дейді. Кешіре алмай жүрем дейді. Іштей ренжіп жүрем оған дейді. Сосын адам баласына сенбейтін тағы бір қылығым бар.
1: Тоқтай, ай, не деген ауыр.
0: Ал тамаққа келетін болсақ, отбасы туралы бүгін айтып қалдыңыздар ғой дейді. Әлейін үш балам бар дейді, шүкір дейді. Енем мен тұрамын дейді, таңертең де кешке де бірге тамақ ішеміз отбасымызбен дейді. Ол жағы бар енді. Жақсы дейді.
1: Әр түрлі адам бар, мүмкін жүректегі салмақ осындай бір мінезді қалыптастырған шығар. Және бұлай жалпы адам тумайды. Адамның қалай кішкентай балаға қарасақ, болғандай риясыз көңілде, тап-таза жүректе адам жер бетіне дәл солай келеді. Ал одан кейін мінезі жүре қалыптасатын секілді, иә.
0: Қадыр ағамыз айтады ғой, адам жылап туады дейді, және жылап өледі дейді. Оның ар жағында сипаттамалар бар, ол міндетті түрде кейін айтамыз. Мына жерде бүйтеді, Қазақ радиосы менің сүйікті радиом ғой дейді. Шіркін ай, таңертең ерте тұрсам, Қазақ радиосын қоссам, көңілім көтереді, және барлығын кешіріп жіберемін дейді. Әне.
1: Рахмет. Кештім дейсіз ғой. Жақсы. Кешірім демекші. Мұха, бір қызық жаңалықтарды енді айтып отырамыз ғой. Естімеген елде көп. Содан біздің елде жоқ ондай. Келмей қойсын. Өзге елде бар екен.
0: Ал қандай?
1: Қандай десең, мысал біз өзіміздің мына ағайын туыс бауырдың көптігімен мақтанамыз. Иә? Өзің бір 9 ағайынды болып, 10 ағайынды, оның бала-шағасы бір дүйім халық айналып, бір ауыл жұрты сияқты ғой, бір әулет жиналған кезде. Енді білесің, батыс өңірлерде мына ел деп айтпайын, бірақ жалпы өмірге ағайындары өзінің тумалары аз. Отбасылар өте көп. Иә? Одан кейін мынандай дүние қалыптасқан, мысалы олардың жоқтауын адам жалдайды екен. Кәдімгі.
0: Бір
1: адам өткен кезде оны жоқтау үшін кәдімгі арнайы агентство бар, орталық бар. Сосын біз осындай адамымыздан айырылдық. Сіздер келіп адам санын көбейтіп жоқтап тұрыңдар деген секілді. Оны естіген кезде Құдай ай деп бір өзім бір жүрегіме алып қалдым. Көп болайық, бар болайық деп. Ендігі дүние бізге келмесін деп жатқаным, Мұхам. Мысалы мен бір адамды ренжіттім дейік. Барып кешірім сұрауға тәкаппарлығым жібермей тұр да өзімнің. Мен. Басымды егім келмейді.
0: Мен кім, ол кім деп
1: тұрсың. Кешір деген бес әріпті айта алмаймын. Жүрегім деген шыдатпайды кешір деген сөзді айтуға.
0: Бірақ іште өзімше жақсы адамсың.
1: Содан мен орталыққа барамын да, орталыққа барамын, адам жалдаймын.
0: Сондай орталықтар бар ма?
1: Иә, бар екен. Ақша төлеймін. Мысалы, менің жаңағы атымнан барасың да кешірім сұрайсың.
0: Сол адамнан.
1: Мен тас адамын. Мен жаңағы өзім.
0: Мен сұра алмай деп кеме.
1: Мен ақша төлеймін. Мен ақша төлеймін. Содан жаңағы жігіт барады да, қыз бара ма? Сосын жағдайдың бәрін айтып беремін. Осындай да осындай болған. Мен ренжіткен барда менің атымнан кешірім сұра. Кешірім алмай қайтпа деймін. Олардың прайстары бар екен кәдімгі. Жай барып кешірім сұрау осынша тұрады. Аяғына жалпайып жатып кешірім сұрау, кешірімін алмай алып беру осынша тұрады деп жаңағы. Содан
0: ондай да бар екен.
1: Күлмейік, Мұха, күлмейік.
0: Жоқ, күліп жатқан жоқ мұ? Сен өзің күліп жатсың.
1: Жоқ, мен
0: мұңайып
1: отырмын. Елестетіп отырмын. Біздің қазақ елінде, жерінде, жалпы мұсылман елінде, жоқ, осы жерде мен қате айттым, жалпы ондай бізге болмай, келмесін де болмасын. Ақшаға кешірімді сатып алу деген сөз, бұл өте қиын дүние. Сондықтан жаңағы орталық бар екен, сондай сен кешірім сұрауға арлансаң, тәкаппарлығың жібермесе, мына кеуде тұсың қысылса, кешір деген сөзді айтқанда өзіңді төмен санап қалатын болсаң, онда сатып аласың.
0: Сатып алғанда ол кеуде тұсың босай қоймайтын шығар оның деп ойлаймын.
1: Білмеймін.
0: Тәттімбет былай жазды.
1: Сенің кеуде тұстар бар ғой.
0: Сенің Майраның сөзіне тұздық болсын деп Тәттімбет жазыпты біздің тұрақты тыңдаушымыз. Мына дүние 5 күндік. Сол үшін жүрміз ғой, тіршілікті жасап жүрміз ғой, тіршілік кімде болмайды, кемшілік кешіре алмай жүрміз ғой, тұншығып дейді. Ендеше жалдыңыз.
1: Жоқ, арада кейде болады, екі адамда қақиып қалады осы. Сонда ортада бір дәнекер, дос, ортадағы бір қалай сол бір сәтті реттеп жүретін адамдар болады. Екі жақта бір-бірін кешіргісі келіп тұр, бірақ не анау бірінші бармайды, не мынау. Сонда бір ортадағы адам соны бір ұйымдастырып жіберетін біздің халыққа тән дүние да.
0: Иә,
1: сен бармай жатсаң, ол келмей жатса, мысалы екі бауыр арасын бір бауыр қосып жібереді деген секілді. Сондықтан менің ойымша жалпы жеңіл өмір сүру үшін де жеңіл өмір сүру үшін де ауыр кешірім сұрай алмау деген дүниені жүректе сақтамау керек.
0: Иә, дәл солай. Әулие Алексей Сергейұлы былай деп жазады: сіздерге көп-көп жалынды сәлем, таңертең ерте тұрамыз да сіздердің радиоларыңызды қосып жұмысқа барамыз дейді. Әне, бізді тыңдап жұмысқа бара жатқан тыңдаушылардың жолы болсын. Ал біз енді көп сөйлемейік, бізде кезекті әнге берейік, бір-бірімізді кешіріп жүрейік, кешірімді болайық, ән тыңдайық.

0: иә, жалғастырайық бағдарламамызды. 7:41 өтті. О, зулап жатқан уақыт, өмір. Иә, көптеген хаттар келіп жатыр. Құрметті тыңдаушылар, міндетті түрде оқимыз, ренжімеңіздер. Бірінен соң бірі, неге менің хатымды оқымайсыздар деді. Ол хат дегенді оқимыз. О, Майра, осы қарап отырмын да, мынау әлеуметтік желінің бәрін ашып қалатын болсаң. Жаңа ғана көрдім. Мен кеше ғана суретке түскен екен, бүгін әлеуметтік желіде өзімді көріп отырмын. Титаникте кетіп бара жатырмын ғой. Қазір жейдің дамыған заманы ғой. Жасанды интеллект. Кеше ғана жай отырған дүниемде біреу Мұхтар Титаниктің ішінде отыр деп салып қойыпты.
1: Иә, әдемі, мен сеніп қалдым. Неге бізге айтпа, неге чат құрып алдыңыздар ма? Біз неге
0: мен өзімде сеніп қалдым ғой, негізі
1: Титаниктің ішінде отыр дегенге. Жазайын дедім да, сосын енді Титаникке бара қоймас есімде. Ондай кеме жоқ қой деп өзімді сабырға шақырдым. Әйтпесе әдемі сондай бір сенімді фотоны көрдім кеше.
0: Қазір қарап отырсаң, кез келген дүниені жиі арқылы жасап алуға болатын секілді.
1: Иә, жиі деген, құрметті радио тыңдарман, бізде қазір енді бізді ересек адамдар да тыңдайды. Иә, үлкен кісілеріміз де тыңдайды, үлкен аталар мен әжелер де тыңдайды. Сондықтан қазіргі мына цифрлы дәуірдің келесі бір қарқынды дамып жатқан қадамдары бұл жасанды интеллект дейді. Адамның өзінің интеллекті бар, және жасанды интеллект бар. Осы жасанды интеллекттің көмегіне неғұрлым көбірек жүгініп кетсек, өз интеллектімізді әлсіретіп алуымыз мүмкін. Жалпы осы жиі зерттеп жүргендерден сұрайды. Жасанды интеллект адамның ақыл, ой өрісін, ойлау қабілетін жақсарта ма, күшейте ме, жоқ әлде әлсірете ме деген сұраққа, бұған дейін өзінің ойлау қабілеті, аналитикалық ой өрісі, оның талдауы, жалпы кез келген ақпаратқа деген көзқарасы, ізденуі, белгілі бір қор мөлшеріндегі білімі болса, ол адамның біліміне білім қосады. Иә, жаңағы ақпаратын
0: толықтырады.
1: Ал егер тек қана
0: жай ғана
1: оқып алып, көшіріп басып, қажетінде ғана іздеп, іздеу салып, өзінің бір азғана ақылын бұған дейін де дұрыс пайдалана алмаған адамның бар ақылын әлсіретеді. Сондықтан да жиыдың осындай бір екі тұсы бар.
0: Оған көп сене беруге болмайды негізі.
1: Сене бергенде де оның жақсысын алу керек. Мысалы, қазір біз жиыды жамандамайық, жиыдың пайдасын айтайық. Өйткені бүгінгі тақырып бізде осы бір жиы туралы ақпарат беру керек екен, беру екен. Жиыдың мына ғылымдағы, медицинадағы, білімдегі пайдасын жай ғана қарапайым тілмен айтайықшы. Ғылымдағы пайдасы: үлкен көлемдегі ақпаратты жылдам талдайды. Иә, жаңа жаңалықтарды тезірек табуға көмектеседі.
0: Ол бар.
1: Ғылыми болжамдар жасайды. Зерттеушінің уақытын үнемдейді. Адам байқамаған заңдылықтарды табуы мүмкін. Мысалы, медицинада жақында мен мынадай дүниені естідім. Сіздің бойыңызда тап-тазасыз. Бірақ 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, егер де ауыр қатерлі ісіктің қаупі болатынын 3 жыл бұрын анықтап береді екен. Мысалы, қазір бәрі жақсы, бірақ мына бір нүкте 3 жылдан кейін өзінің бір оянуы мүмкін, осы бір көрініс табуы мүмкін.
0: Алдын ала, яғни
1: 1.5 жылдан кейін деген секілді, алдын ала адамның ағзасын зерттеп бере алатын медицинадағы қарқынды үлкен дамып келе жатқан белсенді күш деп бір айтуға болатын шығар. Бұл жағынан мен кәдімгідей жасанды интеллектке басым дейдім. Әйтпесе диагноз қоя алмай сандалып жүрген кезде адамдарды, жақындарымыздан айырылып қалып жаттық. Сондықтан егер дәл осындай медицинаның қырағы, жаңағы сараптамасы дәл дөп түсетін
0: болса, неге іске пайдаланбасқа болады?
1: Әлбетте, әлбетте, бүкіл әлем пайдаланып жатыр. Диагноз қоюды жаңағы қолдайды, көмектеседі дәрігерге, пациенттің белгілері мен талдауларын бірге бағалауға, бағыттауға, жан-жақты зерделеуге, мысалы дәрігерге де көмектеседі.
0: Үлкен көмегі бар, иә.
1: Одан кейін мына жаңа дәрілерді әзірлеуге жылдамдық береді, олардың өнімділігін жақсартады дейді. Операциялар мен медициналық процедураларда дәрігерлерге жоспарлау және мына навигация жағынан көмектесе алады дейді. Науқастың жағдайын бақылауды жеңілдетеді екен. Бұл бір дейді. Енді мына білімдегі пайдасын айтайық. Жеке оқытуға мүмкіндік береді. Ол дегеніңіз, мына оқушының деңгейіне қарай тапсырманың күрделілігін өзгертіп, түсінбеген тақырыпты қайта түсіндіреді дейді. Ақпаратты тез табуға көмектеседі. Оқушы немесе студент қажетті материалды іздеуге кететін уақытын қысқартады. Күрделі тақырыптарды қарапайым тілмен түсіндіре алады. Мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді. Сабақ жоспарын, тапсырмалар, тест сұрақтарын мынандай бір белгілі бір шеңберден, шекарадан креативті білім беру сапасын кеңейте алады. Тіл үйренуді жеңілдетеді. Білімге қол жетімділікті арттырады дейді. Мысалы, кез келген уақытта сұрақ қойып, қосымша түсініктеме алуға мүмкіндік бар. Және сен қалаған білімді шетел асып, арманыңдағы ұстаздан, профессордан емес, қолыңдағы дамыған мына цифрлы дәуірдің, қазіргі тілмен айтқан кезде, бір басқарушысы сияқты ғой, енді дирижер сияқты,
0: ұстаз деп айтуға болады.
1: Ақпарат алуға болады екен. Мына геологтар да қуанып жатыр. Мысалы, жер қыртысындағы кен орындарын зерттеуде, мысалы, соны дөп тауып беретін сейсма бағыттарды сезетін бұрын деген қалай еді? Өзінің түйсігімен, біліміне сүйеніп барып, геологтар, геофизиктер, оны тексеретін, оны қалдырып кететін, уақыт арнайтын. Ал қазір кішкентай-кішкентай құрылғылар арқылы қай жерде сигнал бар, солай кен орындарында табуға болады.
0: Ой, қандай керемет. Яғни мұның пайдасы ұшан теңіз деп айтуға болады. Егер
1: өте
0: мүмкіндігі, егер дұрыс пайдалана білсең,
1: кеше ғана бір мысал, бір ғана мысал айта кетсек, мысалы үйдің жөндеу жұмыстарын пәтердегі мен осы жасанды интеллекттің көмегімен жасадым.
0: Неге тез бітіре қой десем,
1: фотосын жібересің, мына жерге не жетпей тұр, не істейін, не керек десең, кәдімгі бұл құрылысшы, бірде сенің психологың, бірде сенің ұстазың, бірде сенің дәрігерің. Бірақ дәрігер демекші, кәдімгі дәстүрлі медицинадан, өзіміздің дәлелденген медицинадан айнып кетіп, ChatGPT-ді тек қана бүкіл менің профессор академигім осы демеңіздер, өйткені соңғы диагнозды қойып дәрі дәрмекті жазып беретін ол әлбетте сіздің дәрігеріңіз.
0: Қандай керемет. Міне осындай мағлұматты білгілеріңізге қазақ радиосын тыңдай жүріңіздер.

0: Майра, мынандай бір хат келген екен. Елмен байланысты үзбеудің бір жолы бұл Қазақ радиосын үнемі тыңдап жүру. Мен Америкада тұрамын, такси қызметінде жұмыс істеймін дейді. Кешкі сағат 7:30 қазір дейді. Таксиде Қазақ радиосын тыңдап жүремін үнемі дейді.
1: Мәссаған.
0: Қандай керемет. А бұл жақта кешірім туралы айтатын болсақ дейді. Бір-бірінен кешірім сұраудан бұлар еш жалықпайды дейді. Үлкен кішіден, кіші үлкеннен бастық па, кіші ма, төмен ба, ешкім қарамайды дейді.
1: Кез келген дүниеге
0: кешірім сұрайды бұл жерде дейді.
1: Иә, иә, оны байқаймын, оны естеймін. Және жалпы бір адамды тереңірек танып білгің келсе, сол елдің өзінің сол
0: елдің салт-дәстүрімен, мәдениетімен танысу керек.
1: Иә, иә, құндылығын түсіретін, құндылығын көрсететін фильмдерін, киноларын, өздерінің отандық өнімдерін көрген дұрыс, өйткені дәл сол арқылы олардың халқының бір-бірімен, адамдарының қарым-қатынасын да көруге болады.
0: Мінезін береді, сол халықтың мінезін береді ғой.
1: Былай иіліп кешірім сұрап тұратын мына Азия елдері деп айтуға болатын шығар, өйткені жай ғана мына екі қолын бүйтіп қосып бір-біріне кірсе де шықса да басын бүйтіп иіп тұратындары, кейде бір дорамалар бар ғой енді корей сериалдары мен киноларын көрген кезде, біздің де мына қолымызды кеуде тұсымызға қойып басымызды бір иіп, бір ишарат танытып, бір иә көрсетеді. ұқсастық өте көп деп есептеймін. Жалпы бұл бөлінбейді, Азия, Европа, Америка, батыс, шығыс деп. Жалпы адамзат болғаннан кейін, оның жүрегі болғаннан кейін кешірім болу керек деп ойлаймыз.
0: Әрине. Тағы да хаттар келген екен, оқып жіберейін. Енді барлығы уақыт бөліп жазған екен. Мұхтар, Майра, қалдарыңыз қалай дейді. Өте дұрыс айтасыз дейді. Күнде жатарда кешірім сұрап жатамын және бәрін кешіріп жатамын дейді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, шыққандарыңыз жақсы болды дейді. Үнемі сіздерді тыңдап жұмысқа барамыз дейді. Және балаларымызды мектепке апарамыз дейді. Мектепке апара жатқан балаларымызға жақсы болды дейді. Қазақ радиосын қосшы деп бірінші солар айтады дейді. Әне, ал құрметті тыңдаушылар, ендеше келесі сағатта сіздермен қайта қауышамыз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда жаңалықтар қызметімен Асел Жақсыбай. Қазақстанда қор биржасынан тыс жасалатын квазимемлекеттік сектор облигациялары мен операцияларға салық салудың бірыңғай тәсілін енгізу ұсынысы қолдау тапты, деп хабарлайды үкіметтің баспасөз қызметі. Бұл мәселе премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның төрағалығымен өткен салық кодексін енгізу жөніндегі жобалық кеңсенің 27-ші отырысында қаралды. Ұлттық банк төрағасының орынбасары Әлия Молдабекованың айтуынша, бейрезидент Қазақстан қор биржасында квазимемлекеттік сектор облигацияларын сатқан жағдайда олардың құнының өсуінен түскен табыс салықтан босатылады. Алматы тұрғындары үшін бас жоспар бойынша байланыс орталығы іске қосылды. Қалада бас жоспар туралы ақпараттандыру деңгейін арттыру үшін тұрғындармен түсіндіру кездесулері, жеке консультациялар және басқа да іс-шаралар өткізіліп тұрады. Мамандар жер учаскелері мен жылжымайтын мүлікке қатысты құжаттар мәселесі бойынша жеке кеңес береді. Алматы Генплан компаниясы тұрғындардың өтініштерін қабылдау үшін байланыс орталығын іске қосты. Бұл туралы қала әкімдігі хабарлады. Қызылордада 120 тонна мұнай өнімі өртенді. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталуда. Өрт Шоқай көшесінде орналасқан мұнай өңдеу зауытында болған. Онда әрқайсысының сыйымдылығы 60 тонна болатын екі резервуар өртенген. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігінің жергілікті атқарушы органдардың және басқа да қызметтердің күштері мен құралдары жұмылдырылды. Оқиға орнында өрт сөндіру жөнінде жедел штаб құрылып, көршілес резервуарларды қорғау үшін жылжымалы лафеттік құралдар қолданылып, көбікпен сөндіру жұмыс жүргізілді, деп хабарланды. Непалдың солтүстігінде болған жойқын көшкіннен қаза тапқандар саны 1,355,000 адамға жетті. Тағы 4,996,000 тұрғын із-түссіз жоғалғандар қатарында. Қытай орталық телеарнасының мәліметінше жаңарылған ақпаратты Непалдың табиғи апаттар қаупін азайту жөніндегі ұлттық басқармасы жариялады. Деректер жергілікті уақыт бойынша 7 қыркүйек сағат 11:00 жағдайға сәйкес келтірілген. Зардап шеккен аудандарда іздеу құтқару жұмыстары жалғасуда. Елордада саябақтар мен балаларға арналған ойын алаңдарын көркейту жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Мәселен, Астананың Сарыарқа ауданында жыл басынан бері 20 аула мен 3 қоғамдық кеңістік абаттандырылған. Соның бірі Рауан көшесінің бойындағы орналасқан демалыс орны. Бұл аумақ осыған дейін қараусыз жатқан қоқысқа толы жер болған. Қазір тұрғындар үшін жайлы демалыс орнына айналған. Қазақстандық мүсінші Нұрғалым Исабаев Нидерландта өткен ақалтеке жылқылары арасындағы тұңғыш әлем чемпионаты аясында ұйымдастырылған көркем туындылар көрмесіне қатысты. Іс-шараны Еуропалық ақалтеке жылқы шаруашылығы қауымдастығы мен Түркменстанның Түркмен атлары бірлестігі ұйымдастырған. Ақалтеке тұқымды жылқылар сайысына әлемнің 25 елінен өкілдері қатысқан. Сонымен қатар чемпионат аясында осы тұқымға арналған өнер туындыларының арнайы көрмесі ұйымдастырылған. Нұрғалым Исабаев Нидерландтағы бұл көрмеге абсинтке арналған картинасын ұсынған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 29 градус жылы. Алматыда күн ашық, 30 градус ыстық. Оралда 18, Ақтөбеде 21, Ақтау, Атырауда 22 градус жылы. Қарағандыда 27, Өскемен, Семейде 28, Павлодар, Көкшетауда 29, Петропавл, Талдықорған, Қостанай, Қонаевта 30, Жезқазғанда 32, Шымкентте 30, Тараз, Түркістанда 34, Қызылордада 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: өкелет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Я, дәл солай, бір әріп үлкен мүмкіндік 20 литр жанармай ұтып алуға. Тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Біз бастаймыз ойынымызды, құрметті тыңдаушылар, ережесімен таныстыра кетейік. Тікелей эфирге хабарласасыз, бізге сұрақ, біз сізге 30 секунд уақыт береміз, түрлі сұрақтар қоямыз және бір әріпті таңдаймыз. Сол әріп сол сіздің жауабыңыздың ішінде болмау керек. 30 секунд шыдасаңыз 20 литр жанармай ұтып аласыз. Сол емес пе, Майра?
2: Иә, дәл солай, құрметті радио тыңдарман, 877-755-3355, 877-807-5-75, тіпті үшінші нөмір де бар, бұл қала нөмірі 75-78-75 деген. Бізге хабарласқан тыңдарман дәл осы ойыннан сүрінбеуге тырысады, ал біз керісінше сіздерге сыйлық беруге, қуантуға дайынбыз. 20 литр жанармай кімге бұйырады екен?
1: Ал хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн.
2: Маха, тұра тұр. 30 секунд, 1 минутқа көтереміз бе?
1: Кеше тыңдаушылар айтты, көтеріңіздер болмайтын ау деді ғой. 30 секунд деген көз ашып жұрманшы өтті.
2: Зәмзәгүл Уәлиханқызы айтсын.
1: Ал, қайырлы күн, кім болды екен?
3: Қайырлы
1: күн. Иә. Есіміңіз?
3: Айсәуле.
1: Айсәуле, қай сәуле, қай өңірден?
3: Қарағанды қаласынан.
1: Қарағанды қаласынан. Жұмыста үйдесіз?
3: Ау.
1: Қайдасыз, үйдесіз бе, жұмыстасыз ба, көлікте?
3: Таңертең баламды садикке апаратырмын.
1: Өзіңіз апарасыз ғой,
3: а?
1: Өзіңіз апарасыз ғой.
3: Ағатайым екеуміз апаратырмын.
1: Ағатайыңыз екен. Жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
3: Иә.
2: Сонымен, Айсәуле, қазір біз сізге бір әріпті айтамыз, ал сіз бір, мені Зәмзәгүл айтады, бір минут созыңыздар дейді. Зәмзәгүл айтып болды. Бір минутқа жетер уақытта сол әріпті пайдаланбаңыз. Өйткені біздің тыңдарман қазір ақырындап қана бір қолыққа салды. Біз сұрақ қойған кезде су, аспан, көк,
1: я жоқ деп отыра
2: береді. Ал жақсы, я жоқ, олай болмайды.
1: Мұқият болыңыз. Сізге, я, көп кездесе бермейтін ғарпын берейік, ағатай дегенде.
2: Я, жақсы. Және сіздің жауаптарыңыздың ішінде дәл осы ғы деген әріп кіріп кетпесін, я, Айсәуле. Ғы деген әріп.
1: Ғарышкер.
2: Ғағарин дегендегі ғы ғой. Жақсы. Айсәуле, ал бастайық, күз қалай басталды? Көңіл күйіңіз қалай?
3: Жақсы.
1: Ұлыңыздың есімі кім?
3: А?
1: Ұлыңыздың есімі

0: Кім қазір балабақшаға апарып жатқан?
1: Ұлым есімі Али Мансур.
2: Али Мансур.
0: Қандай? Кім қойды?
2: Мансур дегенде олар емес па? А, Мансур ғы жоқ екен, иә.
0: Есімін кім қойды?
1: Есімі тұр.
2: Есімін кім қойды? Ұлыңыздың есімін кім қойды?
1: Есімін анам қойды.
2: Тамаша, анаңыздың есімі кім?
1: Анамның есімі Гүлман.
2: Тамаша, қанша немересі бар анаңыздың?
1: Бес немересі.
2: Тамаша.
0: Көлікте тізгінде өзіңіз ба?
1: А?
0: Көлік тізгінінде өзіңіз ба?
2: Көлікте кім отыр қазір рөлде?
1: Көлікте...
0: Олай уақыт сөзге болмайды.
2: Агам десеңізші, агам.
1: Көлікте адам отыр.
2: Адам отыр, және менің агам отыр десеңізші, ағам отыр деп айтты ғой. Бір минутқа жетті, және өзінің ағасына, мүмкін өзіне 20 литр жанармайды ұтып берді, Айсауле, бәрекелді.
0: Ал, жақсы, жарайды, сөзді дегенмен де. Адам отыр деді ғой.
2: Рахмет, Айсауле. Жақсы, телефон тұтқасын қоймаңыз. Кішкене байланысы нашар болды ма? Сіз бізді естімедіңіз бе? Білмедім енді. Бірақ келесі жолы байланысты реттеп алып хабарласыңыз, иә, бізге. Өйткені сіз бізді естіп болғанша, біз сізді естіп болғанша арада уақыт өтіп кетті. Рахмет. Ал біз құрметті радио тыңдарман, дәл осы ойынды жалғастырамыз және сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. 8700 755 33 55 8778 015 78 75.

0: Иә, жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 8:22 минут өтті. Тікелей эфирде бір әрі бойына 20 литр жанармай ойнатып жатырмыз. Хабарласыңыздар. WhatsApp нөмірінде тікелей эфир нөмірінде айттық. Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз?
1: Есім Дәурен болады.
2: Тамаша.
0: Шымкент
2: қаласынан. Ысып тұрған қаладан. Әрдайым жазы ұзақ қаладан хабарласты бізге, иә? Дәурен, көңіл күйіңіз қалай?
1: Көңіл-күйім жақсы.
0: Радионың дауысын басып қойыңыз, әйтпесе біз жаңғырып тұрамыз.
1: Иә, басып қойдым.
2: Ал жақсы. Жақсы көңіл күймен хабарласқан жақсы адаммен ойынымызды бастайық. Осы ойынды ойнаймыз ба?
0: Иә.
2: Жақсы, ендеше Дәурен, байланысты сонда да бір мінсіз қып жасай аламыз ба? Ар жақта радионы мүлдем өшіріп тастай аласыз ба? Өйткені біздің дауысымыз бізге еміс-еміс естіліп кедергі болып жатыр.
1: Иә, мүлдем өшіріп
2: тастаңыз. Мүлдем өшіріп тастаңыз, бізді телефон арқылы тыңдаңыз, иә?
0: Ал, Дәурен.
2: Жақсы. Ал, сонымен біз ойынымыздың шартын сіз білесіз, жаңа тыңдарман ойнады, сізге е деген әріпті береміз.
0: Е. Yeah.
2: Осы жаңа енді дауыссыз дыбыстарды кішкене былай ойнаған кезде бақылауға болады да, бірақ дауысты дыбыстарды сәл-пәл қиындау бақылау. Сондықтан да е деген дыбысты берейік, сіз айтқан сөздердің ішінде е болмасын, Дәурен.
0: Жақсы.
2: Келістік қой. Ал, дәке, айтыңызшы, қазір жеңімпаз болып жатсаңыз, қандай әнді қоямыз? Кімді жақсы көресіз, қай әншіні?
1: Мен айтатын өлеңде ол жерде.
0: Өлеңде дегенде е жоқ па? Өлеңде дегенде де кетіп қалды ғой.
1: Иә, бар.
0: Мен деген бар. Мен дегенде бар.
2: Дауысты дыбысты беріп құлатайықшы бәрін. Жақсы. Дәке, рахмет. Рахмет хабарласқаныңызға. 8700-755-3355. Құрметті радио тыңдарман. Келесі тыңдаушыны қосайық. Алло, амансыз ба?
0: Қайырлы күн.
3: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
0: Жақсымыз, кім болдыңыз?
3: Есім Дәулет, Семей қаласынан.
2: Тамаша.
0: Дәулет, өткенде хабарластыңыз ғой сіз, иә?
3: Хабарластым, бірде тұтылып қалдым, бірде жол берді мана, қалай да, жауаптың жаңыма дегеннен кейін, басқа ойнамағандарға беріңіз дедіңіз, одан кейін орын бердім сосын кейін.
0: Жауаптан
2: жаңыма деген ой жоқ.
0: Ондай ойын жоқ, сіз қателеспеңіз.
3: Жоқ, алдында болды ғой, алдында анау.
2: Кімдер? Зейін жүргізгенде ме? Әсел, салтанат?
3: Иә.
0: Ол бізде біз жоқпыз ғой.
2: Жақсы, демек хабарласпағанда бізге, бізбен тілдеспегенде біраз болған екен. Иә. Сонымен Семейдің азаматымен ойынымызды бастайық. Олай болса, біз қазір сізге...
0: Тыны берекші.
2: Ты, жақсы, ты деген әріпті береміз, және сіз айтқан сөздердің ішінде ты болмасын. Иә.
0: Келістік қой.
2: Ал...
3: Тұрдеген ба?
0: Иә, тұр.
2: Трактор дегендегі тұр. Ал
0: Дәулет.
2: Дәулет, иә? Ал Дәулет, енді Абайдың елінен, жерінен хабарласқан екенсіз, Абайдың қайғара сөзін жақсы көріп оқисыз.
0: Ал кеттік.
2: Уақыт кетті.
0: Кеттік уақыт. Дәулет?
2: Абайдың
3: енді бірінші қара сөзі.
2: Тамаша. Ол жерде не деп айтады жалпы?
0: Есіңізде бар?
3: Ұмытып қалдым, шынымды айтсам, қазір сіздермен ақсы болды.
0: Ұмытып дегенде ты жоқ па, бар ма? Ұмытып деген. Ұмытып дегенде ты бар ма, жоқ па?
3: Бар екен.
0: Бар екен. Ренжімеңіз ендеше. Есімде жоқ десеңіз болатын еді,
2: жақсы. Біз ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман, одан кейін ойынымызды жалғастырамыз. Қазір Калифорния әндетеді, қабыл алыңыздар.

0: Yeah. Ал құрметті радио тыңдарман, құрметті достар, біз мына жақта студияда ыстық шай ішіп отырмыз. Сіздер кофелетіп отырсыздар ма, шай ішіп отырсыздар ма? Бағы жанғандар саумал ішіп отырған шығар, кім біледі.
1: Бағы жанған адам ше бұл?
0: Енді
1: үйінде бар адам. Үйінде бар.
0: Сауынды биің болса, байсың ғой? Күшті емес пе? Байсың, мына ешқандай жол жүріп қажеті жоқ, сатып алып қажеті жоқ, саумалың алдыңда.
1: Саумалда барлық дәрумен бар.
0: Иә, бағжаны. Жалпы қазір Мұха, кімнің мынандай дүние ғой, ашық аспан зор денсаулық, мол махаббат, мөлдір сезім демейді адамдарға.
1: Тілек тілегенде ме?
0: Қазір былай айтады, айтайын ба?
1: Не дейді? Бір жылқың болсын дей ма?
0: Былай айтады, давлениең дұрыс болсын дейді. Мына қан қысымың дұрыс болсын дейді. Жүрегіңнің дүрсілі дұрыс болсын дейді. Одан кейін барлық дәрумендерің қалыпты болсын дейді.
1: Тілек өзгерген болсын да?
0: Тілек өзгерген қазір.
1: Денсаулыққа байланысты барлығы.
0: Иә, сондықтан Д дәруменің түспесін, ферритинің жоғары болсын деп айтады. Темір жаңа анемия болма деген сияқты.
1: Тілектер
0: қазір осында бір денсаулыққа байланысты. Сондықтан да кім саумал ішіп отыр шын? Менде біз саумал ішіп отырмыз деп жазыңыздаршы. Қай өңірдің, қай аймақтан тыңдап отырсыздар?
1: Қымызы жақсы екен. Ал хабарласқан тыңдаушы бар ма? WhatsApp нөміріміз тағы бір айтайық. 8-700-755-33-55. Қазір үлгермесеңіздер, келесі жарнамадан кейін тағы да ойынымыз бар. Соған қатысыңыздар.

0: Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Отбасы – бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар, ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Ал солай, құрметті тыңдаушылар, эфирдегі эрудит басталды. Бүгін енді білім күн деп айтып отырмыз ғой, білімді толықтыратын күн. Бүгін енді ойын ойнайтын күн. Егер өзіңіздің біліміңізге сенімді болсаңыз, бізге хабарласыңыз, бізге сұрақ қой, сізге сұрақ қоямыз, бірге талқылаймыз, бірге жауап береміз және жеңімпаз атанамыз. Ол үшін WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55 телефонына хабарлассаңыздар болғаны. Хабарласқан тыңдаушы бар ма алғашқы? Тыңдап көрелік. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, ассалаумағалейкум.
1: Уа алейкум ассалам. Кім болдыңыз? Танысайық.
2: Мен Жамбыл облысынан болам, Бибол болады есім.
1: Өте жақсы.
3: Бибол. Әдемі, иә?
2: Аха.
3: Бибол болмаса бит түсетін үй бол
1: дейді. Әне.
2: Иә, иә.
1: Ал қайдасыз өзіңіз? Қазір ыңғайлы ғой сізге сөйлесуге, иә?
2: Ыңғайлы, қазір сол жұмыстың алдына келіп отыр едім.
1: Қазір сізге сұрақ қоямыз. Егер қиындау десеңіз, оның нұсқаларын айтамыз, жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз. Келістік қой?
2: Жарайды, аға.
1: Мен қойым ба? Сен қойсың ба? Мен қойын ендеше. Мұқият болыңыз. Бір минут уақыт беріледі. Бұл автокөліктің бренді оңтүстік Африкада қара адамның дөңгелектері деген лақабатқа ие. Бұл қандай автокөлік? Нұсқалар бар. Қара адамның дөңгелек деген лақабаты бар екен бұл оңтүстік Африкада. Бұл көлік жөнде. Қандай марка сонда? Қандай көлік?
2: Африкада так.
1: Нұсқа керек болса айтайын.
2: Нұсқаларын айтып жібересіз ба?
1: Mercedes Benz, BMW, Toyota, Volkswagen.
2: Volkswagen шар.
1: Қабылдайық па? Көрсек көрейік.
4: Әттеген ай.
1: Volkswagen емес екен.
3: Рахмет, Бибол, хабарласқаныңызға. Келесі тыңдарманды қосайық. Алло, қайырлы таң.
5: Алло, сәлеметсіз бе, қайырлы таң.
3: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
1: Танысайық.
5: Жақсы, мен есімім Ағарке, Алакөл ауданы Шарал қаласына хабарласып тұрмын.
1: Шарал ауданынан хабарласып тұрсыз, иә?
3: Тамаша.
1: Жер жәннаты Жетісу деп айтады ғой әдетте. Солай емес пе?
5: Иә, Айдында Алакөл.
1: Айдында. Тағы не айтасыз? Тағы не бар?
3: Айбында халқы бар, Айдында Алакөл.
1: Күн нұрын төгілген жер жәннаты Жетісу деп қойсаң.
3: Жылда барасыздар ма Алакөлге, жылда түсесіздер ме?
5: Жаз айында, иә, міндетті түрде.
3: Керемет. Алакөлге бір түскен адам жазда қыста ауырмайды деген дүние бар.
1: Ойбай.
3: Мен енді оны өзімнен сеземін. Рас қой, иә? Рас қой.
5: Иә, рас.
3: Әне, әне.
1: Көреміз қыста.
3: Ауырып қалдым деп айтсаң, Алакөлің қайда дейді тұрсың ғой.
1: Алакөлге қайта жіберемін онда. Қыстың күні барып түсіп келемін.
5: Номерім сақтап қойыңыз.
1: Жоқ, сізге айтып отырған жоқ, мен Майраға айтып отырмын. Алакөлің қайда, неге өтірік айтасың деп. Жақсы, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
5: Ойын шарты иә деп жауап бермеу керек ойыны ма?
1: Жоқ, бұл ондай емес. Сізге сұрақ қоямыз. Бұл басқа, мүлдем басқа. Иә деген ойын бізде жоқ. Біз сізге сұрақ қоямыз. Және бір минут уақыт береміз, бір минуттың ішінде сол сұраққа жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз. Егер сізге сұрақ қиын болып жатса, нұсқасын да айтамыз. 4-5 нұсқасын. Жаңағы сұраққа жауап бере аласыз ба, алғаш қойған? Естідіңіз бе оны, естімедіңіз ба?
5: Жоқ, естімедім. Мен басында көлікпен келдім де, жұмысқа кіріп кеттім.
1: Жұмыстасыз ба қазір?
3: Сол сұрақты қайтадан өзіңізге.
1: Жұмыста ыңғайлы ғой сізге?
5: Иә, ыңғайлы.
1: Кабинеттің ішінен жауап алыңыз, ешкім көрмесін сізді. Иә. Бұл автокөліктің брендін оңтүстік Африкада қара адамның дөңгелектері деген лақабатпен атайды екен. Ол қандай автокөлік?
5: Қара адамның
1: дөңгелектері. Егер қиын болса, нұсқаларын айтайын.
5: Нұсқаларын айтасаңыз.
1: Mercedes Benz, BMW, Toyota, Volkswagen.
3: Жаңа Volkswagen деп таңдады, ол жауап дұрыс болған жоқ. Сондықтан мұны алып тастаймыз да, үш нұсқаны ғана қалдырамыз. Mercedes Benz, BMW және Toyota.
1: Қайсы екен?
5: Mercedes Benz деп білемін.
1: Қабылдайық па?
5: Өзіңе осы көлігін айт.
1: Қабылдайық па?
5: Қабылдаңыз.
1: Жұмысыңыз істей беріңіз ендеше.
3: Рахмет. Мерседес ұнаса болсын, Мерседестің ең әдемісі болсын. Ал келесі тыңдарман қосылғанға дейін біз ән тыңдаймыз, құрметті радио тыңдарман. Одан кейін ойынымызды жалғастырамыз.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 8:51 минут өтті, тікелей эфирдеміз. Хабарласқан тыңдаушы болса, мархабат, қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз.
1: Қайырлы күн.
0: Танысамыз, есіміңіз?
1: Саламатсыздар ма?
0: Жақсымыз.
1: Есімім Марлен.
0: Марлен. Солай ғой.
1: Иә.
0: Қай өңірден Марлен?
1: Маңғыстау, Ақтаудан.
0: Ақтаудан. Жақсы, ал ойын шарты түсінікті ғой сізге?
1: Иә, түсінікті. Егер нұсқаларын берсеңіз.
0: Міндетті түрде береміз нұсқаларын. Сонымен
2: жаңағы сұрақты ауыстырайық енді.
0: Ауыстырамыз әрине.
2: Әйтпесе, көліктерге жарнама болып отыр.
0: Ал?
2: Сонымен келесі сұраққа көшейік.
0: Композитор Моцартты білесіз ғой?
1: Иә.
0: Қай елдің тумасы? Керек болса айтайын нұсқаларын. Жауап береміз. Германия, Италия, Австрия, Франция.
1: Австрия.
2: Бәрекелді.
0: Әрине.
2: Келесі сұрақ. Флебология нені зерттейді? Флебология. Жүйке жүйесінің ауруларын, жүрек пен артерияларды, көктамыр, вена дейді, жүйесін және оның ауруларын, сүйек пен буындарды. Флебология. Білмей жатсаңыз тамаша. Демек бұл жеріңіз ауырмайды деген сөз.
0: Иә.
2: Ауыртпай қойсын, білмей қояйық.
0: Жүйке жүйесін, жүректі, сүйекті, көктамырды.
2: Иә, жүйке жүйесін, жүректі,
0: көктамырды, сүйекті. Қайсын деп дейді?
1: Сүйекті.
2: Сүйекті. Сонымен флебология сүйекті зерттейді деді Марлен. Біздің жауап?
0: Қабат деген ай деген жауап болып қалды. Бұл енді көктамырды. Яғни қанды венаны зерттейді екен. Біліп жүріңіз?
2: Иә, мұхам. Рахмет сізге, Марлен, аман есен болыңыз. Көк тамырды зерттейтін адамдардың алдына апармай қойсын ешкім.
0: Сол ғой.
2: Денсаулық деген не деп сұрақ қойған екен. Сонда сен ағзаңның қай жерде орналасқанын білмесең, онда сенің денің сау, денсаулығың мықты. Әйтпесе, ойбай жүрегім деп жүрек тұсыңды ұстап, ойбай бүйрегім деп аяғым қақсады, белім қақсады, жауырным бүйтті деп, әр жеріңді ұстасаң, сен деме қай жерде ауыратыныңды білесің, ағзаңның қай жерде не бар екенін.
0: Анатомияны жаттап алғансың.
2: Ал жүрек тұсы қай жерде осы жүрек деп сұрайтындар ең бақытты адамдар шығар. Өйткені оны сыздап, қақсап, мазаламаған деген сөз.
0: Жақсы. Ендеше бізде тыңдаушыларды көп мазалай бермейік, жұмыс істесін. Сағат 9:00 небәрі 5 минут қана уақыт қалды. Біз осы жерден бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Отандық ғалымдар гектарынан 35 тоннаға дейін өнім беретін картоп сортын шығарды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. Жаңа өнім Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты ғалымдарының бірлескен еңбегінің нәтижесінде әзірленіп, Айтхожин деген атауға ие болды. Зерттеудің негізгі мақсаты Қазақстанның топырақ климаттық жағдайларына бейімделген жоғары өнімді, ауруларға төзімді және шаруашылыққа қажет қасиеттері бар жаңа картоп түрін шығару. Ғалымдар дәстүрлі селекция әдістерін заманауи биотехникалық, технологиялық және молекулалық генетикалық тәсілдермен ұштастырған. Қазақстан мен Оңтүстік Корея бұқтырылған ет өндіретін бірлескен кәсіпорынды іске қоспақ. Инвестицияның жалпы құны 1.3 миллион ақш долларын құрайды. Бұл туралы келісім Алматыда өткен Қазақстан-Корея бизнес форумында жасалды. Жобаны қазақстандық тараптан Самсар Инвестмент жүргізеді. Бұдан бөлек Қазақстан Оңтүстік Корея еліне құны 13 миллион ақш доллары болатын 1000 тонна сиыр етін экспорттамақ. Жалпы екі елдің 200-ден астам бизнес өкілі қатысқан бизнес форум қорытындысы бойынша жалпы құны 54.8 миллион ақш долларын құрайтын коммерциялық құжаттарға қол қойылған. Жолаушыларға жаңа жағдай. Алматы 1 вокзалы жаңарту жұмыстарының 75% аяқтаған. Қазір нысанда құрылыс монтаж жұмыстары жалғасуда. 1976 жылы салынған вокзал соңғы рет 2007 жылы жаңартылған. Жоба аясында ғимарат пен перронның құрылымдары күшейтіліп, жолаушыларға арналған жағдайлар мен қауіпсіздік талаптары жақсартылмақ. Нысан тәулігіне мыңдаған жолаушыға қызмет көрсететіндіктен жаңғырту қарқыны бұған дейін сынға да ұшыраған. Жоба толық аяқталғаннан кейін Алматы 1 вокзалы заманауи талаптарға сай жаңартылған нысанға айналмақ. Қостанай облысының Глебовка ауылында ауыз су тарифі 45 есе төмендеген. Былтыр ауылда жаңа су құбыры желісі іске қосылған. Содан бері тұрғындар бір текше метр су үшін 5520 теңге төлеп келген. Себебі жергілікті билік субсидиялау шарасын қарастырмаған. Прокуратураның араласуынан кейін тариф қайта бекітіліп, қазір бір текше метр ауыз судың бағасы 116 теңгеге түскен. Заңнамада ауыз судың құнын субсидиялау қарастырылған, алайда Глебовка ауылында су тарифін төмендету бойынша тиісті шаралар уақытылы қабылданбаған. Нәтижесінде 430 тұрғынның, оның ішінде 21 кәсіпкердің бүгінде құқығы қорғалды, дейді Денисов ауданы прокурорының міндетін атқарушы Миран Мизамбаев. Қазақстанда отбасы күніне арналған апталық басталды. 7-сі және 13-ші қыркүйек аралығында еліміздің өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, жанұядағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымдық және қоғамдық іс-шаралар өтеді. Апталықтың әр күні жеке тақырыпқа арналады. Бағдарлама ұрпақтар сабақтастығы, саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізу секілді маңызды тақырып қамтиды. Сондай ақ әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұраны мен жалпы ұлттық отбасым 2026 челленджі өтеді. Астана алғаш рет жүзуден әлем кубогын қабылдайды. Жарыстар Баку, Ташкент және Астана қалаларында ұйымдастырылады. Тарихи жібек жолының құрметіне серия Silk Road Tour деп аталады. Жарыстың алғашқы кезеңі 1-3 қазан аралығында Бакуде өтсе, екінші кезең 8-10 қазанда Ташкентте ұйымдастырылмақ. Ал халықаралық серия 15-17 қазанда Астанада мәресіне жетпек. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда да бүгін күн ашық 30 градус ыстық, Оралда 18, Ақтөбеде 21, Ақтау, Атырауда 22 градус жылы, Қарағандыда 27, Өскемен, Семейде 28, Павлодар, Көкшетауда 29, Петропавл, Талдықорған, Қостанай, Қонаевта 30, Жезқазғанда 32, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 34, Қызылордада 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
2: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: армысыздар құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитеттің төмендеуінің себебі неде?
1: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушаң келеді.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
1: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
0: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктерінде бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Базаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, яғни қойылған деген диагнозға ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын, солар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішкенде ешқандай өкінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан тиімді, жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Ені салған жерде бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулық үшін айтқаныңызда.
0: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
1: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Д дәруменінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
0: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп атқанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де емшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтам.
0: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радио. радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
6: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
7: Основано на реальных событиях.
8: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
7: От авторов фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
9: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
7: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
10: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты мәселе күнделікті өмірімізде жиі кездеседі. Құжат рәсімдеу, еңбек, отбасы, мүлік немесе басқа да құқықтық жағдайларға келгенде заң бойынша қалай болады деген сауалдың туындауы заңды. Мұндай сәтте мәселенің байыбына барып, нақты жауап алу үшін маман кеңесіне жүгінген дұрыс. Осы орайда сіздермен бірге халық үні заңгерлік кеңесін жалғастырамыз. Хабар барысында өздеріңізден келген сауалдарға тәжірибелі маман жауап береді. Біздің халық үні бағдарламасының тұрақты заңгері түрлі құқықтық мәселелердің заң аясындағы шешімін бірге қарастырады. Студиямызда тәжірибелі заңгер, халық үнінің тұрақты кеңесшісі Өтебаева Нұратқызы. Қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Қадірлі радио тыңдаушы, сіздің де заңға қатысты егер де сауалыңыз болса, бізге жолдаңыз. Эфир барысында сіздің сұрағыңызға заңгер жауап беріп қана қоймай, мәселенің құқықтық тұрғыдан қалай реттелетінін бірге сізге кеңес береді. Байланыс телефондары 393-2066, 393-2073, Алматы қаласының коды 8727. Және WhatsApp нөмірімізді қостық 8700-755-3366 нөміріне жолдай аласыздар. Сондай-ақ Қазақ радиосының Facebook парақшасындағы халық үні бағдарламасының тікелей эфиріне қосылып, өз сауалдарыңызды сол жерге де қалдыруға болады. Енді заңды білу, құқығыңды қорғаудың бастауы. Ендеше көкейіңіздегі сауалды іште сақтамаңыз, бірге талқылайық, заңгерге жолдаңыз. Ал әзірге редакциямызға келіп түскен хаттарға кезек бере отырайық. Нұратқызы, енді алаяқтық әрекеттерден зардап шеккен азаматтың сауалына назар аударсаңыз, кей жағдайда адамның атына оның келісімінсіз несие рәсімдеп қаражат бөтен адамдардың шоттарына ауыстырылып

0: кетуі мүмкін. Мұндай кезде зардап шегуші ақшаның қай шотқа түскенін білген жағдайда сол адамдардың жауапкершілігіне қатысты сұрақ туындайтыны түсінікті. Осы мәселе бойынша мынандай сауал келіп отыр. Ол алаяқтық жолмен өз атына несие рәсімделіп, Ақтөбе мен Петропавлдағы адамдардың шоттарына ақша аударылғанын айтады. Енді тыңдарманымыз сол қаражатты алған адамдар сотқа бере ала ма? Олардың дроппер ретінде жауапкершілігі қандай деген мәселе сұрап отыр. Яғни хат иесін сауалы, нақты сауалы былай: сәлеметсіздер ме, Ақтөбе, Петропавл қалаларындағы адамдарға қатысты сұрағым, атымда алаяқтық жолмен алынған несие бар, сол ақшаны аударған немесе алған адамдарды, яғни дроперлерді сотқа бере аламын ба дейді. Нақты сұрақ осы.
1: Қараңыздар, дропер деген бұл өзінің есеп шоттарын, өзінің есеп карточкаларын біреудің негізімен беретін тұлға. Яғни мысалы, сізде өзіңіздің есеп шотыңызды маған бересіз, мен сол есеп шот бойынша өзімнің істерімді бітірем. Яғни бұл дропперлік деп саналады. Яғни сіз сол үшін ақша аласыз дегендей. Жауапкершілік бар. Дропперлік пен алаяқтықтың айырмашылығы да бар, олардың бір бірімен қарым қатынасы да бар, тығыз. Мысалы, егер де адам өз еркімен жаңағы есеп шоттарын беріп тұрса, яғни ол өзінің жауапкершілігін ертең мойына алады деген сөз. Я мысалы, егер де біз қандай да болмасын сату платформаларына кіретін болсақ, ИП-мді арендаға берем, не болмаса біреудің ИП-сін арендаға алам деген адамдардың біз хабарламаларын бұрын көретінбіз. Қазір кезде енді азайды, өйткені оған қылмыстық жауапкершілік бар. Соған байланысты, егер адам біле тұрып оны берсе, бізге оның алдында осындай хаттар түскен: мен біреуге ИП-мді беріп едім, олар маған айына 200 мың теңге төлеген, бірақ енді қазір кезде мені жаңағы ішкі істер департаменті шақыртып жатыр, өйткені менің есеп шотым арқылы өте үлкен суммадағы ақшалар өтіпті дегендей. Бұл жерде оны қылмыстық жауаптан сақтауға бола ма? Жоқ. Өйткені ол өзінің жеке есеп шотын адамға беріп отыр.
0: Келісіммен.
1: Заң бойынша оның барлығы жауапкершілік. Мысалы, мен кеше де айттым, өзіңіздің жеке жаңағы кілттеріңізді ешкімге бермеңіздер, жеке мәліметіңізді бермеңіздер. Сол сияқты өзіңіздің жеке кәсіпкерлігіңізді біреуге жалға беру деген ол не масқара? Өйткені жеке кәсіпкер деген ол да жеке тұлға. Сондықтан дроппер де ол жеке тұлға. Ал алаяқтық, бұл мысалы, кейбір алаяқ азаматтар дейміз, олар алдау әрекетімен несиені алып адамдардың атынан, иә, оларға төлеткізіп жатыр. Ол басқа, ол дроппер емес қой, олар басқа адамдар. Олардың жауапкершілігі, олар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің алаяқтық негізімен қарастырылатын нәрсе. Дропперлік деген бұл бізде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде бар ұғым. Оған тиісті де, мысалы, егер де бұл бір топтасып ұйымдасып жатқан нәрсе болса, бұл 7 жылға дейін, жеке тұлға болса 5 жылға дейін қарастырылатын. Оның да схемалары бар. Ол 232-де бірінші бап қылмыстық кодексінің, сондықтан екеуінің айырмашылығы екі бөлек. Дроппер деп сұрап жатыр ма? Дроппер дегеніміз, мысалы, тағы да мынандай мысал келтіруге болады. Сізге байқамай біреу каспиңізге ақша жіберіп қойды.
0: Болады ғой.
1: Сосын звондап айтады: ой, кешіріңіздер, мен байқамай сізге ақшамды жіберіп қойдым, маған қайтан жіберіңізші деп. Көп жағдайда ол алаяқтық әрекет болуы мүмкін. Адам, адал адам, ол ақшаны қайтарамын деп оны қайтарады, бірақ ертең оны жаңа ішкі істер департаментінің қызметкерлері шақыртуы мүмкін. Өйткені оған ақша түскен адам ол алаяқтық әрекетпен айналысады, мысал деп тұрмын. Сондықтан егер де сіздің есеп шоттарыңызға байқаусыз біреудің ақшасы түскен жағдайда, келесі негізбен сіз әрекет жасайсыз. Өзіңіз қайтармайсыз, олар банкке барып арыз жазу керек, арызды қабылдайды, арыз рәсімделеді, ол толығымен байқаусыздан жіберуіңізге болады. Яғни оның өзінің банк арқылы жасайтынның өзінің рәсімі бар.
0: Қандай жағдайда олар, мысалы, маған Каспиге шатастым деп жіберуі мүмкін? Ізін суыту үшін ба?
1: Иә. Өйткені әртүрлі адамдарға есеп шоттарына жіберу керек қой ақшаларды. Сонда, мысалы, майған байқаусыздан жібереді, сізге байқаусыздан жібереді номерлерді. Бұл кездейсоқ номерлерге мысалы сөйтіп жібере беруі мүмкін. Каспиді былай бассаңыз әртүрлі номерлер шыға береді ғой. Сондықтан соның негізінде де қазір кезде өте мұқият болу керек. Байқаустан енді оны қайтармауға да болмайды. Көрдіңіз бе? Өйткені бізде азаматтық кодексте сіз ол заңсыз табысты алдыңыз деген негізбен сізге бәрібір оны қайтартады. Үлкен сомада ақша түскен жағдайда. Бізде де практикада болған жағдай, мысалы 300 мың түскен. Енді бұл жерде байқаусыздан жаңағы білім мектепке ма әйтеуір сондай білім орталығына төлеу керек еді, байқаусыздан жеке тұлғаға жіберіп қойды. Звондаса менің проблемам, мен қайтармаймын дегенде жауап алған. Сөйтіп банкке жазды, сотқа берді, сот негізімен оны қайтарды. Сондықтан ондай да әрекет жаңағы жасау негізінде сіздер ойлану керексіздер. Жекпе-жек шығып оларға қайтарудың қажеті жоқ, тиісті рәсімдеумен банк арқылы оны жасасаңыздар болады.
0: Хабарласың, радио тыңдаушы бар желіде, күтіп қалған сияқты. Сәлеметсіз ба?
2: Сәлеметсіз бе, қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз ба?
2: Бұл Ақтөбе облысы Әйтеке ауданы Қарабұтақ ауылынан Асылбек жадырасовпен 89 ақшамыз. Екінші топтағы мүгедекпін. Менің айтайын дегенім, менің қызым 78 жылдық қызым жылдар мұрап Ақтөбе орталық ауруханасында операция жасатып жатты. Одан жол апатына түсіп 4 адам өліп, 3 адам мүгедек болып қалды. Сол мүгедек болып қалғанның біреуі менің қызым. Айнұр Жадырасынова деген. Енді жыл жарым жыл ана бәйнеседе жатқан уақытындағы бәйнесіндегі төлеген ақшасы банкке түседі, Әйтеке аудандық оқу бөлімінен банкке түседі, банкте жоқ болып кетеді. Кім алды, ешкім білмейді. Я сотқа да бердік, милиция хабары жоқ, прокурорға бердік, облыс прокурорға бердік, аудандық прокурорына бердік. Біреу үндемейді, біреу жауап бермейді, азы жазып та бердік, барып та айттық. Банкыға айттық, банкы ол жөнінде айтпайды. Енді Әйтеке ауданының сылтауы, Әйтеке ауданында кәсіби банк жоқ, хоум кредит банк жоқ деп сылтау айтады. Прокурордың өзі. Ал енді мен кеше Ақтөбеге, Ақтөбенің әкімі, облыс әкімі Шахаровтың приемінде болдым, қабылдауында. Басқа мәселе, осы қызымның мәселесі туралы.
1: Аға, қараңыз, банкте жоқ деп тұрсыз, ақша түсет, банкке түсет, түскен бойынша СМС хабарлама аласыздар ма?
2: Жоқ, дым жоқ, барлық ана қызым деген жыл жармай, жыл жарым бәлесе жатты, ақшасы оны алып азыр ма, қайда сұрай, біз шалген пірінде соған білмейміз ғой. Енді бәлеседен шығып, келген кезде білікен ал екінші топ мүгедекке алып келді, енді ақшасын десе, ақша жоқ, дым жоқ.
1: Қызыңыз...
2: Ешкім жауап бермейді, банк жауап бермейді, мазақ қылады бәрі банка.
1: Қызыңыз өзі бізге хабарласа ала ма?
2: Хабарласа алмайды ол, қазір науқас.
1: Қанша уақыттан кейін хабарласуы мүмкіндігі бар?
2: Ол хабарласқанда менен ол сөйлемейді ғой қазір.
1: Аға, бұл енді қазір кезде эфирде сөйлесетін нәрсе емес, өйткені қоятын сұрақтарым өте көп. Сіз өзіңіздің номеріңізді қалдырып кетсеңіз бар ма номеріңіз?
2: Нөмірім бар ғой, нөмірім болғанда мәселе бұлай, осы сіздерді пайдаланып, сіздерді пайдаланып, қазақ айтқан даудың басы, Дайрабайдың көксілері деген даудың басы, ана Ғани Өтепбай деген журналист бар ма?
1: Руслан Өтепбай деген журналист бар.
2: Руслан Өтепбай. Сол Руслан Өтепбайдың Қарабұтақтағы үйінен басталып тұр.
1: Былай істейші аға, сіз қазір...
2: Сол Руслан Өтепбай бізге келіп осы мәселені шешіп берсе деген...
1: Көрейік онда. Трубканы қоймаңыз, қазір өзіңіздің номеріңізді жазып алады.
0: Қазір сіздің номеріңізді жазып алады. Нұратыңыз қызы.
1: Біз жеке сөйлесеміз.
0: Сізге жеке сөйлесеміз. Қадірлі радио тыңдаушылар, кейде бір ғана заңды білмей үлкен мәселеге айналуы мүмкін, ал өз құқыңды білу кез келген жағдайда өзіңізді қорғай білудің алғашқы қадамы. Халығын осы ретте сізге жол сілтеп, заңдық сауалыңызға жауап іздейді. Студиямызда заңгер Нұра Тынысқызы, егер де сауалдарыңыз болса, біздің 393-2266 нөміріне және 393-2273 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Алматы қаласының бағыты 8727. 8700 750 0535336666 нөміріне, WhatsApp нөміріне бізге жазбаша түрде сұрақтарыңыз болса жіберсеңіздер болады. Және ғана қазір ғана хабарласқан, енді ол күрделі сұрақ болғаннан кейін Нұратыңыз қызы сіз эфирден кейін Қайсар мырза сіздің номеріңізді жазып алды, аға міндетті түрде хабарласады. Келесі сұраққа көше берсек, бізге жолдасым үйді менің атыма аударып берді дейді. Қазір біз заңды некедеміз. Менің алаңдайтыным, егер болашақта жолдасым қандай да бір құқық бұзушылық жасап, қылмыстық немесе басқа да жауапкершілікке тартылса, менің атыма рәсімделген сол үйге қатысты қандай да бір қауіп бар ма?
1: Қауіп, қараңыз, күйеуі сіздің атыңыз аударды. Қалай аударды? Сыйға берсе, сыйға беріп, ол мүлік толығымен сіздің атыңызда болса, сыйға тартылған мүлікке қатысты ешқандай әрекет жасай алмайды. Ортақ мүлік дейміз. Ортақ мүлік, мысалы, кейбір жағдайларда отбасылар мүшелері тиісті бір жағдай өздеріне жағдайларын жақсарту үшін түрлі құжаттар рәсімдейді. Егер сатып алу шартымен берсе де, егер де құжаттардың қандай негізімен оны сіздің атыңызға аударды, яғни ертең ол үй ортақ мүлікке жатпайтын мүлік есебінде, егер де толығымен сіздің атыңызда болса, ертең күйеуіңіздің жаңағы түрлі жағдайлармен байланысты ол үйді ала алмайды деп айтамын, бірақ түрлі жағдайлар болады. Егер ол үйдің, мысалы, қазір кезде қылмыстық әрекеттер бола отырып, ол қазір оны біле отырып сіздің атыңызға аударса, оның барлығын жойып тастаудың да қаупі бар. Сондықтан бұл жерде заңгерлермен ақылдасу керек. Я, мысалы, ең дұрыс жолы сіздің атыңызға аудару, бұл әрине ол толығымен түсініксіз жағдай, бірақ ертең қандай да болмасын кездейсоқ жағдайлардың негізінде жауапкершілікке тартылу, материалдық мәселелерді өндіру негізінде сол үйге талаптарды қойған жағдайда заңгерлерге барып құжаттарыңызды көрсетіп ақылдасу керек.
0: Жақсы, сәлеметсіздер ме? Мамыр айында есік ламинатқа 3,415,591 теңге аударып тапсырыс берген едім, алайда осы уақытқа дейін тапсырысым келген жоқ. Осыдан 10 күн бұрын полиция арқылы 2,000,000 теңгемді қайтарып алдым. Енді қалған 1,415,591 теңгені де қайтарам деп уәде бергенмен нақты қайтармай отыр. Телефонын да көтермейді. Өзі қайтарар деп сеніп, арыз жазбай жүргеніме 3,5 ай болып кетті. Ақша аударғаным тура банк түбіртіктері, сондай-ақ WhatsApp арқылы жазысқан хаттарымыз және төлемге қатысты барлық дәлелдеріміз сақталған. Қалған ақшамды заңды түрде қайтарып алу үшін қазір не істегенім дұрыс? Полицияға қайтарызданым керек пе, әлде сот арқылы өндіртуге бола ма?
1: Екі жолда бар. Сот арқылы өндірсеңіз, бұл азаматтық негізде қарастырылатын нәрсе. Полицияға бердіңіз, полицияға беріп іс қозғалған сияқты, иә? Қозғалу барысында істі жапты ма, екеуіңіздің келісіміңізбен ба? Яғни полицияға берген тезірек болады, шынымды айтсам. Өйткені сотқа беру, қазір кезде сот кабинетіне байланысты бізде жаңағы сот кабинеті платформасы формаға ауыстырылып жатыр, соған байланысты қазір кезде сотқа талап арыз берудің өзі өте қиын болып тұр. Сондықтан полицияға барып, мінекей бермей тұр, толығымен өзіңіздің дәлелдеріңізді көрсетіңіз, онда қылмыстық іс қайтадан ашылады.
0: 393-22-66 байланыс нөміріміз және 8700-755-33-66 біздің WhatsApp нөміріміз. WhatsApp нөміріне жазбаша түрде хат жолдасаңыздар болады. Келесі қатқа көшсек, алимент жөнінде. Бір балаға 25% алимент төлеп келе жатырмын. Бала бір жас кезінде анасынан ажырасып кеттік. Содан бері баламды көруге мүмкіндік жоқ. Олар опека арқылы шешім шықты. Сонда бала менің мүлдем көргісі келмейді, және мені әке ретінде көргісі келмейді. Қазіргі таңда өгей әкесі бар, алимент төлемеуге бола ма? Осы кезде бала менен бас тартып отыр дейді әлі қазіргі таңда.
1: Бала қаншада екен?
0: Ашып жазбаған, иә. Бір жасында ажырасқан екен, содан бері. Енді қазір өсіп қалған бала болу керек, егер де қарым қатынас жасағысы келмей жатса. Сол шешіммен толықтай алимент төлеп келемін дейді.
1: Бір жасынан бастап, иә. Оны енді қазір тоқтатуға болмайды, өйткені бала 18 жасқа толғанға дейін ол сіздің міндетіңіз. Бала сізбен қарым қатынас жасамаймын дегеннің өзінде, мысалы, біз айтамыз былай, неке және отбасы кодексі бойынша балалардың құқықтарын қорғау туралы заңына сәйкес, яғни бала 10 жасқа толғаннан кейін ол ерікті түрде өзі кімен тұрып ажырасу негізінде кімен тұрам дегенді өзі таңдайды дегенбіз, иә. 10 жасынан бастап бала сотта өзінің пікірін айтуға құқылы. егер бала қазіргі кезде енді бас тартам дегеннің өзінде бас, енді заң жүзінде бас тартқан жоқ қой. Егер де бала заң жүзінде бас тартып әкесінен, ондай да бар бізде практикада, ондай, иә, ондай әкесі төлеуге міндетті емес. Бұл жерде сөзбе сөз, мен әкемен араласқым келмейді деген сөз ғана ғой, енді көргім келмейді деген сөз. Сондықтан бала 18 жасқа толғанша әкесі алимент төлеуге міндетті. Сондықтан бұл жерде енді сіз дауласам десеңіздер, сотқа беруіңізге болады, сот негізімен қарастырып көріңіздер.
3: Сәлеметсіз бе? Атым Еркінбек, Алматы қаласын хабарласып отырмын. Қылмыстық іске қатысты заңгерлік кеңес қажет дейді. Қазіргі таңда 9 автокөлікке қатысты алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық істер келіп жатыр. Алайда арыз берген компаниямен мен ешқандай келісімшарт жасаспағанмын. Компания өкілдері де бұрын танымаймын дейді. Аталған автокөліктер Қытайдағы серіктестермен бірге жүзеге асырылған ортақ бизнес жоба аясында Қазақстанға жеткізілген. Көліктерді сату, қаржылық шығындар және басқа да мәселелер серіктестік арасында тұрақты талқыланып отырған. Мұны растайтын хаттарым бар дейді. Құжаттар, басқа дәлелдер де бар. Қазір менің мәртебем қорғалуға құқы бар куә. Тергеуге түсініктеме беріп, қолымдағы барлық құжаттар мен дәлелдерді ұсындым. Сұрағым дейді, егер арыз берген компаниямен ешқандай шарттық келісім шарт қатынасым болмаса, менің әрекетімде алаяқтық құқығым жоқ деген дәлелдейтін құжаттар ұсынылған жағдайда қылмыстық істің менің қатысуымдағы бөлігі әрі қарай тергелу заңды ма? Осы құқымды қорғау үшін қазір қандай нақты әрекет жасағаным дұрыс?
1: Нақты әрекет адвокат алу. Тез арада адвокат алу, өйткені сіз қазіргі кезде қорғаушысы бар куәгер ретінде статустасыз, свидетель, имеющий право на защиту дейді. Ешқандай құжатыңыз жоқ. Сіздің мақсатыңыз қазіргі кезде, бұл енді тергеу әрекеттері болып жатқаннан кейін, тергеу әрекеттерімен байланысты қазір адвокат алып, өзіңіздің ол іске қатысыңыздың жоқ екенін анықтайтын фактілерді беру көрсету. Адвокат қылмыстық істе міндетті түрде қажет. Я осындай дроперлер туралы қайтан сұрақтар келіп жатыр, қазір тағы да айтамыз. Сондықтан адвокат алғаннан кейін өзіңіздің толығымен дәлелдеріңізді көрсетесіздер. Көрсеткеннен кейін сізді уақытша сол іске қатысы бар адам ретінде ұстауы мүмкін. Келешекте сотқа құжаттар жиналғаннан кейін сіздің адвокаттың көмегімен сіздің бұл іске қатысыңыздың жоқ екен анықталса қорықпаңыз. Яғни әзірше сіз тек қана куәгерсіз.
3: Және орысша да жазған екен.
1: Тура сол мекен. Осы хат бекен жаңа көрдім.
3: Кейін Алматыда маған бейтаныс адамдар енді келе бастады дейді. Олар өздерінің автокөліктерінің иегерлері ретінде таныстырып, көліктерді талап етіп отырған.
1: Мына хатқа қайтадан оралайықшы, иә, мінекей сәлеметсіз бе, атымда алаяқтықпен алынған кредит бар, иә.
3: Осы хат хабарымыздың басында.
1: Сотқа бере аламын ба дейді. Бере аласыз, иә. Алаяқтықпен алынған кредит бар. Сол аударған адамдарды біз сотқа бере аламыз ба? Дроперлер, мен тағы да айтам, дроперлер мен алаяқтық, олар ұқсас болғанмен, дропер, яғни сіз біреудің есеп шотына өзіңіздің есеп шотыңызды бердіңіз ба? Сондықтан екі жағдайда да алаяқтық болсын, дроперлер болсын, сотқа емес, бұл қылмыстық іс, оны әзірше сот қарамайды. Сіздер полицияға жазасыздар. Сот деген бұл азаматтық іс, дроперлік, алаяқтық іс-әрекеттерінің бар екенін анықтайтын фактілер болса, ол фактілерді көрсете отырып сіз полицияға арыз жазасыздар.
3: 1583 соңғы нөмірі. Күтіп қалған сияқты қайта-қайта екінші жіберіп отыр. Маған қарыз, бірақ еш қолхат, нотариус арқылы дәлел жоқ дейді. WhatsApp аудио хабарлама дәлелдеме заңды күші бар ма дейді. Қалай қайтаруға болады?
1: Бұл кешеде келген хат сияқты ба? Жоқ, бүгін
3: кісі екі рет жіберді.
1: Қараңыз, қолхат жоқ. Бұл әрине керек нәрсе. Бірақ WhatsApp аудио хабарлама дәлелдеме болуы мүмкін. Не істейсіздер сіздер? Сіздер ол WhatsApp-ты нотариусқа апарасыздар. Нотариус арқылы оны дәлелдік факт ретінде рәсімдейсіздер. Оның ішінде де сіздің жаңа WhatsApp аудио хабарламаларды тыңдау керек. Мен бердім, мен алам, қайтарам, әзірше қарызға бере тұршы деген сөздер болса ғана. Егер де бұл жобалап, ертең берем, нені берем, қалай берем деген мысалы, ертең берем деген сөз мысалы, ол фактке жатпайды. Нені берем? Ертең машинаңды қайтарып берем, ақшаңды қайтарып берем. Жоқ, уақытша сенен бір қандай да болмасын құрал сайман алған шығар. Нақты, мен ақша алдым, мен ақшаны қайтарам деген сөздер болса, онда сіздер нотариусқа барып, оны жаңғы рәсімдейсіздер. Рәсімдегеннен кейін, оны жаңғы сотқа бересіздер. Тек қана нотариустың көмегімен ғана.
3: 393-22-66 біздің байланыс нөміріміз. Егер де тікелей заңгермен тілдескіңіз келсе, сұрағыңызды қойғыңыз келсе, хабарласыңыз. Алматы қаласының коды 8727 және 393-22-73 екінші нөміріміз. 8700-755-33-66 біздің WhatsApp нөміріміз. WhatsApp нөміріне келген екінші сұрағымыз келесі Руслан Асылбекұлынан келіп отыр. Әпкемнің ажырасқан күйеуі үй алып берді. Енді сол үйді 5 жастағы баласына аудардым дейді. Ол мүмкін бе дейді? Ертең қуып шығу мүмкін бе?
1: Жоқ, баланың құқықтары көбірек қорғалған азаматтарға қарағанда. Бірақ бала, бұл енді баланың мүлкі. Бала 18 жасқа толғанға дейін оның әке-шешесі, мысалы, екеуі де бар болса, онда олар оның қамқоршысы ретінде сол үйге міндеттемелерін атқарады 18 жасқа дейін. 18 жастан бастап бала сол үйдің толығымен 100% иесі болады. Бала 18 жасқа толмағанша ол үйді сатуға, айырбастауға ешкімнің құқы жоқ. Оған сату үшін ол үйді айырбастау үшін прокуратураның, опека бөлімінің басқа да құқы. Өйткені ол баланың құқтары, мүлікі, баланы алдап кетпес әрекеттерімен оның барлығы тексеріледі. Мен алға айтам, бізге де келеді. Егер де сіз балаңызға 18 жасқа дейін берем десеңіз, өз еркіңіз. Оны ешкім ертең сататын фактілер бар. Бірақ ол заңсыз болады. Ол кәдімгідей заңсыз, өйткені баланың мүліктік құқықтары бұл заң бойынша қорғалған норма. Оны 18 жасқа дейін әкешесі өз еркімен ертең сата сала алмайды. Прокуратураға жазады, рұқсат алады, опека бөліміне жазады, рұқсат алады. Не үшін? Егер де сіз сататын болсаңыз, тура сол негізде оған басқа үй әперуіңізге міндетті боласыздар. Өйткені балаға үй берілді ма, балаға үй сыйға тартылды ма,
3: әкесі тартып отыр, 5 жасар балаға әкесі тартып отыр.
1: Енді бердіңіз,
3: енді ойланып қалып қайтадан
1: жоқ, жасай алмайды оны, жайдан жай жасай алмайды. Бердіңіздер ма, енді оған тиісті толығымен нормалар сақтау керек.
3: Жақсы, келесі сұрақ 04-23-пен аяқталады, соңғы нөмірі. Қайырлы күн, Хоумбанк тек төленбеген несиен бар еді, соны кестеге қоюға арыз жаздым дейді, бірақ график берілмей отыр дейді. Шотты бұғатталған екен, докторантураға оқуға түстім, енді стипендияны толық ұстап қалама деп уайымдаймын. Көп балалы әкемін.
1: Ерекше баланың әкесі мен. Қарыз 1 миллион теңге. Ерекше баланың әкесі ретінде сізге ешқандай жеңілдік болмайды, өкінішке орай. Бірақ толығымен бізде қарызға қатысты жалпы табысының 50% ұстап қалу тәртібі бар. 50%. Екінші 50%.
3: Бұл енді барлық шоттарын бәрі бұғатталған.
1: Бұғатталған, дұрыс айтасыз. Енді қазір докторантураға түскен кезде оның стипендиясына бөлек есеп шот ашылуы мүмкін. Оқуына, не болмаса ол кісі қандай есеп шот ашады. Соған байланысты докторантураға түсті, түскеннен кейін сот орындаушыларына ма, коллекторларға барып, арыз жазып, неке докторантураға түстім, содан 50% ұстап қалу мәселесін қарастыруға болады. Енді 1 миллион теңгені қайтаруға болады деп ойлаймын. Оған қатысты қазір кезде сот орындаушылар ешқандай қарсылық жасамайды деп ойлаймын. Өйткені бізде 10 миллион, 20 миллион қарызы бар адамдар. 1 миллион теңгені докторантураның, мысалы, ақшаңыздың, стипендияңыздың 50%-нан ұстап, оны жабуға мүмкіндік бар.
3: Сәлеметсіздер ме, автокөлік тіркемесіне қатысты сұрағым бар дейді. Бұл сұрақты енді ол кісі елі естімеген болмаса, қайтадан енді менің көлігімнің жүргізуші куәлігінің санаты В дейді, ал прицептің құжаттары заңды түрде рәсімделген. Бірақ тіркеме үнемі көлікке тіркеліп жүрмейді дейді, көліктің өзінде прицеп жалғауға арналған фаркоп орнатылған. Осындай жағдайда фаркоптың көлікке орнатылып жүруіне арнай рұқсат немесе қосымша құжат керек пе? Егер қажет болса, оны қалай және қай жерден рәсімдеу керек? Заң талаптарын бұзбай жүру үшін жүргізуші нені ескеруі тиіс?
1: Енді оғанға да қатысты, бізде егер де ол фаркоптер орындалмаған жағдайда Б категориясы, енді бұл жалпы жеңіл көлікті айдауға рұқсат берілген категория, иә. Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде ол фаркопты эксплуатацияға кіргізетін және оны жаңағы установкасын жасайды дейді ғой, яғни оның толығымен тексерісін жасайтын арнайы бізде техникалық регламент бар. Техникалық регламентте көрсетілген талаптарға сай ол фаркоп орнатылу керек. Егер де ол дұрыс орнатылмаса, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 590 бабына сәйкес айыппұл көзделген. Сонымен ең басты, мұны алдыңғы хабарда да айтқам, ең басты ережесі ол заводтың документациясымен орналастырылуы. Заводтың өзінің Бұл мысалы көлік сияқты ғой, е заводтың сол фаркопқа қатысты өзінің установкасына дейді, енді орнатылуына қарасты техникалық регламентке сәйкес оның құжаттары қолында болу керек. Бұл ең басты ережесі. Егер де ол фаркопты сіз қолма-қол біреуден алсаңыз, егер де оның тиісті регламентке қатысы болмаса, құжаттары жоғалса, онда я әрине бұл жерде айтып кеткендей айыппұл төлеткізеді. Ал егер оған қатысты фаркоптың өзінің тиісті құжаттары қолыңызда болса, сертификациясы болу керек, онда бұл жерде ешқандай қосымша санат керек емес. Мысалы біз айтамыз БЕ дейміз, е оның алдындағы хабарларда айттық БД дейміз. Қазір кезде екі санатты қосып жаңағы куәлік береді. Сондықтан фаркоптың өзінің заводпен қарастырылған құжаттары, орнатылу тәртібі бәрі дұрыс болса, регламентке сәйкес болса, ешқандай қиындық жоқ, уайымдамаңыз. Бұл жерде ең басты қолма-қол жасалған, мысалы сынған кустарный работа дейді ғой, мысалы сынған машинаны қайтадан екінші рет сатып, оның құжаттары дұрыс болмаса ғана бұл ең заңсыздыққа қарастырылатын нәрсе.
3: Мұратыңызға 7106 мен аяқталатын желі қолданушы біз сізге енді орыс тілінде жіберген екен сұраған,
1: иә. Біздің Сара деген кісіміз ғой деймін, иә. Бұл енді қайтадан сол үй мәселесі бойынша Сара, мен сізге айтқан болатынмын, сіздің бұл кісі есепте тұрған адам, оның өзінің қамқоршысы бар, бірақ бір үйде екі иесі бар адамдар.
3: Ертең талқыласақ бола ма?
1: Болады әрине, иә.
3: Бізге берілген уақыт міне аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушы, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ пультті басқарған Қайсар Тұрмағанбетұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұрат қызы, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-0021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тесінеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-0021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алған. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны 5 жылға тұрысып атырмын, немерем де ішіп атыр. Бір жас онай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған, содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қағанан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады, өзім жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-0021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінге пайдалы аминқышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
0: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-0021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет, рецидент салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да. Сауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзім де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сабыттанып кеттім. Жақсы, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп.
0: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-0021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003, E00050503720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радио. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Премьер-министр Олжас Бектенов жаңа конституция күшіне енген тарихи кезеңде үкімет алдында тұрған басты міндеттерді атады. Бүгін құрылтай сайлауынан кейін жаңартылған құрамда үкіметтің алғашқы отырысы басталды. Жаңа конституция заңды күшіне еніп, мемлекетіміз саяси және экономикалық жаңғыруға қадам басқан тарихи кезеңде еліміздің одан әрі әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін бәріміз жан-жақты шараларды қабылдауға міндеттіміз. Барлық бағыт пен салалар бойынша мемлекет басшысы қойған міндеттерді жүйелі әрі кешенді түрде жүзеге асыру қажет деп атап өтті премьер-министр. Қазақстанда технологиялар мен жасанды интеллектінің дамуына байланысты бірқатар мамандар жойылып, кәсіптің басым бөлігі трансформацияланады. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлім етті. Министрдің айтуынша, еліміздегі жұмыс күшінің саны 9,8 миллион адам, оның ішінде 9,4 миллион адам жұмыспен қамтылған. Жұмыспен қамту деңгейі 96%. Сонымен қатар еңбек нарығында жұмысшы кадрларға тұрақты сұраныс байқалады. Бүгінде Қазақстандағы 763 колледжде 556 мыңнан астам студент білім алады. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, колледж студенттерін әлеуметтік қолдау шаралары кеңейтіліп, шәкіртақы мөлшері 2 есеге артқан. Студенттерді әлеуметтік қолдау шаралары кеңейтілді, стипендия мөлшері 2 есеге өсіп, 43 мың теңгеге жетті. Жатақханамен қамтамасыз ету деңгейі де 10% артып, 95,4% құрады, деді министр. Сонымен қатар, соңғы жылда жұмысшы біліктілер бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы 3,7%-ға өскен. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов саланы цифрландыру мәселелері бойынша бүгінде су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесінде 23 мыңнан астам су нысаны туралы деректер цифрландырылып, жүйеленгенін мәлімдеді. Ақпараттық жүйе мемлекеттік басшысының тапсырмасын іске асыру аясында әзірленді. Ол су нысандары, су шаруашылығы инфрақұрылымы, су пайдаланушылар, жерасты су және саланың басқа да элементтері туралы деректерді біріктіреді. Жүйенің негізгі мақсаты басқарушылық шешім қабылдау үшін бірыңғай сенімді әрі өзекті деректер базасын қалыптастыруды қамтамасыз ету. Түркістан облысында Таза Қазақстан бағдарламасы аясында қоғамдық орындардың тазалығы мен санитарлық жағдайына қатысты заң бұзушылықтар бойынша жыл басынан бері 237 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Облыста қоғамдық орындарда тәртіп бұзған азаматтарға қатысты әкімшілік шаралар қабылдануда. Алайда салынған айыппұлдың барлығы бірдей өтелмеген. Жуырда мобильді топ Жетісай, Мақтарал және Шардара аудандарындағы саябақтар, скверлер мен қоғамдық орындарды аралап, тазалық қағидаларын бұзудың тағы да 76 дерегін анықтады. Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданында жергілікті атқарушы органдарға жоспардан тыс экологиялық тексеру жүргізіліп, нәтижесінде экологиялық заңнама талаптарын бұзған әкімдер жауапқа тартылды. Шығыс Қазақстан облысы экология департаментінің мамандары мен мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы бірлесе жүргізген тексеру Қатонқарағай, Аққайнар, Ақсу, Белқарағай, Жамбыл және Өрел ауылдарының әкімдерін қамтыды. Мамандар қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс істеу кезінде экологиялық заңнама талаптарының сақталуын тексерді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 29 градус жылы, Алматыда да күн ашық, 30 градустық. Оралда 18, Ақтөбеде 21, Ақтау, Атырауда 22 градус жылы. Қарағандыда 27, Өскемен, Семейде 28, Павлодар, Көкшетауда 29, Петропавл, Талдықорған, Қостанай, Қонаевта 30, Жезқазғанда 32, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 34, Қызылордада 37 градус ыстық болады. Сел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
4: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы, Қазақ радиосын еліміздің түкпір-түкпірінен тыңдап отырған барша тыңдаушыға жалынды сәлем жолдаймыз. Жаңа ғана Өмірқұл Айниязов Ақтан Керейдің термесін шырқады, яғни біздің саз сағат халық музыкасымен басталып отыр. Құрметті тыңдаушы, әрмен қарай сабақтайтын Шәбі Әденқұл қызы Ертістің ар жағында деп ән шырқайды, ал әндер легін жалғайтын Қуандық Рахымның орындауындағы Молдабайдың әні. Сонымен қатар, құрметті радио тыңдаушы қауым, естеріңізге сала кетейік, бүгін жаңа маусымда жаңа хабар эфир толқынына шығады, яғни бір әннің тарихы бар. Бұл жайлы Ғалия Есқұлова жақсы терең тың ақпарат назарларыңызға ұсынады, сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар.

тағдыр, бір әуен тұтас тарих, жүрекке жол тартқан әуендер сыры, бір әннің тарихы хабарында.

0: Ұрпағына мәңгілік мұра, өлмейтін әуен қалдырған ұлы композитор Шәмш Қалдаяқовтың ана туралы жыр әнін білмейтін қазақ жоқ шығар. Бұл ән кез келген жанның жүрегін елжіретіп, анаға деген сағыныш сезімін оятады. Себебі ана туралы жыр анаға деген шексіз мейірім мен махаббаттан туған ән. Бүгінгі хабарымыз Шәмш Қалдаяқовтың анасы Сахыбжамалға арнаған осы әуезді әннің тарихына арналмақ. Микрофон алдындағы Ғали Есқұлова армысыздар. Шәмшінің анасы ауылдағы той думанның көркі болған деседі. Естайдың құсни қорлан әнін ерекше ұнатып орындаған екен. Бала күннен анасының әнін естіп өскен Шәмшінің қорландай ән жазу арманы болыпты. Бұл жайында режиссер Тілеген Ахметов айтып берді.
1: Шәкеңнің арманы, мен Естайдың қорланында ән шығарсам, әттең арманым болмасын. Мен сонда өзімді толыққанды композитор ретінде өзім таныр едім дегендей, сондай бір ойда қалған, сондай ойын айтып та жүрген, кез келген отырыста, кез келген жерде қорланды айта отырады екеніз. Ол неге қорлан дейміз? Себебі Шәкеңнің өзі әкесі де темір ұстасы болған, өнерден қаражай емес, шешесі сызылтып ән айтқанда бүткіл ұйып тыңдап қалады екен жаңағы.
0: Композитордың інісі Қадыр Қалдаяқовтың айтуынша, анасы айықпайтын ауруға ұшырап, өзінің ол дүниелік екенін сезген соң Алматыдан Шәмшіні шақыртады.
2: Шешеміз жас кезінде Қызылшада шыққан уағында воспаление болған өкпе. Сол боз өкпеден кетті ғой шешеміз. Ол уақытта доғдырлардың күші қоншауындай ауруларға шамасы келмейтін уақыт. Шешеміз Шәкең армиядан келгеннен кейін, балам үйлен, мен бір немере сүйейін, өзім денсаулығым болса мынау дегеннен кейін Шәкең үйленген жоқ. Сол 56 жылы Ташкенттегі Қамза атындағы техникумға түсті музыкальный. Бірақ шешеміз арманда кетті. Ол немере сүйу, келін сүру деген өзі ата анаға арман ғой.
0: Анасы Шәмшіге мен өмірден ерте кеттім демеймін. Немере сүйіп, келін көруді Құдай бұйыртпапты. Бар тілеуім сен аман бол. Дүниеге келген әнің айтылмай жатып үзілмесін. Бақытты бол балам дейді. Анасының ақ лебізін естіген Шәмші: "Апа, мен сенің басыңа кесене ғимарат орнатам деп айта алмаймын. Бірақ мен саған әннің ең асылын, ең нәзігін арнап жазамын. Ол ешқашанда ұмытылмайды" деп уәде береді. Көп ұзамай композитордың анасы дүниеден өтеді. Келмеске кеткен аяулы анасына деген бар жылулығы мен сағынышын жеткізу мақсатында ән жазады. Алматыға келген бойда жазушылар одағына барады. Ақын жазушы замандастарына жолығып, ана туралы өлең жазып беріңдер жігіттер деп қолқа салады. Сонда оған замандастары: "Жақында Ғафудың да анасы өмірден өтіп еді, сен одан да сол жігітке бар" деп жауап қатып жол сілтейді. Шәмші дереу Ғафу Қайырбековке жолығып әнін тыңдатады. Ақын әнді тыңдап біраз уақыт үнсіз отырады. Ол да анаға арнау ретінде жыр жазуды ойластырып жүрген екен. Сазгердің мұңлы сазынан кейін ана туралы жыр әннің мәтінін жазып береді. Ән осылай дүниеге келеді. Бұл ән ана алдындағы ешқашан өтелмейтін борышын сезінген баланың егіле төгілген көз жасы еді.

Жаныш Қалдаяқов алғаш әнді өзінің жанындай жақсы көретін ағасы Әбләхат Еспаевқа тыңдатады. Ол кісі қатты толқып, анама керемет мазар тұрғыза алмаспын, балалық махаббатымды білдіретін бір ән жазсам дейтін тілегін орындалыпты дейді. Әнді алғаш Ришат Абдуллин орындайды.

Белгілі композитор Илья Жақанов «Ана туралы жыр» әні естелігінде былай деген. Ана жүрегіндей кең, ана сезіміндей шуақты, ана ойындай терең мұндай толғаулы ән бұрын соңды туған емес. Ол Ришат Абдуллиннің ешбір әншіде жоқ қоңыр үнімен сағымдай бұлдыраған болашаққа қанат қағып, ұзап

0: қазақ мектептерінің оқушылары сабақ басталмастан бұрын алдымен Моңғолдың мемлекеттік әнұранын, сонан соң ана туралы жыр әнін айтады екен. Сонымен қатар бұл ән татар, башқұрт ағайындарында төл әніндей болып кеткен. Ән әлемінің падишасы, вальстың королі, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Шәмш Қалдаяқов осылай әнмен анасына ескерткіш тұрғызды. Халқына өшпейтін ән қалдырды. Сіздердің тыңдағандарыңыз бір әннің тарихы хабары, авторы жүргізушісі Ғалия Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

Әділі радио тыңдаушы қауым, жаным бір көріп ғашық болдым саған деп ән шырқаған Мирас Жүгінісов болатын. Ал сіздер қазір ғана осы әннің кавер нұсқасын тыңдадыңыздар. Жалпы махаббат мәңгі ертегі дейді достар. Расында жүрекке жол тапқан сол бір нәзік сезім әнмен өрнектелсе, әсері де бөлек болады. Өйткені махаббаттың айтылмаған сөзін кейде әуеннің өзі жеткізеді. Сүйген жанның жүрек лүпілін, сағынышын, қуанышын ән арқылы біздің радио арқылы сезініңіз. Дәл осындай әндерлегін жалғайтын дәл қазір Райм Уайстың «Өзің болдың арманым» әнін біздің толқыннан тыңдай аласыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Диана Исмаил «Қинамашы жүректі» деп ән шырқаса, «Калифорния қуыршағым» деп жырламақ, қабыл алыңыздар.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қара шаңырақтағы келіп тұрмын алдыңа балаша жылап. Бұл жолдарды естігенде әркімнің ойына өзінің қара шаңырағы оралары анық, достар. Біреу үшін ол атанасы қарсалатын туған үйі болса, енді біреу үшін балалық шағы өткен төрінде ата әжесінің мейірімі қалған қасиетті мекені. Ауласы, табалдырығы, төрдегі ескі дүниелердің өзі талай балалық естелікті қайта тірілтеді, достар. Адам қанша жерге кетіп, қанша жасқа толса да туған үйінің алдында баяғы бала қалпына қайта оралатындай. Бәлкім бұл әнді тыңдап отырып бір тыңдаушы алыста қалған ата-анасын, енді бір тыңдаушы балалық шағын, ал енді тағы бірі бауырлармен бірге өткізген бақытты күндерін еске алар. Құрметті радио тыңдаушы қауым, дәл қазір біздің толқында туған жер әндері шырқалуда. Сіздер жаңа ғана Саят Медеуовтың орындауындағы қара шаңырақ әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғайтын Әлия Әбікенова, Қанат Үмбетов, сонымен қатар Асылжан Абдулла құстар қайтып барады деп ән шырқайды. Сонымен қатар Аққу Байжігіттің сені аңсаймын әні де біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатта Садрадин түйіндейді, яғни махаббатым деп жырламақ. Ал сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы сіздермен әзірге қоштасады. Ертең дәл осы уақытта тікелей толқында тілдесеміз. Қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Аширова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме үш жылға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан үш стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, мына бауырымда қазір неғып ашзапыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен-жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мына ауыздан келген ашзапыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көптеген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Нео саумалына 14 жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды тындыра алмай қиналып жүретін болатынмын. 1-2 апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісі де түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған. Ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс. Жәймендеп таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып осы саумалын жүрейік.
3: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші асқорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдың құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда 2 есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем бар ма? Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы. Астана уақыты 12 сағат 5 минутты көрсетеді. Ендеше әдеттегідей дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері біз өздеріңізге 12-дегі жаңалықтардан кейін әнім сен едің бағдарламасын ұсынамыз. Бұл радио тыңдаушыларға арналған музыкалық интерактив бағдарламасы. Тікелей эфирге телефон шалып, сүйікті әндеріңізді шырқауға дайын болыңыздар. Телефонды бағдарламаның басына айтып кетейін: 75 72 75, Астана қаласының қалары алық коды 8 717 2. Сіздерді қабылдайтын, әсем әндерді ұсынып отыратын Қанат Шапиғазұлы дыбыс режиссеріңіз. Бүгін сейсенбі, ендеше авторларға арнайтын күн. Бүгін біз Бауыржан Есебаевтың әндерін шырқаймыз. Өздеріңіз жақсы білетін «Ауырмайды жүрек», тағы да басқа «Ана», «Ақ бұлт» деген, «Арман», «Таңғы елес» деген әндерді білесіздер ғой. «Ақ қуым», «Сүйгенім бол», осы әндердің барлығын сіздерге ұсынамыз. Егер де шырқаймын десеңіздер, мархабат. Дәл қазір жарнама, одан кейін дәл қазір Ержан Қосбармақовтың орындауында «Қаскелеңім» деген әнді ұсынамыз. Одан кейін, жарнамадан кейін қайта эфирде кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу, бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгін сейсенбі, біз белгілі қазақ музыка өнеріндегі шоқтығы биік, өнімді еңбек етіп келе жатқан танымал ақын, сазгер, продюсер Бауыржан Есебаевтың шығармашылығына арнаудамыз. Халық арасында кеңінен таралған, хитке айналған көп әндердің авторы ретінде танымал. Десе де әрине танымал әндері өте көп: «Дариға жүрек», «Таңғы елес», «Сүйгенім бол» дегендей. Бірақ дегенмен басқа да тамаша әндері бар. Жаңа ғана «Қаскелеңім» деген әнмен біз бағдарламамызды аштық. Бұл Ержан Қосбармақовтың сөзіне жазылған ән, орындаған автор Ержан Қосбармақов және Марта Төлепбергенова. Ендігі кезекте «Қазақстан кереметсің» деген Сүйінбай саз ансамблінің әншілерінің орындауында ұсынғымыз келеді. Бұл Махаббат Бегелдиевтің сөзіне жазылған Бауыржан Есебаевтың әні. Одан кейін танымал әндердің бірі «Перзент парызын» ұсынамыз. Жарылқасын Дәулеттің сөзіне жазылған әнді Алтынай Жорабаева орындайды. Ал дәл қазір Сүйінбай саз ансамблінің әншілері «Қазақстан кереметсің» деген әнді ұсынады.

Алтынай Жорабаеваның орындауында «Перзент парызы» деген әнді тыңдадыңыздар. Жалпы Бауыржан Есебаевтың шығармашылығы дегенде ең бесті феномен бұл кісінің шығармашылығының, ол қазақ эстрадасының нағыз жұлдыздар фабрикасының жетекшісі деуге болады. Жазған әуендері, сөздері талай жас дарынның бағын ашып, оларды республикалық деңгейде көтерді. Және сол атап кеткен әншілердің арасында алдында айтқанмен Қайрат Нұртасы болсын, Ернар Айдар, басқа да әншілер қазақ өнеріндегі орындары ерекше деуге болады. Ауырмайды жүрек деген әнді жақсы білесіздер, бұл жай ғана хит емес, бүкіл бір кезеңнің символына айналғандай. Ал Ернар Айдар «Жарығым-ай» деген әнмен өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып, халықтың ыстық ықыласына бөленуіне дәл осы «Жарығым-ай» әні тікелей себепкер болды деуге болады. Дәл қазір «Аққуым» деген Назым Марапбаеваның сөзіне жазылған Бауыржан Есебаевтың әнін Досымжан Таңатаровтың орындауында ұсынамыз. Одан кейін Олжас Отардың өлеңіне жазылған Бауыржан Есебаевтың «Ауырмайды жүрек» әнін Қайрат Нұртас орындайды, және «Жарығым-ай» әні сөз Бауыржан Есебаевтікі, Ернар Айдардың орындауында тыңдайсыздар.

Бауыржан Есебаевтың «Жарығым ай» деген әнін тыңдадыңыздар. Жалпы Бауыржан Есебаевтың шығармашылығы дегенде, әндер дегенде халық арасында «Ақбұлттан жасап алғанмын» деген сөз кездесетін, «Ақбұлт» деген ән деген атпен танылған туынды ойға оралады. Бұл әннің сөзінде, әуенінде жазған Бауыржан Есебаевтың өзі. Жалпы сазгердің көптеген көп әндерінің әндер сияқты, бұл да жастық шақтың мөлдір махаббаты мен сағыныштан туған ән. Ендеше лирикалық әндерінен тыңдай отырыңыздар. Дәл қазір өздеріңізге «Ақбұлтты» ұсынамыз. Бауыржан Есебаевтың әнмен сөзіне жазылған әнді Жалын топ орындайды. Одан кейін «Сүйгенім бол» меломен тобының орындауында бұл әннің сөзін жазған Махаббат Бегелдиев және «Таңғы елес» Райм Уайс кавер нұсқасын ұсынады. «Таңғы елестің» авторы, сөзі де әні де Бауыржан Есебаевтікі.

сұрайым уайстың орындауында Бауыржан Есебаевтың таңғы ел естіген әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын біз сазгер, ақын, көп әндердің авторы, продюсер Бауыржан Есебаевтың шығармашылығына арнаудамыз. Ал бағдарламаның соңында біз өздеріңізге бақытты болайық деген Бауыржан Есебаевтың әнмен сөзіне жазылған әнді ұсынғымыз келеді. Мирас Құралай Бекжановтар орындайды. Алыста жүрсем де деген Назым Арапбаеваның сөзіне жазылған Бауыржан Есебаевтың әнін Нұржан Керменбаев бағдарламаның соңында ұсынады. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген жүргізуші редактор Ләззат Тиешбек қызы, дыбыс режиссер Қанат Шапиғазұлы, өздеріңізге сәттігін тілейді. Дәл қазір бақытты болайық. Мирас Құралай Бекжановтар, одан кейін Нұржан Керменбаев аяқтайды. Алыста жүрсем де, тыңдай отырыңыздар.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау өңірінде білім күні жаңа келешек мектептері пайдалануға берілді. 600 орындық екі нысан Құрманғазы ауданы, Құрманғазы және Ақкөл ауылдарында. Ал 1200 орындық білім ошағы Жылой ауданы Құлсары қаласында орналасқан. Құрманғазы мен Ақкөл ауылдарындағы бұрынғы мектептерде оқушы саны жобалық қуаттан әлдеқайда асып кеткен болатын. Жаңа нысандардың іске қосылуы орын тапшылығын азайтып қана қоймай, балалардың заманауи, қауіпсіз әрі жайлы ортада білім алуына мүмкіндік береді. Ал Құлсарыдағы жаңа мектеп бір ауысымда 1200 оқушыны қабылдауға шақталған. Білім ордасында STEM және робототехника кабинеттері, IT сыныптар, шығармашылық шеберханалар, спорт залдары жұмыс істейді. Сонымен қатар онда инклюзивті білім беруге және оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті жағдай жасалған. Биыл Атырау облысындағы мектептерде 155 мыңнан астам оқушы білім алуға кірісті. Оның 15 мыңға жуығы бірінші сынып оқушылары. Келешек мектептер ұлттық жобасы аясында облыста 9 мектеп салу жоспарланған. Қазір олардың барлығы пайдалануға берілген. Оның 6-уы Атырау қаласында, 3-уі Құрманғазы және Жылой аудандарында орналасқан. Бұдан бөлек өңірде тағы 14 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Биыл оқу жылы басталғанға дейін аймақта 7 жаңа білім беру нысаны ашылды. Мектеп салу және жөндеу мәселелері оқу жылы басталардан санаулы күн бұрын емес, әлдеқайда ертерек шешілуі керек. Аймақ әкімі тиісті пәрменді облыстық басқарма басшылары, аудан және Атырау қаласы әкімдері, сондай-ақ салалық мемлекеттік органдардың өкілдері қатысқан аппарат отырысында берді. Болат Ақшолақов өңір әкімінің орынбасарына білім беру нысандарындағы құрылыс жұмыстарының барысын және олардың аяқталу мерзімін қатаң бақылауға алуды жүктеді. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары әр объекті бойынша оның қазіргі жағдайы, жұмыстың аяқталу мерзімі, туындаған проблемалар мен ықтимал тәуекелдер көрсетілген мәлімет әзірлеуге міндеттелді. Аймақ басшысы құрылыс сапасы, жобаларды белгіленген мерзімде аяқтау, нысандардың қауіпсіздігі және бюджет қаражатын тиімді пайдалану мәселелері ерекше бақылауда болатынын атап өтті. Таза Қазақстан акциясы аясында Құлсарыда 600-ден астам қарағай отырғызылды. Көгалдандыру жұмысы қаланың негізгі демалыс орындарының бірі саналатын жағалау аймағында жүргізілді. Қоғамдық кеңістікті абаттандыру бастамасын Қазақстандық мұнай-химия компаниясы көтерген. Сондай-ақ аталған ұйым Қосшағыл және Майкөмген ауылдарында тағы 2 саябақ салып, онда 1200-ден астам ағаш пен 100-ден астам бұта отырғызды. Бұдан өзге саябақтарда жаяу жүргіншілер жолдары мен орындықтар орнатылды. Абаттандыру аяқталғаннан кейін Қосшағыл және Майкөмген ауылдарындағы жаңа демалыс орындары жергілікті билік органдарының қарамағына берілді. Мұнай химия компаниясы жұмыстардың барлығын жергілікті әкімдіктермен жасалған меморандумдарға сәйкес және Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясын қолдау мақсатында жүзеге асырған. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан, қош сау болыңыздар.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: Студия Саулила Ик, здравствуйте. В Атырауской области открыли свои двери новые келешек мектептеры. Две школы на 600 мест расположены в селах Курмангазы и Аколь Курмангазинского района. Еще одно учреждение на 1200 мест заработало в городе Кульсара Жилойского района. Запуск новых школ в Курмангазинском районе не только снижает дефицит мест, но и дает детям возможность получать образование в современной, безопасной и комфортной среде. А в школе в Кульсаре работают кабинеты STEM и робототехники, IT-класс, творческие мастерские, спортивные залы. Кроме того, здесь созданы условия, необходимые для инклюзивного образования и безопасности учеников. В этом учебном году в Атырауской области пошли учиться более 155 тысяч школьников, из них около 15 тысяч первоклассники. В рамках национального проекта «Келешек Мектептере» в регионе было запланировано строительство 9 школ. На сегодня все они введены в эксплуатацию. 6 из них расположены в городе Атырау, 3 в Курмангазинском и Жилойском районах. Помимо этого, в области продолжается строительство еще 14 школ, а до начала учебного года введено в эксплуатацию 7 новых учебных заведений. Заместителю акима Атырауской области поручено вести усиленный контроль за ходом строительства объектов образования и завершением работ. Как отмечают в акимате, это не разовая проверка, а постоянное сопровождение каждой школы, где идет не только стройка, но и ремонт. Должны быть известны все детали, на каком этапе сейчас находятся работы, в какие сроки они должны завершиться, какие проблемы уже есть и какие риски существуют. Такой подход необходим, чтобы случай на конкретном объекте попадал в поле зрения руководства на ранней стадии, когда есть время скорректировать план, подключить дополнительные ресурсы или ускорить процесс без потери качества работ. Более 600 сосен высажено в Кульсары в рамках акции «Таза Казахстан». Озеленили одну из главных прогулочных зон города – набережную. Инициировала благоустройство общественного пространства казахстанская нефтегазохимическая компания. Также организация обустроила параллельно еще два новых парка в селах Кошагыл и Майкомген. Там высадили более 1200 деревьев и свыше 300 кустарников, выбранные адаптированные к местному климату породы. Еще в парках проложили пешеходные дорожки, установили лавочки и беседки. После завершения благоустройства новые объекты для отдыха в селах Кошагыле и Майкомгене переданы на баланс местных властей. Кстати, все работы нефтегазохимическая компания провела в соответствии с меморандумами с акиматами и в поддержку республиканской акции «Таза Казахстан». На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін құрылтай сайлауынан кейін жаңартылған құрамда үкіметтің алғашқы отырысы өтті. Онда жұмысшы мамандықтары бойынша кадр даярлаудағы жаңа тәсілдер қаралды. Еңбек нарығының болжамы, экономика сұранысы мен колледждердегі кадр даярлау көлемі арасында алшақтық бар екенін көрсеткен. Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, Қазақстанда қазір бірқатар салада маман жетіспейді.
2: Бүгінгі таңда өнеркәсіпке 183 мың, құрылысқа 102 мың, ауыл шаруашылығына 73 мың, IT саласына 12 мың маман қажет. Кадр тапшылығы әсіресе құрылыс пен ауыл шаруашылығында байқалады. Аталған алшақтық мемлекеттік тапсырысты өңірлер мен салалы кадрлар қажеттілігіне сәйкес қайта бөлуді талап етеді. Жұмысшы біліктіліктері бойынша кадрлар 480 колледжде даярланады. Жалпы контингент 131 мың студентті құрайды. Оның 103 мыңы, яғни 79% 9-шы сыныптан кейінгі қабылданған студенттер. Түлектер саны 51 мың адамды құрайды. Олардың 34-те 6 мыңы жұмысқа орналасқандығын атап өткіміз келеді.
1: Ал ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің айтуынша, Қазақстанда еңбек нарығының өзгеруін және жаңа кәсіптердің пайда болуын ескере отырып, кадрларды даярлаудың озық жүйесі қалыптасуда.
3: Кадрларға қажеттілікті кешенді болжауға сүйенетін болса, қазірдің өзінде сұраныстың 50%-дан астамы техникалық және кәсіптік білім беру мамандығына тиесілі. 20 өңірлік мамандықтар атластары әзірленді, 2000-ден астам жаңа мамандықтар айқындалып, қолданыстағы мамандықтардың трансформациясы көрсетілген. Атластардың негізінде білім беру бағдарламалары жаңартылуда. 2022 жылдың небәрі 7 бағдарлама ғана болған болса, ал 26 жылы 1983 білім беру бағдарламасы жаңартылды. Жаңа мамандықтың айқын мысалы бұл дрондар және ұшқышсыз жүйелер. Мамандарды даярлау 8 жоғары оқу орнында азаматтық авиация, аэроғарыштық инженерия, жерді қашықтан зондау және ұшқышсыз ақпараттарды басқару бағыттары бойынша жүргізілуде. Қазіргі таңда студенттің контингенті 430 адам.
1: Басқа да жаңалықтар, Алматыда заңсыз онлайн-казино схемасы әшкереленді. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, күдіктілер 3 онлайн-казиноның төлемдерін қабылдау және өңдеу жүйесін жолға қойған. Тергеу барысында ойыншылардан 16 дроппердің банк шоттарына түскен қаражаттың жалпы көлемі 110 миллион теңгеден асқаны анықталды. Күдіктілердің бірі адамдарды өз шоттарын пайдалануға беруге көндіріп, оларды Қазақстанға әкеліп, ЖСН рәсімдетіп, банк шоттарын аштырған. Іс бойынша бір адам қамауға алынып, тағы үшеуіне елден шықпау туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстанның емханаларында педиатриялық учаскелер қайта жұмыс істейді. Бұған дейін мамандарды жалпы практика дәрігерлерімен алмастыру жоспарланған болса, енді бұл талап алынып тасталады. Осылайша емханаларда педиатриялық учаскелерді сақтап, балаларды қажетті мамандарға бекітуге мүмкіндік берілді. Ол үшін Денсаулық сақтау министрлігі тиісті дәрігерлер санын арттыруды көздеп отыр. Бұйрық жобасы 18 қыркүйекке дейін ашық нормативті құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауда болады. Алматы-Бішкек тасжолында жүк көліктеріне шектеу қойылады. Автожолдың Қаскелең қаласы маңындағы бөлігін жөндеуге байланысты биіктігі 4,5 метрден және ені 8 метрден асатын ірі габаритті әрі ауыр жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынады. Жеңіл және жолаушылар көліктерінің жүруіне рұқсат. Қазавтожол мәліметінше шектеу 11 қыркүйектен бастап жыл соңына дейін күшінде болады. Азия ойындарына қатысатын Қазақстанның бокс құрамасы белгілі болды. Құрлық додасы қыркүйектің 19-ында Жапонияда басталады. Қазақстан намысын 6 салмақ дәрежесінде боксшылар қорғайды. 55 келіге дейінгі салмақта Махмұт Сабырхан, 60 келіде Оразбек Асылқұлов ел намысын арқалайды. 70 келіде Төрехан Сабырхан, 80 келіде Сабыржан Аққалықов шаршалаңға шығады. Ал 90 келіге дейінгі салмақта Нұрбек Оралбай, 90 келіден жоғары салмақта Айбек Оралбай бақ сынайды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Алматыда да күн ашық болады, түнде 14, күндіз 31 градус ыстық. Оралда 14, Атырауда 19, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
4: Әндер қандай мыңғарман, құлақ
0: сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 100

0: есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қамтамасыз ету 500 желісін кеңейту жұмыстары. Екінші бағыт ол цифрлық шешімдер мемлекеттік басқару және әлеуметтік салаларға белсенді енгізу. 109 бірыңғай байланыс орталығы, Тарабала платформасы, ахуалды орталық, қоғамдық қамсыздық бағытында бейнебақылау және аналитикалық жүйелер тұрғындарға қызмет етіп көрсету және басқару процесін тиімді ұйымдастыру. Үшінші бағытымыз ол, яғни өзіңіз білетіндей қазіргі таңда жасанды интеллект пен деректерді талдау технологияларын енгізу, яғни бұл бағытта білім беру, қоғамдық қауіпсіздік, мемлекеттік басқару салаларына нақты жобаларды жүзеге асыру болып табылады. Бүгінгі таңда біз цифрландыруда жекелеген жобаларды енгізу кезеңінен жүйелі цифрлық трансформацияға көшу бойынша жұмыстар жүргізудеміз.
1: Ауылды елді мекендерді жоғары жылдамдықты интернетпен қамту қалай жүргізілуде?
0: Облысымызда 311 ауылды елді мекен бар. Оның бүгінгі күні 274-і мобильді интернетпен қамтылған. Бұның ішінде жыл басынан бері бүгінгі уақытқа дейін 4 ауылды қосымша интернетпен қамтамасыз еттік. Сонымен бірлік өткен жылы 24 шағын елді мекенімізді суанды спутниктік жүйесі арқылы интернетпен қамтамасыз етілді. Яғни осы жүргізілген жұмыстар нәтижесінде ауыл халқының интернетпен қамтылу деңгейі 98.8%-ға жетті. Ал 26 жылға жоспарымыз бойынша қосымша 8 ауылды қосып көрсеткішті 99.6%-ға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Бұдан бөлек 500 желісін кезең-кезеңімен дамытудамыз. Яғни қазіргі уақытта 500 желісі тек Ақтөбе қаласынан бөлек облысымызда да елді мекенде қолжетімді. Жалпы облыс бойынша 7 базалық станция бар, 500 желісі жұмыс жасайтын. Сонымен қатар жыл соңына дейін қалада қосымша 5 базалық станция орнату және Шалқар қаласында тағы да 1 базалық станция іске қосу жоспарланған. Осымен бірге қолжетімді интернет ұлттық жобасы аясында 26-27 жылдарға жоспарымыз бар. Яғни бұл жоба аясында 172 елді мекенде оптикалық байланыспен және 38 ауылға спутник интернет қамтамасыз ету көзделіп отыр. Қазіргі таңда бұл бағытта жұмыстар біздерде Мартук Жайсан бағыты бойынша Қобда ауданында жүргізілуде. Және де қолжетімді интернет ұлттық жобасы аясында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын мобильді интернетпен қамтамасыз ету жоспарда. Яғни облысымызда 17 нүкте анықталды. Сол 17 нүкте бойынша антенна мачталық құрылыстары салып, республикалық маңызы бар жолдарды қамтамасыз ету жыл соңына дейін жоспарда тұр.
2: Әуе толқынында Ақтөбе ақпарат хабары. Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
1: Ақылды қала бағыты бойынша қандай технологиялар енгізіліп жатыр?
0: 2025 жылдың қорытындысы бойынша Ақтөбе қаласы 79% көрсеткішпен Қазақстан ақылды қалалар рейтингісінде 8 орынға ие болды. Бұл бағытта бірнеше жобалар іске асырылды, яғни ахуалдық орталық бұл өңірдегі жағдайды жедел басқару, деректерді бір орталықтандырып жинау және талдау негізінде басқарушылық шешімдер қабылдау мүмкіндік береді. Бұдан бөлек 109 байланыс орталығы бар, бірыңғай. Ол тұрғындар мен өтініштер мен шағымдарын тәулік бойы қабылдап, тиісті ұйымдарға бағыттап, орындалуын бақылау мүмкіндік береді. Бұл жүйемізге 150 астам ұйым қосылған. Смарт ЖКХ, яғни тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бойынша коммуналдық қызметтерді төлеу мен есеп айырысу цифрландыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Яғни қала тұрғындары бірыңғай төлем құжаты арқылы электр, газ, қоқыс шығару, басқа да қызметтер үшін төлем жасау мүмкіндігі енгізілген бір жерден. Яғни жүйеге 283,000 астам тұрғын пайдаланады бұл жүйені. Смарт транспорт, яғни көлік бойынша қоғамдық көлікті басқаруды цифрландыру, бұл жерде біздер облысымызда автобус электрондық билеттеу жүйесі жұмыс істейді және оны диспетчерлік жүйе арқылы автобустарды нақты уақыт режимде қай жерде қай бағыт бағдар маршрут бойынша жүргізілген қадырап отыруға мүмкіндік береді. Қоғамдық қауіпсіздік бағыттары бойынша облысымызда 92,000 астам бейнебақылау камера жұмыс істейді, оның 28,000 астамы полиция департаментінің жедел басқару орталығына шығарылған. Бұның ішінде 983 камерасы жасанды интеллект технологияны қолдану арқылы, яғни бет әлпетті таныту, нөмірлерді тану, түтін мен өртті анықтау бойынша адамдардың жаппай жиналуын бақылау сияқты функциялар жүзеге асырылды. Бұл бағыттардың негізгі мақсаты тұрғындарға қауіпсіз әрі қолайлы ортаны қалыптастыру болып табылады.
1: Білім беру саласында қандай цифрлық платформалар қолданылады?
0: Ең негізгі жобалардың бірі ол Дарабалы ақпараттық жүйесі. Білімге қатысты барлық мәліметтерді бір жерге жинақтадық десек болады. Бұл жобаның негізінде мектепке дейінгі және қосымша білім беру ұйымдарын, балалар жасөспірімдер спорт мектептері мен психологиялық қызметтерді қамтитын бірыңғай цифрлық экожүйе қалыптастырылды. Осы жүйеде жасанды интеллект, Face ID технологияларын қолдану арқылы қызметтерді ашықтығын қамтамасыз етті және жалған деректерді нақтылады. Мысалы, Face ID арқылы табельдерге растау енгізілгеннен кейін алғашқы аптаның өзінде қосымша білім беру салаларында 785 жалған жазба және мектепке дейінгі ұйымдарда 620 негізсіз тіркеген орын анықталды. Бұл олқылықтарды жойдық. Сонымен қатар білім беру саласында біз бүткіл мектептерді интернетпен қамтамасыз етіп отырып, облысымызда 445 мектеп бар, оның барлығы толыққанды интернетпен қамтылған. Оның ішінде шалғай орналасқан мектептер бар, 45, оларды біз

0: интернет арқылы спутниктік интернетке қостық. Сонымен қатар біздер осы білім беру саласында ұту объектілер деп аталады. Мысалы, осы объектілер, өзіметалистическое отношение, сол объектілердің барлығын облысымызда 439 объект бар. Соларды біз полиция департаментінің жедел басқару орталығына қостық, яғни камераларды сол жаққа шығару арқылы. Соның ішінде біз кіріп келген жердегі камераны бет-әлпетті тану функциясын қостық. Бұл арқылы біз құқық бұзушыларға жедел ден қою және білім беру ұйымдарында қауіпсіздік деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
1: Енді жаңа жасанды интеллект деп қалдыңыз. Жалпы облыста жасанды интеллект технологияларын енгізу бойынша қандай жобалар бар?
0: Облысымызда жасанды интеллект технологияларын енгізу бірнеше бағытта жүргізіледі. Ол жасанды интеллект шешімдерінің қауіпсіздік, білім беру, мемлекеттік басқару және тұрғындармен кері байланыс салаларында қолданылуда. Қазіргі таңда өңірімізде негізгі салаларын қамтитын 11 аналитикалық кейс іске асырылды. Яғни ол азаматтардың өтініштері, әлеуметтік сала бар, мемлекеттік сатып алулар, экология, бизнес және өзіміздің байланыс пен интернет бағыттарын қамтиды. Сонымен қатар әрбір аналитикалық дашбордымызда пайдаланушының сұранысы бойынша деректерді өңдеп талдамалық қорытынды жасайтын жасанды интеллект ассистент енгізілді. Бұл ассистент бізге сұрақ жауап форматында базада бар мәліметтер бойынша сұрақ қою арқылы толыққанды жауап беруге мүмкіндік береді.
1: Цифрландырудың мүмкіндіктері белгілі, дегенмен қауіпсіздігі де маңызды. Осы киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қандай шаралар қабылданды?
0: Ақтөбе хаб, IT хаб базамызда киберқауіпсіздік бойынша тұрақты түрде оқыту семинарлар мен практикалық іс-шаралар өткізіп келеді. Мұндай оқыту барысында киберқауіпсіздікті алдалу, дербес деректерді қорғау және интернеттегі қауіпсіздік мәселелеріне назар аударылады. Яғни бұл бағытта біз ақпараттық жүйелердің техникалық қауіпсіздігімен қатар киберқауіпсіздік бойынша да мамандар мен тұрғындардың хабардығын арттыруға да басымдық береміз.
1: Цифрлық сауаттылықты арттыру бойынша тұрғындарға қандай мүмкіндіктер ұсынылады? Әсіресе мына ауыл тұрғындары осы цифрлық сауаттылықта қаншалықты сауатты?
0: Өңірімізде тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыру және IT саласына қызығушылығын дамыту бағытындағы жұмыстар жүргізіліп келеді. Бір орында тұрмайды. Негізгі алаңдардың бірі ол бізде Ақтөбе IT хаб. Бұның базасында тұрғындар үшін әртүрлі бағыттар бойынша оқыту курстары, воркшоп, практикалық іс-шаралар өткізіліп тұрады.
1: Ауыл мен қала тұрғындар арасындағы цифрлық теңсіздік байқала ма?
0: Цифрлық теңсіздікті жою ол негізгі бағыттардың бірі, яғни бұл бағытта біздер ауылда ең алдымен елді мекенді интернетпен қамтамасыз ету, цифрлық сервистерге тең қолжетімді қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде. Яғни айта кететін болсақ, ауылдарда ең бағыттардың бірі интернетпен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар әлі де жүргізілуде. Бұл тоқтамайды, себебі өзіңіз білетіндей ең басында 300G болды, ол мобильді интернет 400G ауысты, қазір 500G ауысып келатыр. Адамдар интернетті қолдану трафиктері жылдан жылға көбеюде. Бұл бағытта біздерде шалғай елді мекендерді спутникпен қамтамасыз ету, бірнеше альтернативті варианттармен қамтамасыз ету келатыр. Яғни бұл мобильді интернетпен қамтамасыз ету мүмкіндік болмаса спутник интернет, одан болмаса мобильді интернет, одан қалса тасты оптикалық байланыспен қамтамасыз етіп келе жатыр. Бұл жұмыстардың барлығы 27 жылдың соңына дейін жүргізілетін болады. Яғни 27 жылдың қорытындысы бойынша толыққанды цифрлық теңсіздікті жою жоспарда тұр.
1: Ақтөбе облысында цифрландырудың экономикалық тиімділігі қалай бағаланады?
0: Цифрлық жүйелер арқылы қазіргі таңда былай айтсақ болады, процестер автоматтандырылады, олардың орындалуы, бақылау, нақты деректерін талдау мүмкіндігін арттырады. Яғни экономикалық тиімділігін бағыттау бұл уақыт пен еңбек шығындарын қысқартуға ресурстарды тиімді жоспарлау мүмкіндік береді. Цифрландырудың экономикалық әсері ол процестерді автоматтандыру, мана болса айтып кеткен уақыт пен ресурстарды үнемдеу, бюджет қаражатын тиімді пайдалану және жоспарлау, басқарудың ашықтығын арттыру арқылы көрінеді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, Ақтөбе облысы цифрлық технологиялар басқармасы басшысының орынбасары Жақсылық Заманбек Сәрсенғалиұлымен телефон арқылы алған сұхбатымыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Өмірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділік пен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
0: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асанай бауырым ауыратын еді. Күтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймыз сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумалды шештіңді ғой бір бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар жасанды интеллектіні кім жасайды тақырыбында болады. Бүгінде жасанды интеллекті туралы естімеген адам кемдеген. Ол бізге смартфондағы аудармашылар арқылы көмектеседі, әлемдік желідегі қызықты видеолар ұсынады, тіпті сурет салып мәтін жазалады. Сол себепті көптеген адамдар жасанды интеллектіні роботтар немесе өздігінен пайда болған күрделі сана деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде жасанды интеллектіні кәдімгі адамдар жасайды. Жасанды интеллект сиқыр емес, бұл өте үлкен материалдық кодтар мен бағдарламалар. Мамалардың жиынтығы. Оны жасаумен бір ғана адам емес, түрлі саланың мамандарынан құрылған үлкен команда айналысады. Оларды бірнеше негізгі топқа бөліп қарастыруға болады. Ең алдымен бұл істе ғалымдар мен математиктер жұмыс жасайды. Жасанды интеллектінің негізі алгоритмдер мен математикалық формулалар. Ғалымдар компьютер адам сияқты ойлау үшін оған ақпаратты қалай жеткізу керек деген сұраққа жауап іздейді. Олар адам миының жұмыс істеу принциптеріне ұқсайтын нейрондық желілердің теориясын қарастырады. Одан кейінгі жұмысқа дата инженерлер, яғни мәліметтер мамандары кіріседі. Жасанды интеллектіні кішкентай бала сияқты деп елестетіңіз. Бала айналаны тану үшін мыңдаған заттарды көріп, дыбыстарды естуі мүмкін. Жасанды интеллектке де үйрету үшін миллиондаған деректер қажет. Мысалы, егер компьютерге мысықты тануды үйрету

0: қатыспайды. Мұнда тіл мамандары, психологтар мен философтардың да рөлі зор. Мысалы, ChatGPT сияқты бағдарламалар адам тілін түсініп, сыпайы жауап беру үшін тіл мамандары мен психологтар көмектеседі. Олар жасанды интеллекттің этикалық нормаларды сақтауын, балағат сөздер айтпауын және адамдарға зиян тигізбеуін қадағалайды. Ең соңында бұл процестің артында ірі технологиялық компаниялар тұр. OpenAI, Google, Microsoft, Meta сияқты алпауыттар бұл мамандарды жинап, оларға миллиардтаған доллар қаржы бөледі. Олар өте қуатты компьютерлер мен серверлер сатып алады. Себебі жасанды интеллектіні оқыту үшін орасан зор электр энергиясы мен техникалық күш қажет.
1: 21-ші ғасыр ақыл мен алгоритм тоғысқан заман.
0: Ал енді жасанды интеллект тек шетелде ғана жасала ма деген сұраққа жауап іздесек. Бүгінде отандық ғалымдар мен IT мамандар жасанды интеллектке ана тіліміздің грамматикасын, бай сөздік қорын және мәдени ерекшеліктерін үйрету үстінде. Бұл дегеніміз болашақта цифрлық көмекшілер қазақ тілінде ешқандай қатесіз, дәл әрі көркем сөйлей алатын болады. Сондай-ақ еліміздің медицина саласында да рентген сәулелерін секунд ішінде талдап, дәрігерлерге диагноз қоюға көмектесетін қазақстандық жасанды интеллект бағдарламалары қазірдің өзінде қолданысқа енгізіліп отыр. Қорыта айтқанда, жасанды интеллект адам ақыл ойының шыңы. Оны жасайтын да, оған бағыт-бағдар беретін де адамдар. Болашақта технология қаншалықты дамыса да, ол ешқашан адамның шығармашылығын, сезімін және эмпатиясын алмастыра алмайды. Сондықтан жасанды интеллекттен қорғаудың қажеті жоқ. Керісінше, қазірден бастап математиканы, бағдарламалауды және шет тілдерін жақсы оқыған маман ертең Қазақстанның атын әлемге танытатын жасанды интеллектіні жасаушы маманға айнала алады. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. 2035 жылға дейін Қазақстан экономикасына 2 миллион 900 мың кадр қажет болады. Олардың 1 миллион 800 мыңы жұмысшы мамандықтары. Бүгін үкімет отырысында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі осылай деді. Асқар Бегертаевтың айтуынша, қазірдің өзінде жұмысшы кадрларға тұрақты сұраныс байқалады.
2: Электрондық еңбек биржасына орналастырылған бос орындарын жартысынан астамы жұмысшы мамандықтар екенін атап өткім келеді. Алмастыру мен жаңа сұранысты ескере отырып, 2035 жылға дейін экономиканың кадрлы қажеттілігі 2,9 миллион адамды құрайды. Оның ішінде жұмысшы мамандықтар саны 1,8 миллион адам. Ең жоғары сұраныс өнеркәсіпте, құрылыста, ауыл шаруашылығында және IT саласында қалыптасқан. Сонымен қатар технологиялар мен жасанды интеллект еңбек нарығының барынша өзгертіп жатыр. Кейбір мамандықтар жойылады. Ол мәтінде өндеушілер мен терушілер, деректерді енгізу жөнінде қызметкерлер, корректорлар. Кәсіптердің басым бөлігі трансформацияланады.
1: Ал биылдан бастап бастауыш сынып оқушылары бағалау тәсілі өзгерді. Енді БЖБ және ТЖБ жойылып, бәрі бөлім аяқталғаннан кейін аралық бағалау жүргізіледі. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, жаңа жүйе баланың тек білімін ғана емес, дағдыларын да көбірек ескеруге мүмкіндік береді.
3: Қазіргі таңда біз мысалы нені байқадық? Математика пәні бастауышта 51 мақсатты құрайды. Сол 51-дің небәрі 16 мақсаты ғана бастауыштағы баланың жас ерекшеліктеріне келеді. Біз осы бастауыштағы, оның ішінде бірінші сыныптағы математиканың кейбір тақырыптарын 5-ші классқа, кейбір тақырыптарын 7-ші классқа қайтадан жөндеуімізге тура келді. Бала мысалы күнделікті келіп сабақ айтуы мүмкін, бірақ ол ТЖБ-ны дұрыс жаза алмауы мүмкін. Оның барлық 90-дық бағасына бұлай әсер етеді. Бұған дейін бізде мысалы бір минутта біздің кезімізде тез оқуды қарайтын. Биылдан бастап біз соны қайтардық. Екінші сыныптан бастап аралық бақылауды кәдімгідей жазып қойдық. Сондықтан бастауышқа байланысты біз егжей-тегжейлі дүниетану, жаратылыстану, мына тілдік пәндер, ол жердегі тақырыптар барлығын қайта қарадық.
1: Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ресейге баратын қазақстандықтарға қатаң талап қойылды. Осы айдан бастап Мәскеуде немесе Мәскеу облысында 90 күннен артық болатын отандастарымыз үшін Амина мобильді қосымшасы арқылы көші-қон есебінде тұру міндетті. Осы арқылы адамның нақты орналасқан жері туралы ақпарат Ресейдің құзырлы органдарына беріледі. Ал оны авторизациялау үшін шетел азаматының арнайы картасын алу қажет. Бұл талапты орындамағандар Ресейдегі бақыланатын тұлғалар тізіміне енуі мүмкін. Атырауда ауа сапасына қатысты тексеру басталды. Экология министрлігінің мәліметінше зерделеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тиісті шаралар қабылданады. Айта кетейік, Атырау тұрғындары соңғы күндері ауадан жағымсыз иіс шығып, тыныс алу мүмкін емес екенін айтып дабыл қағуда. Жағдай өткен тәулікте мүлдем күшейіп, қаланы қою қара тұман басқан. 5 өңірде бизнеске қолдау көрсету орталықтары іске қосылды. Олар пилоттық режимде Астана, Алматы, Шымкент қаласы, Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстарында жұмысын бастады. Кәсіпкерлерге берешекті қайта құрылымдау, қаржыландыруға қол жеткізу, мемлекеттік қолдау алу, салық мәселелерін реттеу және өнім өткізу нарықтарын кеңейту бағыттарында көмек көрсетіледі. Пилоттық жоба жыл соңына дейін жалғасып, нәтижесіне қарай орталықтарды өзге өңірлерде іске қосу мәселесі қаралады. Алматыдағы тұңғыш президент саябағы уақытша жабылады. Мұнда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіледі. Жобаясында инженерлік желілер мен жаяу жүргіншілер жолдары жаңартылып, аумағы абаттандырылады. Саябақтағы жұмыстардың аяқталу мерзімі мен оның қайта ашылатын күні туралы ақпарат кейін жарияланады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Оралда 14, Атырауда 19, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: 部的，
1: 是的，是损失的一个。
2: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

қуандығырақым өт ұлқынында жақсы көрейм әнімен 15 сағаты 7 минут астана уақыты армысыздар, құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз әріптесім Назым Еркін қызы және мен Айгерім Оралбек қызы 2 сағат аясында бізден бірге бір толқында болыңыздар. Ал бүгінгі бенефис әнші қуандығырақым шығармашылығына арналады. Қазақ ән өнерінде өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан талантты әнші, жүрекке жол табар әуезді әндерімен тыңдарманның жүрегін тебірентіп жүрген өнер иесі. Өнер жүректің тілі десек, қуандық рахым сол тіл арқылы қуаныш пен сағынышты, махаббат пен мұңды, туған жерге деген ыстық ықыласты шебер жеткізе біліп жүрген өнерпаз. Ендеше қуандық рахым әндерін баршамыз бірге тыңдайық. Әуе толқынында кейіпкерімсің және ештең етпейді деп ән шырқайды.

Қуандық Рахымның өнердегі басты ерекшелігінің бірі әрине қазаққа өн мен заманауи эстрада бағытын үйлестіру деп айтуымызға болады шығар. Әрине оның репертуарындағы әндер арасында лирикалық, патриоттық, заманауи эстрадалық шығармалар бар. Әсіресе жастар арасында танымал әндері әлеуметтік желілер мен музыкалық платформаларда кең таралған. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Қуандық Рахым, әуе толқынында сағынбайды деймісің деп әнші шырқайды. Ал біз әнші шығармашылығына өз кезегімізде тек қана табыс тілейміз.

шаттықтың ұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл. Күмбірлеген қоңыр күз.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылы болғай, арнаға қосылған тыңдарман баршаңызға сейсенбі сәттілікке толы болғай. Ал бүгін 8-ші қыркүйек, отбасы мүшелерімен бірге мерекелік дастархан жаятын күн екен бүгін. Әрине, отбасы адам өміріндегі ең қымбат әрі маңызды құндылықтардың бірі ғой. Жақындарының қасында отырып бірге әңгімелесіп, бір дастарханнан дәм тату қарапайым көрінгенмен жүрекке жылу сыйлайтын ерекше сәттер. Өмірде қанша жетістікке жетіп, қанша биікті бағындырсақ та, қиын кезде қолдайтын, қуанышыңа шын жүректен ортақтасатын ол жақындарының орны бөлек. Сондықтан да уақытқа қарамай, әрбір сәтте, осы сәтте, осы уақытта тек қана жақындарымызды бағалай білейік. Отбасы біздің тірегіміз, жүрегіміздегі жылуымыз, ең үлкен байлығымыз. Ал қашанда Қазақ радиосы жандарыңызға серік болғай. Ағайындылар тобы әуе толқынында сен туралы және Арсен Нұрханов әуе толқынында телефон әнімен.

Ал құрметті радио тыңдарман, қуаныш иелерін 16.05 ақтілек бағдарламасында бірге құттықтайық. Қоңырау шалыңыздар. Ақтілек ақжарма тілектер тоғысатын, қуанышқа қуаныш қосылатын жылы мекен дейді. Ендеше ақтілектеріңіз ақтарылып, ізгі ниеттеріңіз жүректерге жетсін. Әрі шаңырақта қуаныш көбейіп, жақындарыңыздың жүзінен күлкі кетпесін. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. 2-1 желі сіздер үшін қосулы. WhatsApp әлеуметтік желімізге де өзіңіздің әдемі тілегіңізді жазуға мүмкіндіктеріңіз бар, бірақ еске салайық, құрметті радио тыңдарман, 16.05-те ел жаңалықтарынан кейін хабарласыңыздар. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға сәтті күн тілейміз.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
2: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
3: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан аспар өтірмейік. Осы жол тағы бір жылдыққа алдым, алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны стент қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзім өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
3: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Бірау жылы сөз жанымызды жадыратып, көңілімізге қуаныш сыйлайтын белгілі. Кейде қарапайым ғана айтылған ізгі тілек адамның жүрегінде ұзақ сақталып, ерекше көңіл күй сыйлайды. Ал жақын жанымызды қуантып, әдемі тілегімізді айтып, ақжарма тілегімізді жеткізудің өзі өз алдына бір бақыт. Ендеше құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасында тікелей толқында әдемі тілегіңізді айтыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар 8 7 7 5 33 55. Біздің байланыс нөміріміз. Қанат Шепеғазылы, Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Ал мен Айгерім Оралбекқызы дәл қазір тікелей толқындамын. Құрметті радио тыңдарман, хат қоржынымызға келген әдемі тілектерден бүгінгі эфирді бастайық. Жаңаөзен қаласының тұрғыны, ардақты ана, асыл әже, біздің сүйікті апамыз Әбдіғалиева Балым Әбдіғалиқызын 80 жасқа толған мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Осы мерейлі жасымен шын жүректен құттықтап, Балым апа, сіздің өмір жолыңыз біздің бәрімізге үлгі. Сіз іні сіңілілеріңізге қамқоршы болып, мейірімін төге білген ерекше мейірімді жансыз, ақылат киіп, ұзақ жыл дәрігерлік міндетіңізді абыроймен атқарып, халықтың ықыласына бөленгеніңіз де біз үшін зор мақтаныш. Енді сол еңбегіңіздің тек зейнетін көріңіз. Немере шөберелердің ортасында қызығына тоймай, ұрпақтарыңыздың қуанышына кенеліп жүзге жетіңіз. Сізге мықты денсаулық, баянды ғұмыр тілейміз. Ізгі тілекпен шын жүректен Үсімбаевтар және Әбдіғалиевтер әулеті, аяулы апамыздың құрметіне жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз деген екен. Ендеше біздер шын жүректен бүгінгі қуаныш иесі Балым Әбдіғали аяулы анамызды, апамызды 80 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұрпақ қызығын көріңіз, жақындарыңыздың ортасында тек қана бақытты болыңыз.

Сіздер арқылы Құлсары қаласының тұрғындары кию балам, қарындасым Әбілқасым бақытты мерейлі 50 жастарымен және әппақ жиенім Алияны 35 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, мол бақыт, ұзақ бақытты ғұмыр тілейміз. Өсіріп отқан ұрпақтарының қызығын көруге жасын, барлық жақсылықты тілейміз. Құлсары қаласынан бауырлары және әдемі әнді тарту етсеңіздер деген екен. Міндетті түрде жақсы әнді қуаншылардың құрметіне тарту етеміз. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін Жібек әпке 37 жасқа толып жатыр. Туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық, аман есен жүре берсін, отбасы аман болсын, бала шағасының қызығын көрсін, жүз жасасын. Ізгі тілекпен Баржатас ауылынан Самғатжан бауыры құттықтайды. Павлодар облысы Мұздыбаева Ләззат Советовна жеңгемізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ләззат жеңге, туған күнің құтты болсын, жүзіңнен күлкі кетпесін, Болатхан ағамызбен жұптарың жазылмай, бір жастықта қартаюға жазсын. Бала-шаға, немерелердің қуанышын бірге қызықтап жүре беріңдер, жаздай жайдарлы, көңіл алтын күздей жарқыраған өмір, қыстай мықты денсаулық тілейміз, көктемнің гүліндей құлпырып жайнап жүре бер, ізгі тілекпен қайын жұртың Мұздыбаевтар әулеті құттықтайды. Саламатсыздар ма, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ардақты ағама жалынды сәлем жолдаймын, қарындасы Нұрбиден. Ағатай маман болшы, әрқашанда сіз мықтысыз, соны ешқашан ұмытпаңыз. Сізді мақтан тұтам әр уақытта, бауыр болып бірге жүрсек бұл өмірде алынбайтын қамал қалмас біздің жолда. Сізді қатты сағындық, алдымызда керемет қуанышты күндер күтіп тұр, Алла қаласа. Бауырым туралы жақсы бір ән тарту етсеңіздер деп қарындасым Нұрбиден осындай сәлем хат жолдайды. Байланыс нөміріміз 8 700 755 33 55. Құрметті радио тыңдарманы, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, екі бірдей жүрелі сіздер үшін қосулы.

0: Ме қаласында тұратын бауырым Ұланның жеке меншігі Інжудің бүгін туған күні. 7 жасқа толған туған күні құтты болсын, қара қызымыз өмір жасы ұзақ болсын, көз қуанышымыз болып жүре берсін, бақты балалық шақ тілейміз. Болашағы жарқын болғай, оқуында озат болсын, жақсы бір ән болса, ізгі тілекпен үлкен әкесі Саян, үлкен анасы Мақпал құттықтайды. Мен сәлемімді сыныптастарыма жолдаймын. Феруза, Алия, Эльмира, Гүлнара, Ғазиза, Алия, Гүлнар, Рабиға, Айнагүл, қайда сендер де аман болыңдар, сендерді сағындым. Сәлем жолдаушы Еркін Астана қаласынан. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік, амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум қазақ елі.
0: Аспаяда қалайсыз?
1: Шүкір, шүкір, әлеу жүріп атын. Айзерім қан, бүгін мен де екі бірдей қуаныш. Шынтасын Езбасар, Сәулен туған күні, Сәуле туған күні құтты болсын, жасың жақсысын, ауылына, балдарын қызығын жүріп атын, жақта-жақта жетеге түрек қызығын, Абай ауылынан сұлтасын алыстай жансарар. Екінші қаттың ағасын қасын, ауылдасын, барынысын,
0: жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тартып өтеміз. Қоңырау шалып жақындарыңызды құттықтағаныңыз үшін алғыс өзіңізге. Кеш көңілді болсын, Әгерім ханым. 1969 жылғы сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Жаңа оқу жылдарыңыз құтты болсын. Немере жиенің сумкасын арқала солардың қуанышын көріп, әр күндерің қуанышқа толы болсын. Алдымыз зейнетке шығып жатырмыз, сол зейнеттің рахатын көріп, аман есен болыңдар. Той тойлап, қуаныштарың көп болсын, зор денсаулық тілеймін. Сендерде жан достарым барына мақтан етемін, аман есен бай қуатты болыңдар. Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін деген осындай тілегін жолдайды. Ендеше дәл қазір Қанат Шапиғазылы қуанышшылардың құрметіне әдемі әнді тарту етсін.

ағамыз серік жігіт Құрманғазы бүгін 40 жасқа толып жатыр. Баламызға денсаулық, шығармашылық, табыс, отбасылық бақыт тілейміз. Қарағанды облысы Шет ауданы Өспен ауылынан атасы Жарас, енесі Айнаш құттықтайды шын жүректен. Қайырлы күн, сіздер арқылы сәлем жолдағым келеді. Жан жарым Омекене сәлем жолдаймын. Жаным, сені қатты сағындым. Жұмыстамыз бізде бәрі жақсы, уайымдама, өзіңе қара сәлеммен жан жарың осындай тілегін жолдайды. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы және барша тыңдармандар. Бүгін аяулыда сүйікті қызымыз Әлихожа қазынаның туған күні. Дене саулық, отбасына береке, сүйікті жар, қылықты, бақытты келін болсын. Жұбай Еркебұлан екеуіне әлемдегі барлық жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен атанасы Ильяс, Гүлбаршын, барша бауырлары Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Түгіскен ауылынан сіздерге мың алғыс. Келесі хатымыз, шығармашылық табыс тілейміз Алматы қаласының тұрғыны Назым Көке, туған күніңіз құтты болсын. 50 жасқа толып жатыр. Барлық жақсылықты тілейміз. Аягөз қаласынан Саматжан құттықтаған. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме, сіздер арқылы хат жолдап аяулы әкешім Омарханға сәлем жолдағым келеді. Сізді қатты сағындым. Кейде жаныңызда отырып әңгімелесіп еркелегім келеді. Қызыңыз үшін сіздің бір ауыз жылы сөзіңіздің өзі үлкен бақыт. Арамыз қанша алыс болса да жүрегімде әрдайым қасымдасыз. Сізді сіз жақсы көремін әкешім. Аман есен ортамызға оралып бетімне сүйгеніңізді сағындым. Қызыңыз Кәусар, осы хатты оқып беріңізші және әдемі ән қойсаңыздар деген тілегін жолдаған екен. Кәусаржан, өзіңізге алғыс осындай әдемі тілегіңіз үшін. Ал құрметті радио тыңдарман, дәл қазір тамаша әнді Калифорния әуе толқынында және Қайрат Нұртас әдемі әнін тарту етсін. Сағынып жүрген жақындарыңыздың қасына тезірек оралыңыздар. Ең басы көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Сейсенбінің сәтті күнінде ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында хат жолдап, қоңырау шалып, құттықтаңыздар.

Бүгін біз үшін ерекше қуанышты күн. Қызымыз Диляра аман-есен босанып, дүниеге сәби әкелді. Осы қуанышымызға орай қызым Диляраны күйеу балам бақып бергенді және барша құда жекжатымызды құттықтаймыз. Немереміздің бауы берік, дені сау, ғұмыр ұзақ болсын. Қызым Диляра, ана атанғаның құтты болсын жаным. Алла сәбиіңнің қызығын көруге жазсын. Сенің қуанышың біздің қуанышымыз. Осы қуанышымызды әсем әнмен әрлеп, Диляра қызымызға арнасаңыздар екен деген өтініш дейді. Жақсы бір әдемі әнді міндетті түрде тарту етеміз. Бүгін қызымыз, қызғалдағымыз Мөлдірді 19 жасқа толған туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, қажымас, қайрат, Алланың назарында, бақтың базарында болуын тілейміз. Жоғарғы оқу университетінде ағылшын тілдерін бітіріп, ары қарай білімін жетілдіруді тілейміз. Ізгі тілекпен әкесі Арғынбек, анасы Рәш, ағалары Дархан, Дәурен, Нұрсұлтан, інісі Жақсылық осындай тілегін жолдайды. Келесі хатымыз иә, құрметті радио тыңдарман, тағы да бір хат келген екен. Қазақ радиосы барша тыңдармандар, бүгін аяулыда сүйікті қызымыз Әлихожа Қазынаның туған күні, 22 жасқа толып жатыр. Дене саулық, отбасына береке, сүйікті жар, қылықты, бақытты келін болсын. Жұбайы Еркебұлан екеуіне әлемдегі барлық жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен ата-анасы Ілияс, Гүлбаршын және барша бауырлары Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Түгіскен ауылынан Қазақ радиосына мың алғыс деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Я Ерке Есмаханның орындауында бізде тарам тарам деген ән болу керек. Сол әнді барша аяулы қыздарымыздың, ерке қыздардың құрметіне тарту етсек деген тілегіміз, ізгі ниетіміз бар. Өмірдің тарам тарам жолдарында осындай жақындарыңыздың ортасында тек қана еркелеңіздер, жадыраңыздар, жайнаңыздар, күндей болып жарқыраңыздар. Барлық жақсылықты сіздерге Қазақ радиосы тілейді.

атырау облысы Nissan жол компаниясының ұжымын мұнайшылар күнімен құттықтап, отбасыларыңызға бақыт, шаттық, еңбектеріңізге жемісі тілейміз. Ізгі тілекпен қауіпсіздік инженерлері Жанат апа, Руслан және Ерлан құттықтайды. Келесі хатымыз Павлодар облысы Майқайын поселкасының тұрғыны Мұздыбаева Ләззат жеңгемізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ләззат жеңге, туған күнің құтты болсын, жүзіңнен күлкі кетпесін. Ботахан ағамыз бен жұптарың жазылмай бір жастықта қартаюға жазсын. Бала шаға немерелерін қуанышын бірге қызықтап жүре беріңдер. Жаздай жайдарлы көңір, алтын күздей жарқыраған өмір, қыстай мықты денсаулық тілейміз. Көктемнің гүліндей құлпырып жайнап жүре бер. Ізгі тілекпен қайын жұртың Мұздыбаевтар әулеті құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен Павлодар облысы Майқайын поселкасының тұрғыны Мұздыбаева Ләззат ханымды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ботахан мырза, мен ұрпақ қызығын көріп, жақындарыңыздың ортасында тек қана бақытты болыңыз. Әрбір күн сіз үшін әдемі естеліктерге толы болғай. Қанат әріптесім әдемі әнді тарту етсін.

Сыр-Жар ауданы Таскескен ауылында тұратын ағамыз Айшынғыз Үмітейұлын жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Көкем екеуі бала-шағаларының қызығын бірге көріп, бір жасықта қартайсын, шөбере сүйсін, жақсы бір ән болса, ізгі тілекпен Саян Мақпал құттықтайды. Жалынды сәлем жолдаймыз сіздер арқылы Таутан Асылбек Қайратұлына, жұбайы Гүлнұрдан, қыздары Айзере, Айханым, Асылым, Дара, ұлы Ахметтен. Сені жақсы көреміз, қатты сағындық, асыға күтеміз. Келесі хатымызда алғысын білдіріп жатыр және қайта оқыңызшы дейді. Құрметті радио тыңдарман, бізге жазғаннан кейін хаттарыңызды міндетті түрде тыңдаңыздар. Біз сіздің әдемі жүрек жарды тілегіңізді оқимыз. Бір сағат аясында байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Бейбарысқа ба, перизатымсың деп дәл қазір әуе толқынында ән шырқасын. Ал бізде бірер минутқа қалған екен, сіздің әдемі тілегіңізді күтеміз.

Бүгін біз үшін ерекше қуанышты күн. Қызымыз Диляра аман есен босанып дүниеге сәби әкелді. Осы қуанышымызға орай қызым Диляраны күйеу балам Бақбергенді және барша құда жекжатымызды құттықтаймыз. Немереміздің бауы берік, дені сау, ғұмыры ұзақ болсын. Қызым Диляра, ана атанғаның құтты болсын жаным. Алла сәбиіңнің қызығын көруге жасын. Сенің қуанышың біздің қуанышымыз. Осы қуанышымызды әсем әнмен әрлеп Диляра қызымызға арнасаңыздар екен деген екен. Осындай әдемі хатын жолдайды, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Бауы берік болсын. Тағы бір хатты оқып үлгерсем деймін, тыңдаушыдан келген екен. Таутан Асылбек Қайратұлына отбасының атына жалынды сәлем жолдаймыз. Аман есен болыңыздар деп хат жолдайды тыңдаушыларымыз. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек жүректен шыққан сөз жүрекке жететін, қуанышқа қуаныш қосатын бағдарлама. Енше осына уақытта ертең сіздерді күтеміз.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы солтүстік Македония президентін осы елдің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтап жедел хат жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев хатта достық пен өзара түсіністікке негізделген екі жақты қарым-қатынас дәйекті түрде дамып келе жатқанын атап өткен. Сондай-ақ солтүстік Македония президенті Гордана Селяновска-Давкованың қызметі мен игі бастамаларына толайым табыс, ал халқына құт береке тілеген. Еліміздегі колледждердің 70%-дан астамы 40 жыл бұрын салынған. Осыған байланысты премьер-министр бүгінгі үкімет отырысында биыл 1 қарашаға дейін тозығы жеткен оқу орындарының заманауи инфрақұрылымын дамыту бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Олжас Бектенов президенттің еліміз ірі құрылыс алаңына айналуы тиіс деген тапсырмасын еске салып, колледждерді жаңғыртуға да ерекше мән берілетінін айтты. Жоспар бойынша 2027-30 жылдары жаңа колледждер салынып, қолданыстағы оқу орындары кешенді түрде жаңартылады.
3: Еліміз алып құрылыс алаңына айналуға тиіс. Аталған міндет аясында мемлекет басшысы колледждерді салу мен оларды кешенді түрде жаңғырту тәсілдерін де мақұлдады. Осыған байланысты оқу-ағарту министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен және өңір әкімдіктерімен бірлесіп, осы жылдың 1 қарашасына дейін үкіметке 2027-2030 жылдарға арналған техникалық және кәсіптік білім берудің заманауи инфрақұрылымын дамыту бағдарламасын енгізуді тапсырамын.
2: Сондай Олжас Бектенов құрылтай сайлауынан кейін жаңартылған құрамда өткен министрлер кабинетінің алғашқы отырысында жаңа конституция күшіне енген тарихи кезеңде үкімет алдында тұрған басты міндеттерді атады.
3: Жаңа конституция заңды күшіне еніп, мемлекетіміз саяси және экономикалық жаңғыруға қадам басқан тарихи кезеңде еліміздің одан әрі әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін бәріміз жан-жақты шараларды қабылдауға міндеттіміз. Барлық бағыттар мен салалар бойынша мемлекет басшысы қойған міндеттерді жүйелі, әрі кешенді түрде жүзеге асыруға жет. Заң мен тәртіп және таза Қазақстан конституциялық қағидаттары әрдайым биік тұруға тиіс. Үкіметтің жұмысы кешенді шараларды қабылдай отырып, озық қарқынмен жүру керек. Қазір толық жауапкершілікті мойнымызға алып, нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті шешімдерді жедел қабылдайтын уақыт. Бәріміз президенттің жоғары сенімін толығымен ақтауымыз керек.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылды. Жүйені су ресурстарының ақпараттық талдау орталығы әзірлеген. Ол су нысандары, гидротехникалық инфрақұрылым, су пайдаланушылар мен жерасты суы туралы мәліметтерді бір жүйеге біріктіреді. Мақсат су ресурстарын басқару кезінде бірыңғай әрі өзекті деректер базасын қалыптастыру. Қазірдің өзінде жүйеге 23,000-нан астам су нысан туралы ақпарат енгізілген. Оның ішінде 17,758 өзен, 3,148 көл және 1,207 гидротехникалық нысан бар. Түркістан облысында қайта жаңарған Жібек жолы кеден бекеті қазан айында ашылады. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан нысанды жөндеу жұмысы өткен жылы басталды. Қазір негізгі құрылыс аяқталып, сыртқы және ішкі әрлеу жүргізілуде. Нәтижесінде жаңартылған кешеннің аумағы 2 есе ұлғаяды. Мамандардың айтуынша, бекетте енді тәулігіне 70,000 адамға қызмет көрсетіліп, 2,000 көлік пен 200 автобус өте алады. Құрылысына 11 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған кеден бекеті 6 жолақты болады. Спорт жаңалықтарынан Астанада алғаш рет жүзуден әлем кубогының кезеңі өтеді. Жарыс 15-17 қазан аралығында Барыс Арена бассейнінде ұйымдастырылады. 2026 жылғы Silk Road Tour сериясына Баку, Ташкент, Астана қалалары қатысады. Алғашқы кезең Бакуде 1-3 қазан, екіншісі Ташкентте 8-10 қазанда болады. 3-ші кезеңге 50-ден астам елден 750-ден аса спортшы қатысады деп жоспарланған. Серияның қорытынды рейтингі Астанадағы додадан кейін анықталады. Біздің соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 46 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 14, Атырауда 19 градус нөлден жоғары, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы, Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз радио тыңдаушы, Мінбердің бүгінгі тақырыбы ұлттық қор қаражаты экономикаға тиімді инвестиция деп аталады. Тақырыпты талқылау үшін студиямызда экономика ғылымдарының кандидаты, экономист Сапарбай Жобаев. Сапарбай Жобаев, студиямызға қош келдіңіз.
2: Енді қош көрдік.
1: Бірінші сауалымыз, үкіметтің 2027-2029 жылдары ұлттық қордан инфрақұрылымдық және жалпы халықтық жобаларға 5 триллион теңге нысаналы трансферт бөлуді жоспарлап отырғанын білеміз. Ұлттық банк бұл соманы экономиканың жалпы көлемімен салыстырғанда төтенше көрсеткіш емес деп бағалап отыр. Комментарийін оқып шықтым. Сіздіңше 5 триллион теңге экономикаға нақты қандай серпін береді?
2: Енді 5 триллион өте үлкен қомақты қаржы. Бұл бір 10 миллиард доллардан жоғары деп айтсақ болады. Бізге мәселен шетел инвестициясын бір 18-20 миллиард доллар келсе қуанып жаңағы
1: шат-шадыман боламыз
2: ғой. Иә, шүйткіземіз. Сондықтан бұл да өте үлкен қомақты қаржы. Біріншіден біз мына соңғы 10 жылда ұлттық қордан бюджеттің тапшылығын жабу үшін әр жылы сол 5-6 триллион ақшаны алып жатыр едік. Соны президентіміз 2023-2024 жылдардағы жолдауларында енді алуды тоқтатайық. Бұл болашақ ұрпақтың ақшасы.

0: сол 2025 жылы 5,5 триллион алдық. 2026 жылға өте қатаң саясат жүргізіп 2,7 триллион ғана. Бұл 5,5 миллиард доллар деген сөз. Бәрібір алып жатырмыз. Себебі бюджеттің тапшылығы өте үлкен бізде. Жартысын сол ұлттық қорынан, жартысын қарыз алып, одан бетер ол қарызды...
1: Қарыз бен салықтық түсімдер ғой жауып отырған.
0: Иә, салықтық түсімдер, мәселен, биылғы жылда 27 триллиондық шығыстың бір 18-17 триллионы салықтан түскен болса, сонда қалған бір 10-ның 5-еуі жаңағы қарызға облигациялар шығарып қарыз алып жатырмыз да, қалғанын сол ұлттық қордан жауып жатырмыз. Енді осыны болашақта кейінгі бюджеттерде де осы ұлттық қордан ақша аламыз дегені оншалықты бір енді әрине мүмкін қайсы бір саланы дамыту үшін керекті шығар. Бірақ біз енді негізгі сол 2001 жылдарда осы ұлттық қорды құрған кезде болашақ ұрпаққа деген қағиданы сақтауымыз керек шығар деп ойлаймын.
1: Бірақ енді болашақтың керегі үшін үлкен ұзақ мерзімге жасалып отырған инвестиция деп ойламайсыз ба?
0: Оны салу керек, бірақ оны салыққа салу керек. Инфрақұрылымды, мәселен, әлеуметтік нысаналарды, мектеп, аурухана, жол дейміз ғой енді олар. Оларды салық есебінен салу керек та, ал енді анау кәсіпкерлердік бізде өкінішті осы коммерциялық жобаларды да осы мынау Қазақстан Даму Банкі өте үлкен қаржыландыруға беріп жатыр. Бұл Қазақстан Даму Банкінің ақшасы да осы бюджеттің ақшасы, ол мемлекет қаржыға кіреді. Президент айтты ғой, ол біздің олигархтар оны кормушкаға айналдырды деп. Оларды банктер, я болмасам сол инвесторлардың өздері қаржыландыру керек. Ал біз ол ке сол жаңағы зауыт, фабрика, бір үлкен нәрсе сол нысаналарды қаржыландырып аламыз да, кейін олардың тиімділігі жоқ болып өте мысал көп бекерге ақша шашылып жатыр.
1: Жақсы, енді президент бұл ақшаны ұлттың мүддесі үшін үлкен жобаларға салсақ деп отыр, инфрақұрылымға салсақ деп отыр, құрылысқа салсақ деп отыр. Енді нақты қай бағыттарды жөн көресіз экономист ретінде? Болашақта жеміс береді ау деген.
0: Енді бұл жалпы мемлекеттің өзі қызметі, функциясы дейміз ғой. Бұл әлеуметтік бағдарламаларды шешуді осы үкімет өзі мойнына алу керек. Мәселен, жол мәселесі, жылу,
1: су,
0: электр энергиямыз дейміз, су, сол мәселелерді, газбан қамтамасыз ету мәселелерін қаржыландырса құба-құп. Жаңағы әлеуметтік жәрдем, зейнетақы дейміз, жаңағы білім саласында жұмыс істеп жатқандардың жалақысы, денсаулыққа жалақысы, бұның бәрі салықтан болу керек. Оны көрпеңе қарап көсіл деген мәңгіме содан кеп шығады. Ал енді сол ұлттық қордың ақшасы бар екен деп, біз оны жаңағы коммерциялық ұйымдарға, я болмаса биліктегі жалақыларды көбейте беруге, сәл үнемдеуге өтуіміз керек ау деймін.
1: Сіз бұған дейінгі сұхбаттарыңызда бюджет тапшылығы мен ұлттық қордан алынатын трансферттерді қатар қарастыруға жет екенін айтып келдіңіз ғой.
0: Yeah.
1: 2027 жылы бюджет шығысы 30,2 триллион, кірісі 19-да 9 триллион теңге болады деп болжанып отыр. Бұл болжам. Ұлттық қор қаражатын экономикаға инвестиция ретінде пайдалану мен оны бюджет тапшылығын жабуға пайдаланудың аражігін қалай ажыратуымыз керек деп ойлайсыз?
0: Ол жерде мынандай ғой, жаңағы егерде бюджеттің ағымдағы шығындары бар, кейін нысаналы трансферттер бар. Нысаналы трансферт дегеніміз, мәселен, неше 20 жылдан бері мынау Қызылорда мен Жезқазған ортасына жол сала алмай келе жатырмыз, ақшалар кетіп жатыр. Осыған енді бұдан былай мүмкін жаңағы ұлттық банк цифрлы ақша шығарса, мүмкін сол бюджеттің ақшасын цифрландырып, әр бір тиыны қаяққа кетіп жатыр деген бақылауға мүмкіндік болатын шығар деп тұрмыз да. Сондықтан нысаналы жобаларды қаржыландырсақ болады. Ал енді анау ағымдағы күнделікті ақшаға ол ұлттық қордың ақшасын істету бұл дұрыс емес. Ол біріншіден мынандай нәрсе бар. Оны істетсе де болады. Бүгін мәселен жаңағы биліктегілердің, әскерилердің, қауіпсіздік кеңесінде істейтіндердің барлығының жаңағы ақшасын көбейтсе болады. Бірақ ол инфляция болады. Баға дәл соған қанша, мәселен, бір 10% ақшасын көбейтсең, 10%-ға инфляция болады да ешқандай пайдасы болмай қалады. Қайтаға мынау

0: қарапайым халықтың көпшілігі қазір біз 1.5 миллион халық мұқтаж деп жатырмыз ғой, олардың жағдайы қиналып қалады.
1: Енді мысалға біз өзіңіз жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, 2030 жылға қарай президент ұлттық қордағы ақшаның көлемін активті 100 миллиард долларға жеткізуді тапсырды.
0: Тапсырған еді.
1: Бүгінгідей есеппен алатын болсақ 2029 жылы 70.6 миллиард долларға жеткізеді екен. Бүгінгідей өсіммен. Ал енді бір жағынан қорды толықтыру туралы міндет қойылып отыр, бір жағынан трансфер туралы әңгіме болып отыр. Бұл жерде екі мүддені тоқайластырсақ, жалпы экономист ретінде экономиканың мүмкіндігі қандай? Енді болжам деген бар, немесе оптимистік сценарий деген бар, пессимистік сценарий деген бар. Біз оптимистік сценарий бойынша қарайықшы аға.
0: Енді бағана айттым ғой басында, бүгінгі күнде мәселен біздің жалпы ішкі өнім теңгеде есептелетін болса 160 триллион теңге ғой. Ол енді долларда 306 миллиард доллар. Соман егер есептесетін болсақ, жаңағы жалпы ішкі өнімді көбейткеуге кететін ұлттық қордың қаржысы азырақ көрінуі мүмкін, бірақ біз жалпы ішкі өнімді негізінен өзіміздің еңбегімізбен, өзіміздің былай тиімділігімізбен өсіруіміз керек та. Ол ұлттық қордан, бюджеттен жаңағы кәсіпкерлерге ақша беріп, ауыл шаруашылығына субсидия беріп, оны көбейткеннің анау айтқан үлкен пайдасы жоқ. Біз мынау Голландия ауру деген нәрсені басымыздан өткізгенбіз кезінде. Оларда да сол ақша жаңағы сол теңізден шыққан газға түсетін ақшаның бәрінің экономикасын тастады да, оның ешқандай пайдасы болған жоқ. Қайта инфляция шарықтап, кейін дүниежүзіндегі жаңағы халықаралық валюта қоры осы нәрсені шектеп, бүгінгі күнде міне Нидерланды өте үлкен бір дамыған мемлекет болып тұр. Бізге де сол ұлттық қорымыздың ақшасына тимеңдер. Бұл жаңағы Норвегия сияқты 1.2 триллион ақша жинап қойды. Осындай мемлекеттер, 38 мемлекет бар, осы жер асты байлықтары бай. Олардың барлығы жинап жатыр. Мәселен, мына Қытайда, Америка Құрама Штаттарының өздерінде, Ресейде 600 миллиард ақшасы бар. Соларды бізде енді Қазақстан қалып кетпестен сондай жаңағы ақшаны жинауымыз керек. Бұл енді біз былай айтамыз ғой, ұлттық қорда жаңағы 60-65 миллиард ақшамыз бар дейміз. Ұлттық банктің алтын валюта резерві бар, 50-55 миллиард доллар. Кейін зейнетақы қорындағы ақшамыз бар дейміз. Солардың былай доллардағы балансы 120 миллиард доллар. Біздің қорымыз бар дейміз де, бұл біздің инвестициялық әлеуетіміз дейміз. Бірақ ұлттық банктегі жаңа алтын валюта қоры ол банктердің ақшасы. Зейнетақы қоры ол халықтың ақшасы. Оны енді өте қатаң ар жаққа істете берместен сол мемлекеттік облигацияларға істетіп отырмыз. Ал енді ұлттық қор бұл үкіметтің ақшасы. Неге бізде инфляция тоқтамай жатыр? Себебі біздің ұлттық банк монетарлық саясатты қатаң жүргізіп жатыр. Мәселен, жаңағы базалық мөлшерлеме 16%-дан жоғары, бұл өте жоғары. Бұл бизнеске де өте қиын. Жаңағы халықтың депозитіне 18-20%-дан төлеу өте қиын. Соны енді жаңағы базалық мөлшерлеме жоғары болғаннан кейін монетарлық саясат қатаң жүргізіп жатыр. Ал үкіметіміз келгенде, үкімет өте жаңағы салық бюджет саясатын бір мақсатсыз, әр жылы айтамыз инфляцияны тоқтатамыз, үйтеміз бүйтеміз дейміз, ал шемежекке келген кезде инфляциямыз жаңа айттым ғой, көрші мемлекеттерден де жоғары болып жатыр. Неге? Себебі біздің үкімет өте осы ұлттық қордан ақша алуға құштар. Енді үкіметтің өзі емес қой, мәселен Самұрық Қазына мемлекеттік корпорациялар ғой, квазимемлекеттік корпорациялар, солар барлығы сол ақша төлеудің орнына олар коммерциялы, олар төлеу керек, салық төлеу керек, а олар бюджеттен ақша алуға үйреніп қалған. Осы мәселені біз шектеп, оларды жекешелендірместен біздің бұдан былайғы дамуымыз өте қиын болады. Сондықтан сенің былай сұрауың, осы ұлттық қордан салынған ақша біздің жалпы ішкі өнімнің өсіміне әсер етеді ма, етпейді ма дегенде, әсер етеді, бірақ ол тиімсіздеу болады.
1: Енді мені бір қызықтырып отырған бір сұрақ, президент шетелге барған сапарларының барлығында дерлік елге инвесторлар тарту мәселесін қозғап, өзі де осы мәселені күн тәртібіне шығарып отыр, барған елден инвестиция алып қайтады. Енді бір сұрақ, мысалға сіз айтып отырған алтын қоры бойынша, немесе біздегі мына ұлттық қордағы ақшаның мол болуы шетелдік инвесторлардың Қазақстанға көбірек ақша салуына бір қызықтырады. Себебі
0: кепілдік.
1: Кепілдік. Осындай ақшасы резерві бар. Яғни бұл елмен жұмыс істеуге болады. Бұл елде тұрақтылық бар деген түсінік қалыптасты.
0: Зәрі-мәрі жаңағы бір нысанаға ақша салса, ол қайтара алмай қалса, мемлекет кепілдік берген болса, ол қайтарып бере алады деп инвестиция келеді. Бұл осы күнге дейінгі біздің осы мынау жалпы бір Орталық Азия мемлекеттеріне, 5 мемлекетке бір 500 миллиард долларлық инвестиция келген болса, соның 380 миллиарды, яғни бір 75 пайызы Қазақстанға келгені осының арқасында.
1: Ұлттық қордың арқасы. Ертең осы ұлттық қордағы сол біздің айтқанда артықшылығымызды кішкене кемшілік қылып алмаймыз ба деген.
0: Әрине, осы өте үлкен қауіп болады. Себебі ол біздің инвестициялық әлеуетіміз. Сондықтан оның көбейгені, оны көбейтіп жатқан динамикасы керек. Әгер де біз оны жаңағы кезінде 76 миллиард болған, мен есімде 13-14 жылдарда. Соны енді қазір біз қолданып 58 миллиардқа алдыңғы жылы түсірдік қой. Сол кезде инвестицияда төмендеп кетті деген нәрселер болды. Енді әрине инвестицияның келуіне тек қана сол ұлттық қордың өзіген кепілдік болғанымен басқа да бір нәрселер әсер етеді.
1: Елдегі заң, елдегі
0: тұрақтылық, сот жүйесі, кейін жекеменшік кәсіпорындар ма, мемлекеттік кәсіпорындар ма, шетелдік инвесторлардың барлығы жекеменшік. Ол мемлекеттік жәрдемі өте аз, ана жайка пайка дегендер болмаса, барлығы жекеменшік. Олар жекеменшік, тек жекеменшік кәсіпорындарға келеді, мемлекеттікке келмейді. Себебі мемлекеттік бүгін жаңағы директоры бүгін бар, ертең жоқ. Әкім бүгін бар, ертең жоқ. Ауыл шаруашылығына бізде неге инвестиция тартылмай жатыр? Себебі жердің барлығы мемлекеттікі. Сондықтан ол шетелдік инвестор ауыл шаруашылығына келу үшін жерді жекеменшікке беру керек. Кәсіпорындарды, квазимемлекет кәсіпорындарды, мына президентіміз өте дұрыс айтып отыр, тезірек жекешелендіріңдер дейді. Өткен жылы 243 нысананы жекешелендір деген еді. Биыл сол 500-ге жетті. Ол өкінішті, бізге қайтаға жаңа мемлекеттің үлесі көбейіп бара жатыр.
1: Енді жерге қатысты дүние, ол біздің конституциямызда жазылған дүние. Бұл меншік, мемлекеттің меншігі болып, халықтың игілігінде қызмет ететін дүние. Сондықтан оны жекеге берілмейтін сөзсіз.
0: Бұл енді жалпы айтылады халықтың игілігіне деп, жаңа сен айтқандай өте бір жақсы оран ғой. Ал негізінен сатылмай жатқан жер жоқ Қазақстанда. Барлығын әкімдер кез келгенін кез сатып жатыр. А не қып сатып жатыр десе, бұны сол 90-шы жылдарда жекеменшік ауыздары бағанығы енді сатып жатырмыз дейді. Сондай нәрселер өте көп, өкінішті.
1: Сапарбай Досжанұлы, енді бұл мәселелерді біз бір нақты қолдағы аргументтермен айтпасақ, бұл сөз біреуді кінәлау немесе біз өзіміздің эфирлік саясатымыз үшін дұрыс емес болып қалады. Біз көпе көрінеу айып тағатын ұйым емеспіз. Қазақ радиосы 105 жылдық тарихында әр нәрсені өзінің дәлелімен, дәйегімен сөйлеген бұқаралық ақпарат құралы ғой. Енді міне Бауыржан Сқақов деген экономисті білесіз ғой. Сол кісінің пікірін осы ұлттық қорға қатысты оқып шықтым. Мәселе ұлттық қордан ақша алуға бола ма, болмай ма деген сұрақпен шектелмеу керек дейді ол кісі. Ең маңыздысы бүгін салынған қаржы болашақ ұрпаққа қандай экономикалық актив қалдырады. Енді сіз осы өлшеммен келісесіз бе? Болашаққа қандай актив қалдырамыз экономикалық тұрғыдан? Жобаның экономикалық қайтарымы қалай есептелуі керек? Біз ұзақ мерзімге есептейікші, 5-10-20 жылға есептейікші.
0: Өте дұрыс. Бауыржанның пікірі мен соңғы сол осы ұлттық қор мәселесінен кейін екі-үш рет тыңдадым. Өте дұрыс айтады. Ең жақсы актив, ең тиімді актив бұл шетелдік, әсіресе Америка Құрама Штаттарының облигациясын салынған актив. Қазіргі ұлттық қор бұл біздің активіміз. Егер де оны біз қандай да бір құрылысқа салатын болсақ, ол да актив болады. Бірақ ол ертен мына ұлттық қор сияқты табыс әкелетін актив болмай қалуы мүмкін. Ондай мысалдар өте көп. Және бір қызық нәрсе, егер де оны біз мынау әлеуметтік нысандарға, мектепке, ауруханаларға салатын болсақ, олардан жалпы табыс түспейді. Оны біз қолдан қойдық деп есептейтін нәрсе актив болып қалады. Ол активтер бізге табыс әкелмейді. Біз енді жаңағы жеке адамның медициналық ауруханасын салмаймыз ғой. Ол өзінің несіне салады, ол ақшасын салады, біз мемлекеттікіне саламыз. А мемлекеттікін ол қайта ертен және бюджеттен ақша алуға, да, ақша алуға соның жаңағы қондырғылар керек, әр жылға амортизациясы керек, ол жерде істейтіндерге жалақы керек. Соның барлығын мен сол үшін айтып отырмын, ол салықтан түсу керек. Оны біз қазір сондай нысаналарды ұлттық қордан бірден сап қойса, ертең бюджетіміздің тапшылығы, міне қазір жаңағы сен өзің айтып отырсың, 30 триллион болатын болса, түсімдері бар болғаны 19-20 триллион. 33 пайыздық тапшылық деген сөз, бұл өте үлкен тапшылық. Бұл мынау бізде жалпы ішкі өнімнен 3 пайыз ғана, 2,5-3 пайыз ғана тапшылыққа рұқсат берілген. Ал ол 33 пайыз болып отыр енді өзінен, де? Ал ол жалпы ішкі өнімге алып қараған кезде 10 пайызға шығып кетеді. Ондай мүмкін емес. Себебі қазірдің өзінде біз өткен жылы биыл 1 триллион сол қарыздарды қайтаруға бюджеттен ақша кетті.
1: Енді Сапарбай Досжанұлы, бізде уақыттың өзі межесіне жақындап қалып жатыр, иә, 30 секундтай уақытымыз бар екен. Бүгінгі эфирді қорытындыласақ, экономикаға қаншалықты біз серпін бере аламыз осы бөлінетін қаражат арқылы ұлттық қордан?
0: Серпінді инвесторлардан, банктерден кейін сол бюджеттен түсетін салықтардан істеу керек. Ұлттық қорды сақтап қалу керек. Менің жеке пікірім сол.
1: Енді бір жағынан мысалға жанама әсерлер деген болады ғой, экономикалық, иә. Мысалға жол салдық делік, жолдан логистика арқылы түсетін табыс бар. Жолдың бойындағы сервистік қызметтер бар. Олардан түсетін табыс бар, салық бар деген сияқты. Немесе бір арнайы үлкен инфрақұрылымдық жобалар жасадық, олардың салығы бар деген сияқты. Біз тек қана тікелей емес, жанама мәселе, жанама эффекті деген бар экономикада, өзіңіз білесіз ғой, енді мен сізге үйрететін емес. Сондай дүниелерді біз есептегеніміз дұрыс сияқты. Құрметті радио тыңдаушы, ұлттық қор қаражаты экономикаға тиімді инвестиция тақырыбындағы бүгінгі санымызды аяқтаймыз. Бүгін бізде қонақта болған экономика ғылымдарының кандидаты Сапарбай Жобаев. Аға, сұхбатыңызға көп рахмет. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын ағайын. Қазақ радиосы әр үйде қосулы болсын.
2: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
3: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағын жалғаған.
4: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекірік бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгізі шорқақ қазам едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Енді мұғалімдерге сабақ сағатын директорлар емес, жасанды интеллект бөліп береді. Елімізде ұстаздар арасында жұмысты әділ әрі тең үлестіретін жүйе жасақталып жатыр. Бұл туралы оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова үкіметте айтты. Қазір, мәселен, бір педагогке 16 сағат беріледі, екіншісіне 24 сағат бөлінеді. Кей директорлардың әділетсіз шешімінің кесірінен педагогтердің арасында жиі дау шығатыны да жасырын емес, дейді ведомство басшысы. Жасанды интеллект оқушыларға да көмек береді. Бұдан былай олар мектепке ауыр сөмке тасып жүрмейді, барлық оқулық бір базаға салынып электронды форматқа ауысады. Алматы облысы Талғар ауданындағы демалыс орындары мен күре жолдар қоқыстан тазартылды. Іс-шара тұрғындар мен туристер жиі баратын аумақтарды қамтыған. Жаз мезгілінде демалушылар саны артып, табиғи аймақтарға түсетін жүктеме көбейгендіктен, қоршаған ортаның тазалығын сақтау мақсатында абаттандыру және санитарлық тазалық жұмысы жүргізілген. Игі іске еріктілермен қатар ауыл тұрғындары да белсене атсалысқан. Жалпы Таза Қазақстан эконауқан аясында жыл басынан бері ауданда 25 сенбілік ұйымдастырылып, 400 тоннаға жоқ қоқыс шығарылған. Сонымен қатар 57 ірі көлемдегі заңсыз қоқыс үйіндісі жойылған. Оған қоса көгалдандыру жұмысы да жалғасып жатыр. Қазірдің өзінде аудан аумағында 10 мыңға жуық ағаш отырғызылған, ал күз мезгілінде тағы 10 мың көшет егу жоспарланып отыр. Елімізде қазір 24 мыңнан астам электромобиль бар. Соңғы бір жылда олардың саны 56%-ға өскен. Алайда оларды жөндеп диагностикалайтын білікті мамандар тапшы. Осыған байланысты Өскеменде арнайы мамандандырылған орталық жұмысын бастады. Онда Қытайдың жетекші автомобиль холдингтерінің мамандары жергілікті инженерлерге электромобильдерді жөндеу және диагностикалау бойынша білім беріп жатыр. Мамандар теориялық білімін практикада шыңдап, заманауи технологиялармен жұмыс істеуді үйренуде. Ал жергілікті ғалымдар пилотсыз көліктерді қуатты электр қозғалтқыштарымен сынақтан өткізіп жатыр. Алматыда заңсыз интернет-казинолардың жұмысын қамтамасыз еткен топ ұсталды. Олар онлайн-платформа арқылы ойыншылардан ақша қабылдаған. Бұл іске қатысушылардың бірі шетел азаматы. Ол өзге елдерден өз банк шоттарын пайдалануға келісетін адамдарды тауып, аттарына Қазақстан банктерінің шоттарын аштырған. Ойыншылардан 16 дроппердің шотына жалпы көлемі 110 миллион теңгеден астам қаржы түскен. Күдіктілердің бірі қамауға алынды, тағы үшеуіне ешқайда кетпеу түріндегі бұлтартпау шара қолданылды, қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстанда жеке сот орындаушыларының қызметіне төленетін ақы мөлшері өзгереді. Бұл әділет министрі бекіткен атқарушылық құжаттарды жеке сот орындаушылар арасында бөлудің тәртібіне өзгерістер енгізу туралы бұйрық аясында жүзеге асады. Жаңа талаптарға сәйкес өңірлік палата жеке сот орындаушыларына қағаз түрінде жолдаған атқарушылық құжаттар 3 жұмыс күні ішінде жеке қабылданып алынуы тиіс. Ал жеке сот орындаушысының кеңсесі Астана, облыс немесе республикалық маңызы бар қала аумағынан тыс жерде орналасқан болса, атқарушылық құжат оған тапсырыс хатпен жіберіледі. Бұл ретте құжаттың алынғанын растайтын мәлімет болуға жет, атқарушылық құжатпен бірге оған қоса тіркелген барлық материалда жеке сот орындаушысына беріледі. Сонымен қатар, ережелердің ескертпесінен баламен қарым-қатынас жасау тәртібін айқындауға қатысты атқарушылық құжаттар бойынша жеке сот орындаушысы қызметіне жұмсалатын шығынды өндіріп алушы мен борышкердің тең бөлісу туралы норма алынып тасталды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 46 тиын, еуро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 14, Атырауда 19, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
3: Болған оқиға желісімен.
4: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
3: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
5: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
3: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
6: Қазақ

0: жүрек іздеген, көңіл іздеген тыныштық пен махаббат әрине бұл сіздің жақындарыңыздың жанында, әрине жақындарыңызбен бірге болғанда табылатынына біз өте сенімдіміз. Және дәл осындай тамаша кешкі көңіл күймен бастайтын бұл әрине бір толқында бағдарламасы.
1: Ян, достар, мына бір қиын күннің, қарбаласты күннің соңына да келіп жеттік. Енді кешкі эфирде, кешкі сәтте, мезетте бізбен бір толқында болыңыздар. Және міндет түрде не жаңалық болды бүгін? Сәлем хаттарыңызды кімге сәлем жолдайсыздар? Жазыңыздар. Ал сіздерге дәл осы 2 сағат аясында қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбек қызы және Қанат Шапиғазы өздеріңізге қызмет етеді. Және жақсы әндер, жақсы көңілге, жақсы ойындар біздің толқында.
0: Иә, осы бір әдемі Салтанат ұсынған ақпараттардан кейін біз эфирімізді бет ашар әнмен әрі қарай жалғастырамыз. Диана Исмаил, қайда деп шырқайды.

0: қадірмен радиодың тыңдаушылары, сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Біздің қазір WhatsApp нөмірімізге жолданып жатқан хаттар бар. Салтанат, жеткілікті тыңдаушыларымыз кәдімгідей сәлем жолдауды әдеттегі әдеппен бастап кетті десек болады.
1: Иә, Арслан мырза, бұрын радионы көрмеуші едік, қазір TikTok-тан да жақсы болды ғой, сіздерді тамашалап отырмыз деп жазып жіберіпті.
0: Қазір енді TikTok-тан жалпы бізді қосылсаңыздар болады. Тікелей толқынға TikTok-тағы біздің аккаунтымыз Салтанат Жексенбек және Қазақ радиолары аккаунты сіздер үшін қазір енді Салтанаттың мүбәрәк жүзін көруге мүмкіндік жасап отыр.
1: Жақсы, келесі тыңдаушымыз Жанар Ахметова Шымкенттен барша қазақ еліне сәлем жолдаймын, күндеріңіз сәтті өтсін деп жазған екен.
0: Кеш жарық, қайырлы кеш Салтанат, зейін жаздай шуақты жаз жадыраңыз дейді. Қолдаймыз өзіңізді, тағы да біз жұмыстың абыроймен алып шығар. Салтанат, сіз мықтысыз, ауырмаңыз деп жазып жіберген екен. Енді осы меркіден ақын жігіт Мадияр қазір сен тікелей эфиріңе кіріп отырған болу керек. Осы алдағы күндер Салтанат, жалпы еліміздің барлық өңірінде дерлік, оның ішінде мына Астанада, Алматыда, соның барлығында плюс 31-33 градусқа дейін енді қайта жылып отыр. Кешегі салқындардан кейін енді мизам шуақ деп мына айтатын сәт бар. Одан кейін қазір енді мына осы бір жаздың бір соңғы лебі ғой енді, былай айтқанда.
1: Дұрыс айтасың. Осы кезеңді өткізіп алмау керек қой негізі, барынша сыртқа шығып демалып, қызықты отбасымен.
0: Жазда жасай алмай қалған нәрсенің бәрін жасауға болады.
1: Иә, осы бір соңғы мезет деп айтамыз ғой, мизам шуақ қой негізінде.
0: Иә.
1: Сол шуақ сәттерді сіздер де өткізіп алмаңыздар, қымбатты
0: тыңдаушылар. Орыстар қалай айтушы еді, баби лето дейді ғой,
1: иә.
0: Енді сол ма екен, әлі ол емес пе екен, енді білмейміз. Десе де әдемі күннің, шуақты күннің бәрін құр бекерге жібермеген жақсырақ деп білеміз. Өйткені әрбір күн, әрбір сәт адам үшін бағалы, қастерлі деп ойлаймыз.
1: Маңызды. Я, келесі тыңдаушымыз Мақсат Донбаев, сәлем, Ақтаудан кеш жарық Қазақ радиосына сәттілік деп жазған екен. Сонымен қатар Жанат Қанат мырза, жандарыңыз жамандық көрмесін, зейін сізге сәттілік деп жазып жатыр екен.
0: Рахмет, және көп.
1: Молдабек мырза, бүгін Жезқазған құрдасымның дейді туған күні, келіңіздер тойлайық 72 деп жазып жіберді.
0: Бәрекелді.
1: Кемелді жасқа еліп жатыр екен.
0: Бара алмасақ та, біз

0: тілекшіміз, біз ниеттеспіз деп айтсақ болады. Енді сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай? Салтанат көке дейді, сізге мықты денсаулық, ұзақ өмір тілеймін, күліп ойнап жүре беріңіз.
1: Негізі бір жақта
0: көке дейтін болып тұр ғой енді, негізі әпке дегенде, иә солай ғой. Енді тыңдаушыларымыз осындай сәлемін жолдауға мүмкіндігі бар әрбір тыңдаушының, ол үшін WhatsApp нөміріміз қосулы.
1: Иә достар, 8700 755 3355, сонымен қатар 8700 78 015 72 75 нөміріне дәл қазір хабарласып бастаңыздар. Біз сіздердің әдемі әсем таңдайдағы тәтті тілектеріңізді жеткізуге асығамыз.
0: Ал енді қазір Серік Ибрагимовтың «Біздеше» деген әні бар. Бүгін күшті көңіл күйде кетіп бара жатқандардың баршасына әрі қарай да қызықты эмоция сыйлайды деген ойдамыз. Біздің толқыннан ажырамаңыздар.

0: көрермен радио тыңдаушылар, сонымен үйге қайтам сағат әрі қарай жалғасады. Біздің тыңдаушыларымыздың бізге жолдап жатқан сәлемі, жақынына жолдаған ыстық ықылас лебізі әрине біздің толқында. 8700-755-3355 осы WhatsApp нөміріне хаттарыңызды жолдай берсеңіздер болады.
1: Иә, дәл осы сағатта жолдап үлгерген жандар да бар екен. Кеш жарық, Сарғаштан сәлем, сіздерге сәттілік, Қазақ радиосына шығармашылық табыс тілеймін деп жазыпты. Ізінше Ереке мырза, Зейінге көп рахмет, осыдан 2 жыл бұрын көмектесіп жіберген дейді. Не істеп көмектестің екен?
0: Білмеймін,
1: қызық болып тұрмаған.
0: Қандай көмек көрсеткенім өзіме де қызық болып қойды. Енді мына әрбір жүргенде енді
1: қай көмек дегеніңе қарағанда көп болып тұр ғой.
0: Иә, мен де соны айтайын деп тұрмын ғой енді.
1: Саған сервис кішкене сені мақтап жіберейін енді.
0: Иә.
1: Келесі тыңдаушымыз жазып жатыр екен. Назира, туған күнімен құттықтаймын, деніне саулық дейді. Өзінше Мадияр мырза, қазір уақыт деген тапшы, ешкім алып бере алмайтын бағалы деп жазып жатыр.
0: Бағалы дүние дейді ғой енді жалпы. Талдықорғаннан Өскеменге бара жатырмыз. Жолға шыққан жандарға ақ жол тілейміз дейді. Самат пен Айжан бізге осындай хат жолдаған екен. Жолдарыңыз болсын, аман есен жетіп алыңыздар. Еліміздің шығысына жол тартқан жандар болса, енді бір демалысқа бара жатқан шығар деп ойлаймыз. Енді Өскемен жаққа сол бір Қатонқарағайдың
1: табиғатын көріп, күзде оның үстіне Қатонқарағай тіпті әдемі болады.
0: Сіз енді білесіз ғой, сол жақтарға жақынсыздар. Енді бұйырса барып көруге бізге де бір жол түсір деген ойда жүрміз. Өте бір еліміздің сондай тамаша туристік аймағы ғой. Ал енді біздің тыңдаушыларымыз сәлемін жолдай берсе болады. 8700-755-3355. Қазір енді салтанат бір ән тыңдап, одан кейін жарнамалық үзіліске шығамыз. Сосын сәлемдемелерді әрі қарай қабылдаймыз.
1: Жақсы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Отбасы – бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар, ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, дәл осы сәтте бізге келіп түсіп жатқан хаттар жеткілікті. Тыңдаушыларымыздың ыстық сәлемін дәл қазірден бастап жолдауға әзірміз. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы шығармашылық табыс тілеймін дейді. Маған Роза Әлғожаның бір жақсы әнін ұсынсаңыздар деген екен. Енді қоспай терегім деген алдағы уақытта біздің толқында, біздің қорымызда болса міндетті түрде назарларыңызға ұсынамыз.
1: Келесі тыңдаушымыз Кеш Жарық. Бүгін Ақжол інімнің туған күні, соны құттықтап жібересіздер ме? Қызылорда облысы Байқоңыр қаласы, туған күн туралы күшті ән болса дейді Наташа ханым.
0: Наташа ханым осылай жолдап жатса, біз міндетті түрде ұсынуымыз керек деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы. Қазақтың қуанышы бітпесін, жұмысқа шыққан адамдарға табыс нәсіп етсін дейді. Байсеркеге үлкен сәлем деп жолдаған әрине Самат мырза екен.
1: Тамаша. Және тыңдаушыларымыз сәлемін жан жақтан Шымкент, Маңғыстау, Ақтаудан да жолдап жатыр. Енді баршаларыңызға бүгінгі күннің сәттілігін тілеймін деп те жазыпты. Келесі тыңдаушымыз Меркі ауданы Дихан ауылының тұрғыны Шәкен аға мен Жанат әпкеге сәлем жолдаймын. Аса аман есендікте денсаулық тілеймін. Жақсы ән берсеңіздер. Сәлем жолдаушы Жұмагүл деп жазыпты.
0: Көптен көп алғыс дейміз. Енді түрлі жаңалықтар бар, салтанат әр күннің өзінің несібесі бар дейді ғой, қызықты дүниелер бар. Енді кешеден бері мына талқыланып жатқан деп айтайықшы, бүгінге жаңалық болып шыққан мына Қазақстан мен Қытай бар ғой, осы екі елдің арасында енді мына жүргізуші куәлігі бар емес пе әлгі? Соны емін еркін пайдаланып жүре бересің. Мысалы үшін біз Қытайға қыдырып барсақ, сол жақта көлікті жалға алып кәдімгі біздің елдің осы жүргізуші куәлігін көрсетіп емін еркін жүре береді екенбіз. Бүгіннен бастап енді
1: жақсы жаңалық қой.
0: Ол туралы енді кешеден бастап осы ішкі істер министрлігі сол осындай арнайы келісімге келген Қытай елімен. Мінекей кәдімгі бүгін осы бір дүние бір маған ерекше әсер етіп отыр негізі.
1: Қытайға сапарлайын дедің бе? Аспанасты елі.
0: Енді ойым бар, ойым бар. Мен білесің ғой, мына жақсы жерлерге, Бурабай деген сияқты жерлерге көлікті аламда кетіп қалатыным бар ғой.
1: Сондай сәттерде. Енді демалыс күндерінде екі күнде үлгересің бе енді?
0: Үлгереміз ғой енді.
1: Сенсіз эфирде қазір қалайын.
0: Қазір болмаса да енді жалпы болашақта деген ғой. Сол елге барып жататын, барып жүрген біздің отандастарымызға осы бір ақпарат әрине керек деп ойлаймын.
1: Енді қымбатты тыңдаушылар, айтпақшы дәл осы тұста бір ой орам дары ойға келіп отыр десек болады. Адам күніне 20 мыңнан аса шешім қабылдайды екен.
0: 20 мың шешімнің қаншасы өміріңе әсер етіп жатыр деген кеп тұр ма?
1: Жоқ. Ол негізі бізге көбі білінбейді екен кей таңдаулар. Мысалы, біреуге хабарласу, қай бағытта жүру, қай көлікке міну деген сияқты. Ал дәл қазір тыңдаушыларда бірақ шешім тұр, білесің бе?
0: Қандай?
1: Ән тыңдау.
0: Мінекей, оны сен шешіп қойған жоқсың ба?
1: Мен шештім тыңдаушылар үшін.
0: Жарайды, ендеше Қуандық рахым жақсы көремін деп шырқайды. Біз де тыңдаушыларымызды жақсы көреміз.

0: бізде тыңдаушыларымызсыз жақсы көңіл күй жоқ сияқты.
1: Тыңдаушыларымызбен біздің әрбір эфиріміздің сәті, сәнді, минуты мәнді деп айтсақ болады шығар енді. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қазақ радиосы дейді. Әріптестеріме сәлем жолдасам бола ма? Екібастұз қаласы Болатқа, Серік, Әсем, Альмираға сәлем жолдаймын дейді. Сәлем жолдап отырған біздің тыңдаушымыз Ербол мырза. Мінекей Екібастұздағы қыз жігіттерге осылайша біздің сәлеміміз жетті деп ойлаймыз.
0: Кеш жарық дейді келесі тыңдаушымыз. Бүгін Ақжол інімнің туған күні, соны құттықтаймын. Қызылорда облысы Байқоңыр қаласы туған күн туралы әдемі ән болса деп жазыпты.
1: Осыдан 2 жыл бұрын Зейін мен Мұхтар ағамыз таңғы эфирде бір бағдарламада атын ұмытып тұрмын дейді. Келіншегімді ренжітіп алғам, сол кезде мені татуластырып жіберген, содан тіпай-тіпай татуымыз дейді. Еркін мырза Астанадан осындай хат жолдап отыр, өте тамаша. Енді бұндай дүниеге себепкер болғанымызды білмейді екенбіз бірақ.
0: Қаншама көп хаттардың арасынан қайтып осы хатты тауып алдың. Өзіңді мақтайтын жерді тауып аласың.
1: Көрдің ғой, бірақ өзің куәсің, кезек-кезегімен ашып келе жатырмын ғой.
0: Иә, келесі тыңдаушымыз Қызылорда облысы Шиелі ауданы Назира ханымды туған күнімен құттықтаймын деп жазыпты.
1: Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, бүгін сыныптасымыз Ерімбетов Қанат Оразбекұлын туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына береке, еңбекте табыс тілейміз дейді. Қанат, әдеу деп бір айқайлап жіберші сәлем сыныптастарыңнан депті.
0: Иә, келесі тыңдаушымыз, қайырлы күн Қазақ радиосы, бүгін біз үшін ең бақытты күн. Аса құрметті Астана қаласында тұратын күйеу баламыз Мақсаттың туған күні. Мақсатқа денінің саулығын, жанұя бақытын, таза еңбегінің мол табысын көруге Алла нәсіп етсін. Күндері сәттілікке толы болсын. Құттықтаушылар анасы Алмаш, балдыздары Қадірбек, Мәншік, Ясмина және кішкентай Хамзатай деп білерсіздер, Орал қаласынан деп аттарылтып осына Оралдан жазып жатыр екен.
1: Мінекей, тамаша тамаша. Жалпы біз үнемі айтамыз, 30-тен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дейміз. Ал Қазақ радиосынан шыққан сөз күллі Қазақ еліне тарайды. Ал бізге тыңдаушының жолдаған сәлемі әрине діттеген жеріне жетіп жатады. Ол жеткен сәлемнің ішінде ыстық ықылас, жылы лебіз және бастысы жақсы ой, жақсы ниет бар.
0: Иә, қымбатты ағайын, қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырыстық. Ал дәл қазір екінші сағатқа біз ойысамыз және ойындар тамаша көңіл күй осы екінші сағатта да жалғасады деген тілектеміз. Ал дәл қазір Қанай сіздермен бірге ән шырқайды, бір толқында болайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзінде өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшыныстым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрыстары. Ішек құрыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жатып алғысын алдым десем де болады. Сонда айтсам, мен өзім шын ниетіммен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: жазды.
1: Біздің Қазақ радиосын жүрегіне жазған біздің қадірмен тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық дейміз. Бір толқында бағдарламасының екінші сағатын ашық деп жариялаймыз.
2: Иә, хаттарда толасып қалған екен. Лег-легімен оқып-оқып жіберсек, Нұрғаным Имашева жалпы сіздерді өте жақсы көремін. Күні-түні тыңдаймын ғой деп жазып жіберді.
1: Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, мен Асхат досымның сүйген жары Жанаргүл туған күнімен құттықтаймын дейді. Құттықтаушы Аманжол Артур Орал Жымпитыдан депті.
2: Бақытқазы Ақсуат аккаунт иесі Ақсуаттан баршаңызға сәлем жолдаймын, сәттілік деп жазған екен.
1: Иә, тыңдаушыларымыздың енді алғашқы сағат аясында келіп түсіп жатқан хаттар ғой, соны аяқтап жіберейік, содан кейін ойын бастаймыз. Сәлем, менің сыныптасым Райымгүлді келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын десе, тағы бір тыңдаушымыз енді сәлемге үлгердім бе деген кейін қалып кеткен екен. Қайрат Астанадан сәлем Астана депті.
2: Жақсы, енді аман болыңыздар деп те жазып жатыр екен. Бізге тілегін де жаудырып жатқан жандар өте көп. Енді баршаларыңызға алғыс, және осы сағат аясында біз қайтамын үйге айдарын жабық деп жариялаймыз. Және кезекті өздеріңіз баяғыдан дейікші, осы эфирдің басталғаннан бастап күтіп отырған кезекті ойында ашық деп жариялаймыз.
1: Иә, бірер сәттен кейін біз рас немесе өтірік ойынын бастаймыз. Ал қазір кезекті әсем әнге ұсынып, одан кейін өздеріңіз асыға күткен жарнамаға береміз. Ал содан соң ойын басталады.

0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Рас бәлді өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырат аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
2: Бұл рас немесе өтірік, қадірмен радио тыңдаушылар, ойынымызды бастаймыз. Бүгін дәл қазіргі сәттен бастап сіздер біздің толқынға түсу мәртебесіне иесіздер. Өйткені желіміз ашық. 8-700-755-33-55 нөмірі. Сонымен қатар 8-717-2-75-78-75 нөмірі қосулы. Ал салтанат ойынның ережесін бір түсіндіріп өтейік.
3: Иә, достар, қымбатты тыңдаушылар, бір минут көлемінде бізбен сөйлесесіздер. Сол сөйлесу барысында сіздерге біз түрлі сұрақтар қоямыз.
2: Жауаптан жаңылман айтайын деп жатырмадық, болмады?
3: Жоқ, сіздерге сұрақ қоямыз және сол сұрақ барысында қайсы өтірік, қайсы шын екенін айтасыздар ғой. Яғни мысалы, пингвиннің тісі бар ма деген сияқты, немесе пингвин шала ма? Енді оны тыңдаушыларымыз хабарлассын, сосын мен нақтысын айтамын.
2: Иә.
3: Сондай қарапайым ғана сұрақтар, юмормен де жүреді десек те болады.
2: Бесеуіне бірдей дұрыс жауап берсеңіз, сізді жеңімпаз деп жариялаймыз, және сіздің құрметіңізге Қазақ радиосының әсем әндер топтамасы ұсынылатын болады. Сонымен желімге хабарласқан жан бар екен, біз тыңдаушымызды қосайық. Кеш жарық.
3: Ал, кеш жарық.
4: Кеш жарық.
3: Сәлеметсіз бе, амансыз ба?
4: Жақсы, өздеріңіз қалай?
2: Бақтаға бірден халыңыз қалай деп, мен бастайын жаң мені.
4: Жақсы, зейін.
2: Өте тамаша деп ойлаймыз. Аға, ойынға қатысуға дайын болсаңыз, бірден бастайық па?
4: Бастайық, осы ойынды бір айтып кетейін. Жаңа маусымда бірінші боп бастап, жеңімпаз боп едім. Бүгін көрейік қалай болады.
2: Ал, бәрекелді. Ендеше салтанаттың сұрақтары әзір тұр. Салтанат, сұрақтарды қойуға дайынсың ба?
3: Дайынмын, ағамыз дайын болса.
2: Ал, ендеше уақытты қосайық.
3: Қазақ дәстүрінде келіннің үлкендерге сәлем салуы тек оңтүстік өңірлерде ғана кездесе ме?
4: Өтірік.
3: Екінші сұрақ, Қазақстан аумағында миллиондаған жыл бұрын акулалар өмір сүрген бе?
4: Өтірік.
3: Бұрын кейбір елдерде тұз ақша ретінде қолданылған ба?
2: Рас па, өтірік пе ағамыз?
3: Рас дейді ағамыз. Төртінші сұрақ, түйеғұс қорыққанда басын құмға тығып алады дейді, сол рас па?
4: Рас.
3: Келесі сұрағымыз, Қазақстанда жел соққанда ән салатын құм бар екен.
4: Рас.
3: Тағы бір сұрағымыз, кейбір құстар ұйықтап бара жатып шалат дейді.
4: Рас.
3: Тағы бір сұрағымыз, көбелектердің сүйектері бар дейді, сол рас паға?
4: Рас.
3: Рас дейсіз бе?
4: Өтірік.
3: Жақсы. Және балықтың есте сақтау қабілеті не бәрі 3 секунд дейді?
4: Рас.
3: Жақсы, енді қазір бір неше секунд беріңіздер, есептеп алайын. Так, 1, 2, 3, 4, 5 сұраққа дұрыс жауап берді енді.
2: Ал,
4: тамаша.
2: Жеңімпазсыз аға. Салтанат, неге сұрақты көбірек қойды десеңіз, мына сіздің рас өтірігіңіздің дәл түскенін күтіп отырды. Сіз алғашқы төртеуіне негіз дұрыс жауап беріп қойдыңыз. Салтанатқа қас жаңа қарап отырмын.
4: Қанша жауап бердім?
3: Негізі біз 7 сұрақ қойылды. 7 сұрақтың 5-еуіне дұрыс жауап берсеңіз, 3-еуінен жаңылып кеттіңіз.
2: Қайсы 7 сұрақ болса?
4: Жақсы. Бір айтарым бар.
3: Аха.
4: Салтанат, айналайын, зейін, екеуіңді осы күнде күтіп отыратын тұрақты ағаларым мен.
2: Рахмет аға, беліңізге.
4: Қашан шығасыңдар, көңіл күй көтеріңкі болып кетеді деп отырғаны.
2: Рахмет, рахмет.
4: Көп-көп рахмет айналайын.
3: Рахмет бақтаға.
4: Шығармашылық табыс тілеймін.
3: Тілегіңізге рахмет ағасы. Енді кімге сәлем айтасыз? Көңілдеріңіз
4: сау, көңілдеріңіз шат болсын. Енді бір жақсы әнін қойыңдар.
2: Дәл солай, дәл солай. Міндетті түрде Диана Исмаил біздің толқындан бағана ғана ұсынылды. Сондықтан асықпаңыз аға, Диана Исмаилды алдағы уақытта міндетті түрде береміз. Қазір енді бір ән тыңдайық ағамыздың құрметіне. Содан кейін қойылған сұрақтардың дұрыс жауабын өздеріңізге сынамыз.

0: қазір мен радио тыңдаушылар, сонымен ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма деген ойынымыз есіме түсіп кетті. Негізі ол ойын емес, рас немесе өтірік деген ойын. Енді таңғы эфирдің осы бір әсерінен әлі шыға алмай жүргенім бар. Яғни бір жыл болды, бір жыл сол ойынды жүргіздік, бір жыл таңғы эфирде тұрдық.
1: Бәлкім қимай жүрген боларсың.
0: Қимай жүргеннен емес, мына ойға, санаға әбден жатталып қалған ғой. Автоматты түрде мына микрофонның алдына отырсам, сол бір сәттер ойға келеді де, бірден еріксіз шыға кетеді енді осы сөздер. Қазір енді біздің тыңдаушыларымыз хабарласса болады. WhatsApp нөмірімізді, жалпы байланыс нөмірімізді айтып өтейік. 8700 755 33 55, сонымен қатар 8 717 2 75 78 75 нөмірі қосулы.
1: Иә, достар, қымбатты тыңдаушылар, бағана ғана біз бақыт ағамыз 30 кюр атанды, жеңімпаз болды, және ол кісінің 1-2-3

0: жаны сыры миф болып кеткен ғой.
1: Мінекей.
0: Жалған нанымның жаны сыры екен ғой енді.
1: Мысалға сеніп кетеміз ғой енді осындай дүниелерге көбірек.
0: Иә, иә. Дәл осы сұрақтардан мөлт кеткен қалған сұрақтардың барлығы енді дұрыс.
1: Тыңдаушылар қазір біздің толқынға хабарласа болады. 8700-755-3355 нөміріміз қосулы. Ойының ережесі өте қарапайым. Бізге хабарласасыздар. Біз қойған сауалдарға жауап берсеңіз болғаны. Егер бесеуіне дұрыс жауап берсеңіз, біз сізді жеңімпаз деп жариялаймыз. Қадірмен тыңдаушы, қазір енді кезекті тағы бір тамаша әңге ұсынамыз. Содан кейін эфиріміз әрі қарай жалғасады.

0: көрермен, радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Рас немесе өтірік ойыны біздің тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұр екен. Салтанат,
1: иә, бірден хабарласып деп қоям, бірден желіге қосайық.
0: Иә, кеш жарық.
2: Кеш жарық, сәлеметсіздер ме?
0: Қалыңызға қалай, есіміңіз?
2: Керемет, қал жағдайың жақсы. Ақтаудан хабарласып тұрмын, Нұрғаным апай боламын.
0: Нұрғаным апай, ойынның ережесін білесіз ғой?
2: Иә, естіп отырмын.
0: Білсеңіз онда, біз бастауға дайынбыз, сіз ше?
2: Дайынмын.
0: Ал дайын болсаңыз, онда уақытты қосайық деген жерден негіз үзіліп кеткен сияқты, иә?
1: Мәссаған, үзіліп кетті.
0: Байқалды, дауысы тың өткізіп шыға қойды ғой. Ал енді келесі тыңдаушымызды қосайық.
1: Иә, кеш жарық.
3: Кеш жарық. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
0: Амансыз ба, ата? Қалыңыз қалай?
3: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы
0: 106.8. Рахмет аға, көптен көп. Осы бір көңіл күйді біз әр кеш сайын немасыға күтеміз. Ал сіздің үніңізді естіген әрбір тыңдаушы ол да екі есе қуанып қалатынына тағы да сенімдіміз. Қалыңыз қалай?
3: Рахмет.
0: Денсаулығыңыз жақсы ма? Бүгінгі ойынға дайынсыз ба?
3: Енді денсаулық болмаса, көңізге 106.8 болмаса, ойынға шықпайды ғой.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Енді 5 сұрақ қоям, 5-еуіне дұрыс жауап берсеңіз, әрине жеңімпаз болатыныңыз жақсы білесіз.
3: Сондықтан көреміз ғой.
0: Бастауға дайынсыз ғой?
3: Дайынсыз.
0: Ал кеттік ендеше. Шекспир мен Сервантес 1616 жылдың 23 сәуірінде өмірден өтіп кеткен дейді.
3: Ой. Шекспирдің өтіп кеткені рас.
0: Иә.
3: Шекспирдің өтіп кеткені рас.
0: Сара Бернар 70 жасында 13 жастағы Джульеттаны сомдаған дейді. 70 жаста, ойлаңызшы. Рас па, өтірік пе осы?
1: Мәссаған, қой.
3: Енді өтірік.
0: Келесі сұрағымыз мына, 15-ші ғасырда қызыл түс емдік күшке ие деп саналған дейді. Қажымұқанның әйелі Надежданы Бәтима деп атаған дейді.
3: Енді Қажымұқанда ол көп болған ғой, ол енді әйел көп болған, ол қайсы кім деп атаған?
0: Енді әйел Надежданы деп отырым ғой мен, соны Бәтима деп атаған дейді. Рас дейсіз, иә. Ал енді мына мидың 70%-дан астамы судан тұрады дейді. Рас па, өтірік пе?
3: Рас
0: болса, ата, сіз жеңімпазсыз.
1: Мәссаған, қайтадан. Қалайша.
0: Енді осындай бір ғана қате бар, ата, сізде.
3: Айтыңыз.
0: Мына алғашқы енді менің сұрағымда орынсыздау болып қалды. Мен өзім қателесіп қойып жібердім. Негізі қоймаймыз деген сұрақ еді. Десе де алғашқы қойған сұрақ бар ғой, есіңізде шығар. Сол бір Шекспир мен Сервантеске қатысты сұрақ. Сол сұрақ енді рас екен. Десе де сәл-пәл менің орынсыздау сұрағым сол болған еді. Сондықтан енді өзге сұрақтардың бәріне дұрыс жауап бердіңіз және сіз бүгінгі күннің жеңімпазы атандыңыз.
1: Тіпті Дүселе атамызға хаттарын толастамай жатқаны, тыңдаушыларымыздың хаттары да бар. ОБТ-дан өткендей болды ғой атамыз деп жазып жатыр. Атамыз мұқты екен дейді.
3: Бұл жерде тілек біреу.
0: Иә.
3: Қазақ радиосының бойдақтары тезірек теңін тауып, үлгілі отбасыларын құрып, қазақтың санын еселеп көбейте берсін.
0: Әумин, айтқаныңыз келсін. Ай, осы сүйіншілеп сізге айтам, бірінші бар ғой кейін.
3: Бір ән сұрағым келеді.
0: Ал қандай ән?
3: Қазақтың қадық әні Бекзатым айды. Ой, бәкімет, есіме түсіне тұр. Гүлнұр Салманованың орындауында.
0: Қазір енді біздің Қанат Шапиғазұлы әріптесіміз дәл сол әнді іздеп жатыр.
3: Қаң мені біледі ғой ол. Қанша дегенмен 28 жыл өтілім бар ғой қазақ радиосында.
0: Иә. Біздің енді осы бір әнді қазір сізге тарту ету үшін құрылғысына сүйініп отырып іздеп жатыр дегенім ғой. Рахмет ата, көптен көп рахмет тілегіңізге, ниетіңізге, бізге деген мына ыстық жылы сөзіңізге. Қазір енді өзіңіз сұраған әнді және Дүйсел атамыздың құрметіне, жеңімпаздың құрметіне ұсынамыз.

0: Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Рас бәлді өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
2: Қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Рас немесе өтірік. Тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұрған, бірден әрі қарай жалғастырайық. Кеш жарық.
3: Ассалаумағалейкум. Есім Смарт болып, жаңа TikTok-тан қарап отырмын эфирді.
4: Ойын
2: Самат дейсіз бе?
3: Смарт.
2: Смарт?
3: Иә.
2: Мәссаған ерекше есім екен. Ненің құрметіне қойды?
4: Есім емес, никнейм сияқты аккаунт.
3: Жоқ,
2: бәсе, смарт дегенге өз атыңызды айтсаңызшы енді.
4: Айтсаң?
3: Ал, бастайық ал.
2: Өз атыңызды айтпайсыз ба сонда?
3: Құпия болсын.
2: А, жарайды. Смарт мырза, тым бұрынғанда қай жақта дегеніңіз айтсаңызшы?
3: Алтай облысы, Сатпаев қаласынан.
2: А, тамаша. Сонымен, смарт есімді біздің қатысушы, бастауға дайынсыз ғой.
3: Дайын
2: болсаңыз уақытты қосайық. Ал, балықтың есте сақтау қабілеті не бәрі 3 секунд дейді. Рас па, өтірік пе?
3: Қалай емес. Айтыңыз сіз.
2: Балықтың есте сақтау қабілеті 3 секунд.
3: Иә, рас.
2: Піл тышқаннан қорқады дейді тағы да. Ол ше, рас па, өтірік пе?
3: Тағы да жүресіз.
2: Піл тышқаннан қорқады дейді.
3: Жоқ.
2: Мхм. Аралар адамның бет жүзін ажырата алады дейді. Осыған не дейсіз?
3: Арай?
2: Аралар ара бар ғой, кәдімгі бал арасы. Адамның бет жүзін ажырата алады дейді.
3: Рас.
2: Мхм. Түйе су ішкен кезде бірден 100 литрден артық су іше алады екен.
3: Іше алады.
2: Мхм. Тауықта тіс бола ма, болмай ма?
3: Ау?
2: Тауықта тіс болады дейді.
3: Жоқ.
2: Және ең соңғы сұрақ, картопты алғаш келген, енді жалпы мына қазақта дейді, 4-ші соңғы, қазақта түйенің жасын тісіне қарап анықтаған дейді.
3: Иә, жылқы малында тісіне қарап қарайды ғой, түйе болсын, жылқы болсын.
2: Екеуіндікі де сондай, дұрыс қой, рас қой. Соңғы жауап.
3: Ал?
2: Соңғы жауап қой, иә?
3: Айта беріңіз.
4: Жауабыңыз қандай? Рас па, өтірік пе, жаңағы жылқы малына тісіне қарап ажыратады жасын деген?
3: Иә, жасын тісіне қарап ажыратады ғой, иә.
2: Болды ендеше, сіз жеңімпазсыз.
4: Мәссаған, қойшы.
3: Ой, рахмет.
2: Мәссаған болғанда енді 5-1 сұраққа бір жауап бердіңіз. Жалпы енді қателескен сұрақтар сәттерде болды. Қазір енді айтып өтем ғой. Жеңімпаз болғаннан кейін енді сіздің бір ыстық лебізіңізді білгім келеді.
3: Тағы да қайталай жібересіз.
2: Сізге естілмей жатыр ма? Біздің арнаға деген жалпы өзіңіздің жеңімпаз ретінде бір тілегіңіз болса дейміз.
3: Осы радио, Қазақ радиосы өркендей берсін. Мықты болсын, 2003-тен бері тыңдап келеатырық. Ауылдан бастап.
4: Мәссаған.
2: Қай жасыңыздан бастап тыңдағансыз? Дауысыңызға қарасам, біз қатарлы жігіт сияқтысыз.
3: Сол 37-те 38-ден бері примерно.
2: Түсінікті. Тілек ниетіңізге рахмет. Көптен көп алғыс, сіздің құрметіңізге қазір енді бірер сәттен кейін өз әнімізді ұсынамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, осымен рас немесе өтірік ойын аяқталды. Тыңдаушыларымыз енді бір шама хабарласты. Сол хабарласқан барша тыңдаушыларға мың да бір алғыс дейміз.
4: Ал сіздер дәл қазір хаттарыңызды, сәлем хаттарыңызды жолдай аласыздар. Қапы қалдым демеңіздер, әлі де уақыт бар. Ал дәл қазір әуе толқында әсем әндер легі жалғасын табады.

0: Сөз сторис.
1: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, енді ойынымыз аяқталғаннан кейін бізде сөз сторис айдары, жалпы бір сөздің тарихын айтып өтеміз. Енді қысқаша күнделікті өмірде пайдаланып жүрген, қазіргі таңда айтып жүрген, бірақ мағынасын білмейтін сөздер көп.
2: Біз шынымен де жиі еститін, бірақ шын мәнінде оның бірнеше мағыналы сөз болуы мүмкін. Және көп мағыналы сөз болуы мүмкін. Сондықтан барынша біз осы сәтте, осы аяда көкжиек, таным көкжиектеріңізді кеңейтуге тырысамыз.
1: Иә, салтанаттың осындай бір әдемі сөздері бар. Ал енді мына салтанат, бірден сөзге өтейікші. Мынадай дүниені айтып жатамыз, кейде бір ұнамаған, өзімізге жақпаған нәрсені ой түрпідей тиді жаңағы деп жатамыз. Енді тағы не деп айтуға болады?
2: Құлағыма түрпідей тиді деп айтып жатады.
1: Солай деп жатады. Енді жақпаған дұрыс айтып тұр ғой енді. Немесе ән айта алмайтын бір адамдың туралы айтып жатса әңгімені, түу, айтқан әні бір құлағыма түрпідей тиді дауысы деп жатады.
2: Енді осы жердегі ұйықтай алмай сол дауыс құлағымнан кетпей тұр дейтін сәттер жиі кездеседі ғой.
1: Сенде сондай болған ғой демек.
2: Енді кейбір отырыстарда болып тұрады.
1: Қандай отырысқа барғаныңа байланысты шығар ол.
2: Енді мына тұста былай ғой, әу демейтін қазақ жоқ дейміз ғой, бірақ дей тұрғанмен әу деген кезде құлаққа түрпідей тиетін
1: әу дұрыс емес жандар бар ма? Енді мына осы жердегі мына түрпі деген сөздің мағынасы қандай, тыңдаушыларымыз біле ме екен? Осыны қысқаша ғана сауал етіп жолдайық. Бірер сәттен кейін осы сөз сторис, яғни сөздің мағынасын, түрпі деген не жалпы? Түрпі деген сөздің өзінің мағынасын іздеп отырмыз. Жалпы енді құлаққа түрпідей тиеді дегеннің мағынасын емес, тұрақты сөз тіркесін айтып отырған жоқпыз. Түрпі деген сөз. Қадірмен тыңдаушылар, қазір енді бір әдемі әнге кезек берейік салтанат, содан кейін тыңдаушыларымыздың жауабын, жалпы сөздің де жауабын ұсынамыз.

0: Эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, енді сөз сторис, жалпы түрпі деген сөздің мағынасын өздеріңізге жолдаған еді. Қандай деп, енді құлаққа түрпі дей тиді деп айтып жатамыз. Осы сөздің мағынасын білетін тыңдаушылар бар ма екен салтанат?
1: Бар сияқты, себебі тыңдаушыларымыздан келіп
0: түскен. Сен айтып көр, мен дұрысын айтамын сосын.
1: Енді нұсқаларын жіберейін, айтайық. Түрпі дей тиді дейді, дөрекі ашы. Бір тыңдаушымыз жазып тұр, ағаштың түрі емес пе дейді. Және Ерлан есімді аккаунт иесі, түрпі деген ағашты өңдейтін зат шығар, баяғы заманда қолданатын өткір болады шамасы дейді. Және қазақ аккаунт иесі, түрпі құрал ғой дейді, түрпі егеудің бір түрі дейді.
0: Енді қайсысы дұрыс жауап берді екен?
1: Енді шаруашылықта жүрген адамның бәрі білуі тиіс, ірі үлкен егеу деп жазып жатыр.
0: Енді тыңдаушыларымыз да жазбай тапқан екен, дұрыс тапты, қателеспеді. Расымен де түрпі ағашты егеп тегістейтін құрал екен. Енді ал енді құлаққа түрпі дей тиді деп жатамыз, соның барлығы осы бір енді мына егеу ғой, ол жаңа ағашты егеген кезде шығатын ащы дауыс шығар, соған байланысты осылай түрпі дей тиді деп айтатын болып тұр екен. Мінекей мағынасы осы. Алдағы енді осы сөзді қолданыс, сөз қолданысы кезінде осы сөзді пайдаланар болсаңыз, сіз енді мағынасын білесіз
1: және абайлап сөйлерсіз де дәл осы сөзді қосқан кезде.
0: Сонымен салтанат, енді бүгінгі эфирімізде түгесілер тұсқа жеттік. Тыңдаушыларымыз 2 сағат көлемінде бізге өте бір ерекше хаттар жолдап,
1: өлеңдерін де жолдап жатыр. Енді әлі де жолдап жатқан жандар өте көп. Сәлем хаттарын дей тұрғанмен өзіміздің қадарымша хаттарыңызды оқып, және осы әріптесім айтқандай түгесілер тұсқа келіп жеттік. Дәл осындай әдемі ойлармен, әдемі көңіл күймен хабарымызды қорытындылаймыз.
0: Иә, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен әріптесім Салтанат Жексенбек,
1: Зейін Шанжархан және әсем әндерді әуе толқынына тоғыстырған Қанат Шапиғазы.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20. Қазақ радиосында
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Сіз өз еліңізді жақсы танисыз ба? Оның қандай құпиясы бар? Қазақстанның ең жұмбақ әрі қасиетті жеріне саяхаттаймыз. Әуе толқынында Мәдина Махамбет қызының саяхаттаймыз хабары.
3: Көзіңізді бір сәт жұмыңызшы. Сіз үшін саяхат деген не? Европаның байырғы көшелері ме, әлде Азияның шулы базарлары ма? Әлде Алакөл мен Балқаш, Каспий мен Бурабай ма? Немесе Қатонқарағай мен Шарын, Көкшетау мен Көлсай ма? Егер соңғылары болса, сіз қателескен жоқсыз. Бүгін біз Қазақстан саяхаттайтын ел ме деген сұраққа сенімді түрде «Иә, Қазақстан әлем таң қалған жаңа туристік феномен» деп жауап береміз. Армысыздар, ардақты тыңдаушы, елдің рухын тасытып, сапардың сәнін келтіретін саяхаттаймыз хабарын тыңдауға шақырамын. Бүгінгі эфирде неге бүкіл әлем ұлы далаға көз тігіп отырғанын, ел ішіндегі жасырын жауқарлар мен жаһандық саяхатшылардың неге бізге ағылып жатқанын егжей-тегжейлі тарқатамыз.
2: Қазақстанның беймәлім қырларын бірге ашайық.
3: Қазақстан саяхат ел ме? Жауап берейін. Тек географиялық картадағы 9-шы орындағы алып мемлекет қана емес, достар. Қазақстан континенттердің, климаттардың және мәдениеттердің контрасты. Елестетіңізші, бір мемлекеттің ішінде жүріп, бірақ аптаның ішінде 3 түрлі планетада саяхаттай аласыз. Алатаудың басындағы мәңгілік мұздықтан түсіп, 3 сағатта Маңғыстаудың Марсқа ұқсас ақ борлы шатқалдарында жүресіз. Арқаның қарағайлы Бурабайынан шығып, Түркістанның ғасырлар сырын ішіне бүккен тыныштығына енесіз. Шарынның 12 миллион жылдық каньонын көріп, кешке Астананың фототуристік сәулетінде кофе ішесіз. Бұл экзотика мен заманауи жайлықтың, томса табиғат пен заманауи урбанизмнің кездесетін тоғысы.
2: Саяхат жай қыдыру емес, таным мен тағылым.
3: Қазақстан сандығы әлі толық ашылмаған қазына. Түркістан Жібек жолының бойындағы рухани өркениет ошағы болса, шығыстағы Бұқтырма мен Алтай табиғаттың тұмса, адам қолы тигізбеген дидары. Ал креатив мекендерге келетін болсақ, достар, бүгінгі саяхатшыны тек ескі тастан қалдырмайды. Мұнда неон-намат мәдениеті туды. Яғни Алматы тауларындағы ағаштан соғылған заманауи глэмпингтер, Шарынның ортасындағы жұлдызды аспан астындағы ашық кино театрлар, ат үстіндегі этно-гастрономиялық турлар мен Алтай балы, ұлттық, яғни бешбармақ, қазы, сосын түрлерінен дайындалатын жоғары заманауи аспаздық шедеврлер. Бұл бабалар аманаты мен заманауи эстетикалық керемет синтезі.
2: Жиһангездер, тарихтың құнды бөлшегі.
3: Миллиондық аудиторияның таңдауы Қазақстан. Бұл әлеуетті тек біз айтып отырған жоқпыз. Дастан Мұхаммед Рахым сияқты отандық креаторлар әлемдік деңгейдегі визуалды трендтерді қалыптастырса, ақштан, Европадан және араб елдерінен келген танымал travel блогерлер Қазақстанды көріп естерінен таңда. Олардың боз жыраны көріп, Марста жүргендей болдым. Шарын Американың Гранд Каньоннан да әсерлі. Қазақ қонақжайлығы әлемде теңдесі жоқ феномен деген видеолары әлеуметтік желілерде миллиондаған қаралым жинап, ұлы даланы жаңа ракурста танытты.
2: Біле жүріңіз.
3: Бүгінгі Қазақстан визасыз режимі кеңейген, цифрланған, қауіпсіз және мейірімді ел. Басқа елде туристе қызмет тұтынушысы болса, Қазақстанда ол құдайы қонақ. Мұндағы ең басты магнит табиғаттың мінсіз сұлулығы мен қазақ пейілдің шексіздігі. Шетелдік саяхатшы мұнда тау-тасты көріп қана қоймай, ол бұрын-соңды сезінбеген еркіндікті, жылылықты сезінеді. Міне тыңдаушы, саяхаттау үшін мұхит асудың, бөгде елге барып бақыт іздеудің қажет жоқ. Алтын бесік өз елімізде, өз жерімізде.
2: Бабалардан қалған жер, талай турист барған жер, ақ найзаның күшімен, ақ білектің күшімен аталар қорғап алған жер. қазақ даласының кереметтері жайлы Мәдина Махамбетқызының саяхат таймс хабарында.
3: Қазақстан әлем таныған, таң қалған саяхат елі. Жолға шығуға іркілмеңіз, бақытыңызды айқындаңыз да, өз еліңізді қайта ашыңыз. Келесі эфирде тілдескенше.
4: Қазақ радиосы. Менің радиом.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Ұлық кешіккен сайын Мәтен де сабыр тағаттан айырылып мазасыздана бастады. Ол аймақ орталығынан аттанарда қасындағы үкірдай зәңгі елубасыларға «Біз не осы жолы Демежанды бір жолата қаралап, келмеске кетіретінде етіп, үкімін бекіттіріп алып қайтамыз да, не оны ақтап, жала жапқанымыз үшін су түбіне өзіміз кетеміз. Бәріңнің де басып берген мөрлерің бар. Ұлықтың алдына барғанда солқылдамай, сөздеріңде тұрыңдар деп, әбден жетесіне жеткізіп, шүйлеп алып шыққанды. Не үшін екен көлденеңге келгелі ел жуандары сол алғашқы арыннан айырыла бастаған секілді. Егер мұнарада өстіп ұзақ жата берсе, елден шыққандақ екудай күйді не ғайбылданып зорға лескен төрт ұл кісілеріне әр түрлі ой түсіп, райдан қайтып қалатын түрі бар. Әр жерде күңкіл-сүңкіл әңгіме, күдікті бас қосулар көбейе бастаған. Бұлардың бұл жүрістерінің мәнін осы төңіректе отырған керейлер әлі біле қойған жоқ. Егер біле қалса, оның арты да жақсылыққа соқпауы мүмкін. Қанша дегенмен Демежанның сүйегі керей, ағайын қарындас қанға қызбас деймісің. Осындай бір қауіп барын кешелер Матеннің есіне салған Мамырбек еді. Осыны естігеннен кейін ақ ұлықтан маза кетті. Ақыры Мамырбек екеуі оңаша ақылдасқанда бұл жерден тезірек көтеріліп кету керек деген бәтуаға келді. Бұлар енді көп бөгелмей жолға шығып, қажет болса шихуға дейін баруға бел байлаған. Осы тәуекелмен бұлар бірнеше киіз үйлерді, абылайша қостарды түйеге артқызып, жеткілікті жол азығы мен сойыс малын алып, бүгін күн шыға көлденіңнен аттанып та кетіп еді. Атты кісіге жер алыспа, арбамен итрықтап екі күн жүретін жолды салт аттылар бірақ күнде басады. Бұлар сол күнақ екі бекет жер алып, Ұлан Бұлаққа жетіп қонған. Осы арада аттарын тынықтырып, жетектегі бір тайдың жылы жұмсағына тойып алды да, таңғы салқымен тағы да жолға шығып кетті. Олардың да ойлары бүгін не де болса шепейзіге жетіп жығылу. Жәйірдің күнгейіне бірлінген соң жол ұратөмен еңістей беретін. Жиын қарасы 50-60-қа жуық адам бір келкі бүлкөк желіспен суыт жүріп келе жатты. Матена бұның өз алда, астындағы қақпанбел қаражорғаның тайпалған жүрісімен топ бастап, бөгелмей тартатты отырады. Ол тіпті істің осылай бет бұрғанына, мәртебелі ұлықты неғұрлым ел ішінен жырақта қарсы алып, шаруаны оңаша жерде бітіретін болғанына қуанышты еді. Матенамбы бұл жолы іс қағаздарын реттейтін заң орнының бір-екі адамынан басқа қала ұлығын да, мұндайда қасынан екелі қалмайтын халдайларды да әдейі ертпей, бұл сапарға бірыңғай қазақтарды ғана алып шыққан. Өйткені бұл іске өзгені араластырмай, ұлыққа айтылар арыз шағымды қазақтың өз аузымен жеткізуді жөн көрген. Қазір оның қасында өзімен ымы-жымы бір Мамырбек төреден басқа үкірдайлардан көксеген таңғы Тұрысбек бар. Тек Мәмбеттің үкірдайы шай ғана сол мөрін баспаған, райынан қайтпаған күйі ауырып жатырмын деген сылтаумен бұл жолда жырылып қалып қойды. Ал топтың негізгі құрамы төрт ұл кісілері. Берікбол, Күдері сияқты Демежанды ашық жақтайтын бірен-саран адамдар болмаса, қалған зәңгі елубасы, ақсақал, билердің көбі осында еді. Матенамбы бұл жолы солардың бас-басына кісі шаптырып, әдейі қосып алған. Жыл басында осылардың талайы Демежанның үстінен жазылған шағымға қызды-қызды мен мөр басып қалды да, енді сол үшін жауапты болып, мына сапарға еріксіз лескен жайлары бар. Матенамбы бүгін үкірдайлардың әр қайсысын кезек-кезек қасына алып, әр түрлі әңгіме мен алдарқатып келеді. Емексіткен жылы-жылы сөздер айтып, шырға тастап, өз жағына тарта түспек болады. Жеме-жемге келгенде айнып кетпесін, солқылдақтық жасап жүрмесін дегені. әзірше ең ақырына дейін қасымда қалады деп қатты сенген адамы Мамырбек қана. Ал өзге үкірдай зәңгілердің ел шетінен ұзаған сайын табаны тайғанақтап, әр түрлі мінез көрсетіп, қысқа күнде қырық құбылып келе жатқаны рас еді. Төрт ұлдың қазіргі үкірдайы көксегенде бұл сапарға онша бой сала қоймай, сел соқтау аттанды. Оның ұзақ жыл бойы демежанмен бөлісе алмай жүргені үкірдайлық мансап болса, оған қолы жетіп тынған. Демежан биліктен ғана айырылып қоймай, абақтыға қамалып, пұшайман, мүшкіл күйге түсті. Оған артылған қылмыс кінәраттың көбі өтірік жала екенінде іштері сезет. Ұзында өші, қысқада кегі кетсе де, ағайын көңілі осымен тынса керек еді. Маншың ұлығына қол жоулық болып жүрген ендігі әрекеті көксігінге де артықтау көріне берген. Ұлыққа сенім бар ма? Өгізге туған күн бұзауға тумасына кім кепіл? Ертеңгі күні ел жұрт не айтады? Соның алды түйілген ашу ыза түрінде мол дүмпумен жетіп те жатқан. Осылай қарай аттанар алдында қараменденің өзінен кейінгі басты адамы ағалас інісі күдері келіп бұған ауыр-ауыр сөздер айтты. Ұрлыққа аттанған немедей түксүйген түрлеріңнен түңілдім-ау, ағайынды өкпеге қисаң да өлімге қалай қиясыңдар? Демежан, жел жағында панамыз, күн жағында саямыз емес пе? Осы жұрт ел болсын, халық қатарына қосылсын дегеннен басқа жазығы бар ма? Жабылып жүріп жарға жығып, алар мансаптарыңды алдыңдар, қыр соңынан қалмай, құлағандай қуатын енді не әкелеріңнің құны бар? Ел намысы қайда? Сүйекке таңба түсіріп, өз беттеріңе жуса кетпейтін күйе жаққыларың келеме? Ертең ұрпаққа, келер нәсілге не айтасыңдар? Байқаңдар, ертең ақ ұрлықтарың ашылады. Ұлыққа ерген адамның ұлы жолдың үстінде ұлып қалатын да кезі болады. Егер осы жолы қолдарыңды қанға матырсаңдар, ендігісім сендер мен мына тұрған сенімен болады көксеген деп, ыза мен өртене тұрып, ел атынан ауыр салмақ сөз салып еді. Жасы кіші болған мен күдері қазір түгел төрт ұлдың сөзін ұстап жүрген беделді билердің бірі. Үлкен шаңырақта отырған кешегі кәрі зәңгі Смайылдың ұрпағы. Көксеген үкірдай атанғаны мен ел ішінің көп шаруасы осы күдері төңірегінде шешіліп жататын. Егер ол теріс бұрылып кетсе, қараменденің қақ жарылатыны анық. Сонымен көксеген қазір ел адамдарының да сөзін аяққа баса алмай, матенамбының да бетін қайтаруға тәуекелі жетпей, екіұдай күйде басы қатып келе жатқанды. Осы сапар үстінде бір екі рет өзінің ендігі бақталасы Тыныбаймен тілдесіп сыр тартып көріп еді, бірақ ол бауыр өзіміздік екен рас, алайда біздің қолда тұрған не бар? Обалы болса, ұлыққа болсын дегеннен басқа ашып жарып ештең айтпады. Тыныбайдың да көмейі белгілі. Демежаннан құтылса, бір табан жақындай түсетін үкірдайлық мансапты бұлай қойғанда, тым құрса жауға ішінде өзінің бірінші адам болып қалатынын жақсы біледі. Осы топтың ішінде ара ағайын саналатын Жұмықтың үкірдайы Таңғыт болса керек еді. Қазір ол көлденең көзге төрт ұлдың ішкісіне араласпайтын сырт адам секілді өзін тым бейқам ұстап келеді. Бұл сапарға шайының ермей қалуы оған да біраз ой түсірген, бірақ әлде бір жағына анық беттей алмай әр сәрі күйде жүр.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
2: Бұлай ойлап қараса, Демежаннан ашық қиянат, зорлық көрген жері жоқ екен. Оның жұрт алдында тым асқақ көрініп, басқа үкірдайларды бойымен басып тұратыны ғана көңілге аздап құрт түсіргендей болады. Оның үстіне Демежан соңғы жылдары Таңғыттың басынан аттап, теріскейдегі Жұмықтың Құрманғажы, Бұтабай сияқты басшылармен алыс-беріс жасап, қоян-қолтық араласып кетті. Сонысы ұнамайды. Әйтпесе, Демежан өлімге қиятын адам ба? Істің беті қалай бұрылса да, ақы иесі төрт ұл кісілерінің өзі шешсін. Оған бола Таңғыттың аймақ әміршісі Матенамбы мен түс шайысып араздасатын жайы жоқ. Ал бұлармен салыстырғанда Мамырбек төренің ой пікірі мүлде айқын еді. Ол Демежанның басқа қасиеттерінен көрі керейлігінен қатты сескенеді. Керейдің ру басылары төрелермен ұзақ жыл айқасып, ақыры қолдарынан ештеңе келмеген соң Демежанды бауырға тарта бастағанын бұл да талайдан бері сезіп біліп жүр. Рас, кезінде Демежан өз руластары қанша қолқалап шақырса да, өзінің жылы орнын суытқысы келмеген. Ал осы жолы абақтыдан құтылып шығатын болса, өзін өкпелеткен төрт ұл ішіне бір күнде тоқтамай, бірден ата жұртына тартуы мүмкін. Демежан керей ішіне келді дегенше, төрелерден билік кетті дей бер. Соны көре тұрып, қарсыласын қанды қақпаннан қалай босатуға болады. Енді қартайғанда Мамырбекке де тыныштық керек. Шүкір, әзірше үкірдайлығын үлкен ұлы Тұрысбекке өткізді. Келесі кезекте кіші ұлы Қызыр, немере інісі Омар тұр. Әлі де болса керейді ұзақ жыл билейтін ұрпақ бар артында. Өз әулетіне қауіп төндіретін мықты бақталастың жер басып жүргені бұған тіпті де тиімді емес. Мамырбектің былтырдан бері матенамбымен тез тіл табысып, майлы қасықтай араласып кету себебі де содан болатын. Ал жасы күрдай Тұрысбектің жағдайы бұлардың еш қайсына да ұқсамайды. Бұл күнде оның есілдерді Бағдәулет те, мансап та емес, бір көргеннен естен тандыра ғашық еткен ырысқан сұлуда. Қазір ат үстінде ұзақ сапарда келе жатқан кезінде де жас әйелдің ақ борықтай балғын жүзі көз алдынан бір сәт кетпейді. Тұрысбек ырысқанды алғаш рет осыдан 3-4 жыл бұрын жұмыққа төркіндеп барған жерінде көрген. Бұл да сол елдегі бір асқа барып жүріп, сонда кездейсоқ ұшырасып қалды. Екеуі қас қабақпен ұғысып, келіншектің кетер емесін сезсе де, жолаушылап жүргенде оңаша кездесудің ретін келтіре алмаған. Бірақ беті жылтыр әйелден меселі қайтып көрмеген төренің жас мырзасы сол жолы жүрегіне от түсіп, қатты бүлініп қайтып еді. Ырысқан төркінінен қайтып келгеннен кейін де Тұрысбек онымен тағы бір жолығудың сәтін көп іздестірді. Бірақ ол кезде арыстандай ақырған Демежан ауылының маңына қалай жанасарсың. Содан былтыр күзде Шәуешекке бір барған сапарында Демежанның жақында барлыққа аттанып кеткенін естіп, не де болса тәуекелге бел байлаған. Қасына екі жылпос жігітін ертіп, әдейі кештетіп барып түсіп еді. Әлде ұстараның жүзіндей ауытқып тұратын ерке тоқалдың байына жасаған бір қысасы ма, ырысқан бұл жолы еш теңеден тартынбады. О да мұны көптен аңсап күтіп жүргенін сездіріп, түні бойы от құшағында өртеп жандырғандай болған. Тұрысбек өз өмірінде талай сұлу сылқымдарды көріп жүріп, дәл мына сияқты жалындай шарпыған сұрапыл әйелді жолықтырған емес-ті. Қайран ырысқан, қолға келіп қонар мекенсің бір күні. Демежан тірі тұрғанда сенен аспандағы бұлт жоқ қой, бірақ кім білет, үміт таң атып келе жатқан секілді. Құдайдың өз жанынан берер жоқ, біреудікін біреуге аударып береді деген сөз бар. Осын ойлағанда Тұрысбек ат үстінде келе жатып, өзінен өзі жымыңдап күле береді. Қалай болған күнде де осы сапар мұның өміріне елеулі өзгеріс енгізуі мүмкін. Осылайша жетікке саяқ қосылған мысық тілеулі ат төбеліндей шағын топ, дәл маңдайдан шақырайған күнді де елең қылмай, межелі жерге жеткенше асығып келеді. Олар шалқар түс шамасында Тұзкөл бекетіне азгем аял жасап, ат шалдырып, сусын басып алды да, тағы да жолға шықты. Осыдан былай бетегелі, боз жусанды тау үстірті артта қалып, сортаң шөл құмдауыт дала басталады. Қазылып кеткен күре жол, борбас, май топырақ қайналып, жүргіншілер қалың шаңның астында қалатын болған соң, жол тағанын тастап, тың даламен төте тартып келеді. Осы үрдіспен талмай жүріп отырса, кеш бата шепезінің де қарасын көріп қалармыз деген үмітпен, әлі де белін босатып шалдыға қоймаған жарауаттарды одан арман қысай түседі. Күн кіші бесінге тақағанда көз ұшынан будақтаған бозғылт мұнар көрінді. Бас аяғы жинақы шоқ жүргінші емес, ұбақ шұбақ шүйкөленген мол шаң. Асықпай баяу жылжып келе жатқанына қарағанда жүкті арбалар керуені сияқты. Бұл көп көлікпен алыстан шеру тартып келе жатқан ұлық екеніне мәтенамбы шұба келтірмеді. Осы арада атының басын тежеп, шұбырған салт аттылардың алдарын жинап алды. Тек мәртебелі ұлықпен әлде бір бекетте не қалада ұшыраспай, шөл далада шаңды жол үстінде бетпе-бет келгеніне сәл ыңғайсызданып тұр. Бірақ болары болды. Енді шегінетін жер жоқ. Салтатты қазақтарды маңайына шоқтай иіріп алды да, алдағы кездесудің тәртібін түсіндіре бастады. Бұл кезде князь дуанның арбалары шепезіден 10 шақырымдай ғана ұзап шыққанды. Кешеден бері Жырғалаң өзенінің жағасында еру болып, еш шинаған жүргіншілер бүгін түс ауа көлік жектіріп, өздерінше кешкі салқымен жолға шыққан бетеді. Бірақ күн аптабы әлі де қайта қоймапты. Дала төсінде үп еткен жел жоқ, әуе айналып жерге түскенде қапырық ыстық буып тұр. Ода ештең емес ау, кешеден бері бұлттай ұйысқан сарымаса пәле боп жабысты. Қадалған жерінен қан алатын мұндайда өлермен жәндік болады екен, шаққан түсін удай ашытып, дуылдатып әкетіп барады. Өмірі мұндай сұмдықты көрмеген князь Дуань қазір екі қолына дамыл бермей, өз етін өзі жұлып жеп, тыр-тырғасынып келеді. Жолдың екі қапталында жағалауына тұз шөгіп қалған сортан көлдердің сұлбасы көрінеді. Сол тұсқа қалың қоға кеупая қамыс өсіпті. Жол бастаушылар, масаның ұясы осы қопалы көлдің маңы. Ертеңдер үстіртке ілінген соң, бұл пәледен құтыламыз деп ұлықты жұбатқан болады. Әй, бірақ оған дейін де масасы құрғыр кісіні қасқырдай талап бітіретін шығар. Осылайша ыстық пен масадан қабат қорлық көріп, тірідей тозаққа түсіп келе жатқан бір мезгілде қарсы беттен көтерілген бір түйдек шаңды алда ат айдап келе жатқан князь Дуанның адамдары да байқап қалып еді. Олар бірден ұлыққа мәлімдеді. Ұлық Балдаханның пердесін сырып, алдағы шаң шыққан жаққа сәл қарап отырды да, дереу жүрісті тоқтаттырып, артқа арбадағы күзет бастығын шақырып алды. Күзет бастығы дүрбі салып көріп, жаңағы ірті-кірті қоюшаңның арасынан қылаң берген кілең салт аттылар екенін анықтағанда, князь Дуанның көңіліне кәдімгідей қауіп кіре бастап еді. Не деп болады? Көшпелі тағы жұрт, мекендеген бейтаныс өлкеде, иесіз жапан түзде топтанған ұры-қары қарақшылардың жортып жүруі де мүмкін ғой. Әлде мұның келе жатқанын біліп қалып, әдейі жол үстінде құртып жіберу үшін сайланып шыққан әлгі қылмыскердің адамдары ма? Кім білсін? Күзет бастығы да бұған жартып жауап бере алмады. Бар бітіргені қарауындағы он шақты шерікті қаруын асындырып, қатарына тізіп қойыпты. Ақыры алдағы қалың нөпірдің кім екенін білу үшін жол бастаушы сібелердің бірін атқа мінгізіп, шолғыншылыққа жіберуге тура келді. Көліктің тоқтауы мұң екен, ызыңдаған сарымаса да той жасағандай жабылып берген. Арбаның үстінде төзіп отыру мүмкін болмаған соң, князь Дуань Балдаханы жерге түсіруге бұйырды. Бұл кезде қарсы беттегі салт аттылар да оқ бойы таяп қалғанды. Шолғыншы көңілдегі күдікті бірден сейілткен жақсы хабар әкелді. Бұл келе жатқандар ұры да қарақшы да емес, мәртебелі ұлықты қарсы алуға шыққан Тарбағатай елінің адамдары екен.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен Ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын, Қазақ радиосы шартарапты шарласын.

0: Әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Иметжан қызы. Қазақстандағы ұйғыр журналистикасы тарихында өшмес із қалдырған инсанлардың бірі Ахметжан Мәметовтің туғанына 100 жыл. Ұйғыр радио аңдышыларының шәкілінші ве жевожиніші ақыда сөз қығанда, оның дәсіліпкі қадамларге өз хәсісіні қошқан шәқсіләні тылға алмай мүмкін әмәс. Шуланың арсыда Ахметжан Мәметовның өзіге хас орны ба. О, ұйғыр аңдышыларының рәхбәрлерінің бір болған. Оның рәхбәрлік қылған дәвірді редакцияның паалеті реважлыны радио программыланың сүптіге, мәзмұныға вән ән мұхим болған ұйғыр радио журналистикасы үшін еңі мұтахәсісләні тәйірлашқа чоң әхмет берілген. Ұдәвірді радио халық үшін интайын мұхим әхбарат мән бәсейді. Радио пәкәт қәвәр еткізудіған васыт әмәс, бәлкі халықының күнділік хаяты. Әмгеге, мәдәниеті, марпы вә жәмиетлік вақиялы әқіде сөзлейдіған сәхні еді. Вақытның өтіші білән ұйғыртылдыке радио программыланың мәзмұны барған сәрі бейіп, жәмиетлік түрлік сахаланы өз ішчіге алды.

0: Bu jarayonda Ahmetjon Mamatov o'xshash rahbarlarning amgigi va kasbiy tajribasi muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Uning faoliyatida eng muhim nuqtalarning biri kadrlarni tayyorlash edi. Chunki yaxshi radio faqat yaxshi texnika va yaxshi programma bilan emas, balki o'z kasbini yaxshi biladigan, javobgar va talantli jurnalistlar bilan yashaydi. Ahmetjon Mamatovning kasbiy faoliyati radio bilan cheklanib qolmagan. U 1960-1971 yillari kommunizm tug'i Hozirgi Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri bo'lib ishlagan. Uning rahbarligi ostida gazetning jamiyatdagi roli va xalq orasidagi obro'yi yuqori bo'lgan. Ahmetjon Mamatov shundoqla arab grafikasi asosida Uyg'ur yozuvida chiqqan Yeng hayot gazetining vujudga kelishining tashabbuskori bo'ldi. Bu haqida peshqadam jurnalist Yadikar Sabitov mundaq deydi.
1: Мен Ахметжан акам Мәмәтовны 1969 жылы бірінші қытым көрішім, мені шақырыпты. Ең аят кезіптіге қадырлар жағы отқан екен, шөйелі тәржімалыққа мені бірлер еддепті де, ол жыда росшы оқығанды. Шынан декен, мен редакшыға келдім, келіп о кішіле көрішкен декен, мен оғын әрәпчі білемсе дейді. Мен росшы оқыған әнді әрәп езігіне үзем үгін оған. Дейдім, анда қоса, азыр сен одан проба алады, тәржім қыппақ бір нәсін деді. Ой, мен өмірімді тәржімі қымыған десем, но ничо, деді, шын шықып, қасыдайдың бұрарақ материалыны бәді, шын деке мен оны тәржімі қылдым, білісімше, ұйғырчы имламы білмеймі, мен орысшы оқығадым, қылдым. Қадекен, Мәксүт Нұрыз деген кіші, коммунизм тұғы кезінің тәржім бөлімінің басылғы де, о кіші көріп, бір шық еріні түзіген декен, Ахметжан әкірді, Ахметжан қандақ кәді, мана, пайжот. Деп, мені болса ішқы еліндім. Деп, шу ең аят кезді де, 70 жылы 1 январдың татып ең аят кезді. 30 жылдек шықты, Ахметжан акам. Шу ең аят кезді шықырыш үшін нұрғын күш қаған партия мәркізі комитет қа, Москваға, бәді қонайып қа, әмі әге езіп, ілтімас қылып, мәшіла көпчілік бізді рәтендің шыққа ұйғырлаға, мұны әрәп ұйғыр езіғыды кезді керек. Деп, шуны түшендіріп бәгендің кейін, бұны Москва КПС Мәркізі комитетінің секретариаты тәстіқлап, кезі шыққан, шын оды екен Ахметжан акам білем. Қойық арлаштым Ахметжан акам, менің журналист боп, етішімге түрткі болған.
2: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
0: Ахметжан Мәмәтовның жәмиеттегі пәалетіде яшлағы көңіл бөліші, ұлағы ел еуруқ көстіп, етіліші де ердән беріші, айырым әхметке еге. Атақлық жәмиет әрбабы Ваққас Мәмединов бұ тоғырлық өз әсілмелер білән бөлішіді.
3: Бір вақытта мені редакция шақырыпты, немі шақырды кедесем, ол кімді шақырып, шы вақытыда балаланы жұрсаң да, яшылығын шақырсаң да, мысалы арысып жұрсаң да, деп созидательный ажайып бір инсан болған декен, шы студент балаланы жұрып, шы вақытыда, шы редакция бір кабинетіне бәді, әр бір шәмбі күні, біз мәші алмызды оқуатқан әмі институтның баллары, бі мәктәптіке мұғалимлар шы еді, әр шәмбі күні шы еді жығылып, Шында бұл чоң мәселеріне, яшылағы бағыныш, келерчек тұрмышымыз бағыныш, профтех ориентация деп оқуатқан, мәктәп түгәтіп өткен яшыларымызға бағыныш, студент балдарымызды келерчек бір-бесінің тұрмышына еліп мейінш, біздің милеттіміздің ұрпы адәтлерге бағыныш, тарихлағы бағыныш, көп мәселеріне, шынчы көңіл қойып, біздің үгәткенде, Ахметжан акамыз. Шы вақытта бірінші ел, акамыздың, әмді мен шы яш вақытымға тоқтып кетей, Әр бір мәктәпләгі беріп сілі, бір группа болып, әші мәктәп түгеті өткен балланың алды да, қайсы оқышқы беріш керек. Шу елдерін еліп, меніңшілі бір ел көсәтсәңілі әдәп, Ахметжан акамыз біздің алдыны шуына бір идея қойды да. Шондағы вақ Гүлінер Джалалова, студентка, Юлий Дискин, Юлдаш Азаматов, Uyghur Radio'dan Oktyabr degan mikrobiologiyada bir yaxshi balla bo'ldi. Shunaqa 7-8 balla har bir Uyghur maktablarga berib, mana shu 9-10 tugatgan ballarga har birisini shu ballarning oldida so'zlab, qaysi professorni elib mansanglar bo'ldi. Kelajak qaysi institutlar tushsanglar bo'ldi degan shu bir initsiativni Ahmadjonovning bizning bishimizga singdirib, shunda bir cho'ng bir ishlarni qilib bergandi. Shundan endi undoq o'ylab qolsam, ko'p yoshlar proftek orient ортасы, өзінің профессорын еліп меніш, бір бізбен тұнышы, бір бізге микробалық, достылық, студентқа, шо еолларына көспен ақымыздың бір сұғылды.
0: Әхметжан Мәметовның хайаты бәк кәсіпі паалеті ұйғыр журналистикасының шыққы мұхим үйенілішіні, мәдбуат вә радионы өз ішіге алған десек артық итқалығымыз әмәз. Бүгін заман өзгерді. Журналистиканың васиетлері вә имканиетлері башқычы. Амма біз кәсіп тарихымызды үз қалдырған инсанларыны ұмтымаслығымыз керек. Әхметжан Мәметовның мирасы пәкет оның қылған қызметлерділі әмәз. Оның әң чоң мұрасларының бірі ұйғыр журналистиканың риважынышыға хәсі қошқан инсанлар вә кәсіпи мәктеп. Шуңа бүгінке әбілат үшін оның ісіне кәсіпи журналистикамыз тарихының мұхим бір бөлігі.

0: Соның білен қадірлік радио тұңшылышыла бүгінке аңылтышымызын түгетіміз, аңылтышын эфирға тәрліғала саунд дизайнер Ақзияр Абдраимова, журналист Гүлжамал Емерджан қызы қазақ радиосы толқыларда кейінгі сейшен бүкіні еніп дедарлаш күші аман болайлы.
1: Сіздер қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
2: Кемел ғойдың көк жиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

салсаң шайым осы қиындаған. Айталмай жүрек сөзін, шылайды жібек сезім. Сез алсаң шайым

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Рухани шежіресі Қазақ радиосы.